Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, da vi altså I gang igjen da med et nytt program I serien Han min sang og min glede, og den neste timen så skal vi plukke fram skatter fra skattekista, som inneholder den enormt store og varierte sangskatten I Norge og Sverige. Og denne timen så skal det bli mye sørlandskontri. Vi skal la Sødalstrioen stå I fokus, sånn at midten av dette programmet blir handlet mye om det, og derfor så passer det kanskje å begynne nå med Impuls, din nåde kom ned, en representant for mange av disse nyere vidunderlige sangene som vi har fått. Vi får stadig nye. Nesten hver veke det noen som skriver sanger på norsk eller svensk, og noen av dem vil leve lenge, og noen blir mer et blaff, men sånn det også med de gamle sangene nå. Grunnen til at vi husker de gamle sangene for at det dem som var mest slitesterk og mange har blitt skrevet og har blitt glemt. Vi skal la Øklands få lov å fortsette. Øklands en gruppe med utspring I Stavanger Gospel Company som har fokusert på eller spesialisert seg på alt dette så hvordan du sier det, på å tolke gamle kristne salmer og sanger I en ny drakt. Og nå skal de få lov å slippe til med sangen «Det I de mørkeste timer».

Du syns kanskje ikke dette var så veldig voldsomt spektakulær når det gjaldt hverken tromme eller countrymusikk, men Sødalstrioen, de sakte men sikkert så ble det mer og mer countrymusikk. De som var med, de hadde sin bakgrunn I blå koff. Leif Solheim var en av de sentrale, og flere av de andre som var med, de var på ulike måter knyttet til det arbeidet som blå koff driver. Og etter at de har holdt på en stund, så fikk de jo med seg da både gitarister og andre som var veldig glad I countrymusikk, og sakte men sikkert så ble det det, og de har jo blant annet et par cover, så det heter, på platene sine. En de fotografert på lemmen på ei løe, og andre på et lokomotiv, damplokomotiv, og frem til da så da viste de jo da litt hva musikkstil de liker. Den sangen som kommer nå, den synes jeg var super I min tidlige tenåringstid.

Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmør, og vi sier litt I dag om Sødalstrioen, som altså hadde sitt utgangspunkt på Sødal Bedehus I Kristiansand. Og de var tre som sang, men de var langt flere som var med I denne trioen, både med stilgitar og gitar og ulike instrument. «Jeg vil lovprise min frelser», den neste sangen vi skal høre dem synge.

han med, så avgjør nettopp dette. Og de sangene som vi nå hører Sødalstrioen synge, det jo musikklagssanger, mange av dem. Men når du da la til både stilgitar og trommesett og andre ting, så ble det veldig friskt. Men Sødalstrioen, de var så solid planta i Bedehus Norge, at de ble stort sett akseptert. Det var langt vanskeligere for mange ungdommer, som både gjennom TenSing-bevegelsen og andre ting, tok for eksempel slagverket inn på bedehuset eller andre plasser. Og så det sånn at vi kan alltid få tilbake på det som var, riste på høvet, vi kan i hvert fall lære noe av det, og i dag så nok både slagverk og andre ting en helt uproblematisk og veldig naturlig del av musikken i de fleste kirker og bedehus. Og Sødalstrioen en av dem som var forløpere for de andre som stod på og tok den kampen, var jo sånn så Kurt og Roland og andre som da var med å løfte dette inn i en moderne tid på en positiv og fint måte. Nå skal Sødalstrioen få lov å synge to sanger til oss, og så skal vi si litt om slutten på deres karriere. Det et navn jeg elsker over alle, det en god gammel musikklagssang, og så det sangen Snart så vår vandring slutt.

Sødalstrioen er altså i fokus på Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre I dag, og de var startet altså I 1969, og de la formelt instrumentet på hylla I 1996. Men I 2010 så var det en, ja skal vi kalle det reunion eller en avskedsfest for dem. Mange av vennene deres var samlet I Philadelphia I Kristiansand, og altså 40 år etter at de begynte så var det likevel mellom 400 og 500 mennesker som møtte opp på denne formen for avskedsfest, selv om de da ikke hadde vært så veldig aktive de siste 10-15 årene. Og på den avskedsfesten så ble det faktisk spilt inn en dobbelt DVD, som sikkert mulig å få tak I den dag I dag, og det ikke helt sikker på. Sødalstrioen deltok også noen ganger på evangeliske sanger I sør, og den siste sangen vi skal spille av dem I dette programmet, det hentet derifra. Og her det den, ja med stor respekt lov å si, det den aldrende Sødalstrioen som synger. Og det de synger en norsk oversettelse av en amerikansk gospelsang eller hymne, det just hva himlen for meg.

Ja, for å si det sånn, hvis du hører på noe og ikke tror på Gud og mener han ikke finnes, så kan du jo lage en sommerfugl, og så kan du jo få om du får det til. Det kan bare Gud, skrev Trygve Henrik Wergeland. Nå skal vi gjøre et lite stilskifte, en sanger som mange av oss har stor sans for. Har en spesiell stil litt mot folkemusikken, Sondre Bratland. Han skal få lov å synge sangen Luftklott I det blå, som en av disse mange, mange, mange, mange flotte skattene vi finner når vi begynner å leite I den norske og svenske kristne sangskatten.

Nå skal vi lytte til Marte og Ole Kristian Sameien. De et ektepar som I alle fall en god del av livet har vært med og bygd opp et forsamlingsarbeid for Norsk Luthersk Misjonssamband på Hamar. Og de reiser rundt og de synger veldig fint. Din nåde mot meg stor, heter den sangen, så de skal få synge som den nest siste i dagens Han min sang og min glede.

Vi skal runde av dette programmet med en amerikansk sang, men I og med at det han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, så det ikke lov å spille engelske sanger. Kun norsk og svensk, og av og til tar vi en tur til Danmark. Nå skal vi altså til Sverige. Men Fanny Crosby, hun levde I USA, og hun skrev på engelsk All the way, the Savior leads me. Hele veien, frelseren leder meg. Sangen den har blitt oversett både til norsk og til svensk, og vi skal altså høre han på svensk. Hela vegen går han med mig, heter han på svensk, eller hele veien går han med mig. Det en sang som handler om Guds omsorg, og for meg har den sangen en litt spesiell betydning, for min første kone, Anne Berit, hun var syk hele livet, helt til hun døde for en del år siden. Og hun var veldig syk I perioder. Den sangen som var hennes sin sang, og så hun klynget seg til I alle vanskelige dager, dem var det nok så mange av, det var nettopp dette. Og så dette løftet som den sangen slutta med, når du en dag når frem til Jesus, så står det sånn, når jeg der skal fri forklaret, kaste meg for tronen ned, skal det fryde meg og minnes, hele veien gikk han med. Hun hjemme hos Jesus nå, og hun kan fryde seg over minnet. Hele veien gikk han med, og det kan jo alle dem som har gått før oss, og som opplevde veldig både gode dager og vanskelige dager, slik som de fleste mennesker gjør. Og hvis du hører på Hanna min sang og min glede nå, som opplever at livet vanskelig, det kan være sykdom, det kan være motgang på andre måter, det kan være smerten, hva det måtte være, ta med det denne teksten. Hele veien går han med meg. Og på svensk så står det sånn at når du en dag kommer til himmelen, så skal du ei den sången glömma. Hela vegen gikk han med. Og med det så takker vi for denne gangen I Han min sang og min glede.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Midt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett nauda og hørt ropa hans. Gråten, tryglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kjem både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kjem med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kjem til han med sin au, vært møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kjem med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i din flaske. Står det ikke i din bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

I diktet «Hold ut, mitt barn», står det. I hjertet mitt er mange rom, men ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg, du kjære barnet mitt. Ja, hva betyr det, tror du? Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Gud har et hjerte. Det er Bibelen veldig tydelig på. Han har et hjerte som elsker, som er ømt og kjærlig. Og i Noas dager så angret han i sitt hjerte at han skapte menneskene, da han så at synden fikk overhånd. Men da han så Noas hengivenhet over redningen i vannflommen, gledet han seg. Han hadde jo fra evighet ordnet med en frelse for oss. Gud har et farshjerte som brenner av trang til å få kontakt med oss mennesker. Hele dagen rekker han ut sin hånd til både onde og gode med tilgivelse og omsorg og hjelp. Hjertet hans er fullkommen hellig, og det tåler ikke synd. Derfor var det komplett umulig for oss mennesker å være i hans nærhet uten en stedfortreder. Og du som kjenner Gamle Testamentet vet at presteordningen der er et tydelig bilde på nettopp dette. Men midt i sin hellighet så lengtet Herren og hans kjærlighet etter menneskenes tilbedelse, bønn og fellesskap. Hans hjerte lei på grunn av vår villfarelse. Og den eneste veien ut av uføret var at han selv tok initiativ og lot seg ramme av straffen og tok det som skapte skille, synden, bort. Og det var det som skjedde når Jesus død og stå opp igjen den tredje dagen. Som salmedikter Se, o bror, som skriver: På nåden i Guds hjerte som Jesus selv har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, i alt han der meg trygger, den onde til fortred. Og det betyr at dette kan ikke djevelen ødelegge. Alle som vil komme til han, kan komme uansett. Og vi vil finne en åpen dør. Vi blir tatt hjertelig imot, og i det er kristendommen unik.

Religioner snakker om forbedring, gjerninger, selvpining. Men i kristendommen er det ikke forbedring, men tro på Jesus og et nytt liv i han. Johannes 1,12 sier sånn: alle de som tok imot han, ga han retten til å bli et Guds barn. De som tror på hans navn. De er født ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Fra platen Keltiske skatter hører vi nå sangen «Jesus, ta meg til ditt hjerte».

Ingen har så ømt hjerte som Jesus. Ingen får oss til å føle oss så elsket som Jesus. Tenk på ordet, ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Det viser oss dimensjonen i Guds ømme hjerte. Oversikten på små og store ting i livet vårt. Gud bruker mange bilder på hvor trygg vi er når vi er i hans tanker og i hans hjerte. Og et av bildene, det leser vi om i salme 91,4. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. I februar i 2014, da datt sønnen vår ned fra et tak. Nærmere 6 meter i fritt fall og ned i asfalten. Jeg sto og så på, og fikk en voldsom redsel over meg. Og hjertet mitt skreik til Gud om hjelp. Men helikopter og sykebil kom fort på plass, og før kvelden kom var vi på vei i et ambulansefly til Trondheim. Undersøkelsen i Ålesund viste at han hadde et stygt brudd i ryggen, og en bit av ene ryggvirvelen sto farlig til. Ja, 1 millimeter fra ryggmargen. Og faren for at en bevegelse kunne gjøre han lam var overhengende. Da vi var kommet ombord i ambulanseflyet, var bekymringene mine på topp. Det var uvær i Trondheim, og flyturen var spennende. Det tikket inn en SMS. Der sto en hilsen som gikk rett til mitt hjerte. Husk, dere er under his wings. Jeg satt bokstavlig talt ved flyvingen, og en guddommelig ro senket seg i hele meg. Fra samme sekund var flyturen rene festreisen, og i vindkastene inn mot flyplassen så la legen seg over pasienten for å holde han nede under dettingen inn på rullebanen. Men freden, den varte gjennom hele prosessen. Ryggoperasjonen var vellykket, og han er for øyeblikket i tjeneste for Youth with a Mission, som styrmann på The Medical Ship. Så der ute har han møtt unge som alle sammen har en historie om hvordan de fikk erfare akkurat Guds hjelp, og hvor det var å komme inn til Guds hjerte gjennom hard prøvelse. Noen ganger så er ikke bønnesvaret at en blir frisk og at det går bra. Noen ganger går det rett og slett ikke bra i våre øyne. Men og da har vi en plass i Guds hjerte. Og da banker hans ømme hjerte i brann for oss. Det var en kvinne med 12 barn som fikk spørsmålet, hvem elsker du mest? Og da svarte hun sånn, den som er syk. Den er barna mine som har det vanskelig, får min kjærlighet og får min omsorg, kanskje aller mest i den perioden. Og det er slik Jesus sitt hjerte, Guds hjerte, også er for oss. Har du det vanskelig, har du det vondt, så er du gjenstand for ekstra oppmerksomhet og ømhet akkurat nå. Vi tror han har glemt oss. Han er aldri så nær som i prøvelsens stunder, og når vanskelighetene står i kø. Og nettopp det skal du huske på, du som lytter nå. Du har en plass i Guds hjerte som er bare din. Ole Christian Sameinen synger en hilsen til deg fra Jesus. Jeg er nær. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.

Ja, da var vi I gang igjen med et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og dagens fokus, det hørte du satt nå, det var ved Jordan. Elva Jordan skal vi ha fokus på I løpet av den neste timen. Og kanskje lurer du litt på hvorfor vi gjør det. Har du lest litt I Bibelen, så vet du at den elva den spiller en stor og sentral rolle, både rent fysisk og rent konkret, og også I mer overført betydning. Og I løpet av den neste timen så skal vi forholde oss til elva Jordan, både på den ene og den andre måten. Elva Jordan, Jordan det betyr på gresk, det det som flyter nedover, det jo et veldig praktisk navn å gi på ei elv da, det som flyter nedover. På araberen kaller elva for den store vatningsstedet, eller det store vatningsstedet, og Jordan det den lengste elva I Israels region. Hun I luftlinje cirka 150 kilometer lang, men hun nesten tre ganger så lang fordi at hun bukta seg litt hit og dit, sånn som de fleste elver gjør. Ifølge Norsk Illustrert Bibelleksikon, som du gjerne må bla I hvis du har lyst til å lære noe nytt, så har elva tre kilder oppe ved foten av Hermonfjellet, og så hun cirka 14 kilometer lang før hun renner ut I Genesaretfjøen, og den ligger 208 meter under havoverflaten, Genesaretfjøen. Og så det enda djupere ned når du skal nedover til Dødehavet, for elva Jordan rinda ifra Genesaretfjøen og sørover til Dødehavet, cirka 10 mil langt da I luftlinje, men her det veldig mye svinga, så det mye, mye lengre. Dødehavet ligger jo 390 meter under havet for øvrig. Og elva de fleste plassene mellom 3 og 4 meter djup, og 6 meter djup på det djupeste, står det I illustrert bibelleksikon. Og fordi at den elva har hatt så stor betydning, så det skrevet mange sanger om henne. Vi møter henne første gangen I Bibelen I forbindelse med at Israels folke etter sin lange ørkenvandring skal gå inn igjen I det lova landet, og da det at Moses han død, han har gitt fra seg ledelsen, han ferdig med livet sitt, og så Josua som har overtatt, og Josua får beskjed, gå over Jordan og innta det lova landet. Og nå skal gruppa The Redeem Quartet få lov å synge en sang om Josua som går over, cross over to the other side of Jordan, gå over til andre siden av Jordan.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre to sanger som kanskje til synelatende sier det tvert motsatte. Den ene sangen den skal vi ha den svenske, veldig fargerike evangelisten Molle Lindberg skal få lov å synge den. Når du går over floden går du ensam. For Jordan har blitt et symbol på det å gå inn i det lova landet, og er jo dermed det å gå over dødens flod eller dødens elv og inn i løfteslandet. Nemlig inn i himmelen. Og det vet vi alle sammen, vi som har mistet noen av våre nærmeste, det kommer en dag da du ikke kan gå sammen før om du har gått sammen kanskje gjennom et langt liv. For eksempel et ektepar som alltid var to, en dag så må du gå alene over dødens elv, det er ingen som kan følge det over der. Og det skal Molle Lindberg nå få lov å synge om, og rett etterpå så skal gruppa The Kings Messenger, kongens budbærere, de skal få synge I won't have to cross Jordan alone. Du trenger ikke å krysse Jordan alene. For selv om ingen menneske kan følge det, så er det en som kan følge det av inn i døden og gjennom døden og inn i det lova landet på den andre siden bak død og grav, og det er Jesus Kristus. Så på en måte er det sant at du går alene, og det er sant at du slipper å gå alene.

Du lytter altså til programmet I Fokus, et sang- og musikkprogram på Radio Sunnmøre, hvor vi alltid har et tema. Og tema I dag, det elva Jordan, den som rinner og deler grenselandet, kan du si, mellom Israel og Jordan, vel den rette måten å si det. Denne elva den altså 15 mil lang, men den har aldri vært brukt til båttrafikk noe særlig, fordi at hun så svingete, det så mange fossefall og grunn og der, men hun har spilt en stor rolle I bibelhistorien. Vi vet at profeten Elias og profeten Elisa, begge dem gikk tørrskodd over Jordan elva, og vi vet at Naham, som var spedalsk og kom til dem for å bli hjelp, han fikk beskjed om å vaske seg 7 ganger I Jordanelva. Dette hørte vi også sunge om innledningsvis. Men på grunn av det at Israelsfolket da gikk over denne elva inn I det lova landet, så har Jordanelva I kristen terminologi, både I sang og andre ting, blitt et symbol også på dødens elv, så vi en dag må krysse for å komme inn I evigheten. Og det vet vi alle vi som har levd det noen år, det kommer en dag da noen av våre aller aller nærmeste, de går ifra oss, livet slutt, og vi må ta avfød med dem. Og en del av disse sangene vi skal spille I dag, så handler om Jordan, det friske, lette sanger både å tralle med på og nynne med på. Og det skal vi gjøre med stor glede, samtidig så skal vi aldri ta det lettvint om døden. For døden den siste fiende, sier Bibelen vår. Før om han overvunnet av Jesus, så han den siste fiende. Og det vel kanskje flere enn I som har stått der, og så har I lurt på hva nå? Når den som sto oss veldig nær trakk sitt siste pust og gikk inn I evigheten. Og så vet vi litt, for Bibelen sier litt, men vi skulle så gjerne sett litt rann, og vi skulle så gjerne visst litt mer. Den legendariske gospelgruppen The Cathedrals skal nå få synge Trying to get a glimpse. Står der og prøver å få et glimt av hva som på andre siden av elva. Syng den.

ikke skal verdsettes for. Det det nemlig Guds ypperste skapning. Men utifra all denne lidelsen så kom det mye flott sang og musikk, det vi ofte kaller for Negro Spirituals, den mørke gospelsangen, om du vil kalle det for det, så kom ut ifra de svarte kirkene og det de opplevde. For mange, mange år siden så ga Skrukk og Ytre Suløen jazzensemble ut en CD med sånn musikk, kalte CD-en sin for Kvite som negrar. Hadde sikkert valgt en litt annen titel i dag, men en av de sangene vi nå skal høre, den sangen vi nå skal høre, den ifra den plata. Down by the riverside, nede ved elvebredda, skal jeg en dag få legge frem med både sverdet mitt og skjoldet mitt, og så skal det være fred. Sånn tenkte slavene når de hadde det som vanskeligst. Det var et håp om en bedre fremtid.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi gjøre et nokså markant skifte i sang- og musikkstil fra Skrukk og Ytre Suløen og denne friske, flotte jazzversjonen av Down by the Riverside. Så skal vi gå til en som I alle fall våre eldste lyttere kanskje husker fra radioen I, ja, I mellomkrigstida og etterkrigstida den gangen opptaket ikke var så god som I dag, nemlig Olav Werner. Og han skal få synge en riktig gammel klassiker «Skal vi møtes hist ved floden». En sang som altså handler om elva Jordan som vi en dag skal krysse. Og så det store spørsmålet, skal vi møtes på andre siden? Skal vi møtes der? Den engelske originalteksten for øvrig «Shall we gather at the river?» «Skal vi møtes der ved elva?» Men nå skal du få høre en gammel norsk versjon av den salmen.

The Mark Tremble Twin. Det er altså en mann som heter Mark Tremble. Han har fått med seg noen karer og dannet en gospelgruppe. De skal få synge en sang, Roll Back River Jordan. Direkte oversatt så rull vekk Jordan Elva. Den handler om det at når du en dag skal møte døden, så kan du sammen med Jesus få lov å få forbi den, og det ikke det siste, og den må på en måte vike vekk selv om døden den siste fiende, og så vik elva vekk, sånn som hun gjorde for Israels folke, sånn som hun gjorde for profeten Elias og Elisa, og så skal du kunne gå over til den andre siden. Roll back River Jordan.

Nå skal vi høre en av Fanny Crosby sine kanskje mest kjente og aller nydeligste salmer, som på engelsk heter I Shall Know Him. Vi skal høre han først på norsk og så på engelsk, for den handler om denne elva som du en gang må krysse. På norsk som har tekstet sånn, når mitt livsverk enda og jeg over elva går, det Kjartan Grimstad som skal synge den sangen til oss. Og på engelsk så handler det om det samme, at den dagen du går over fillet mellom liv og død, så skal den som tror på Jesus, han skal møte han og kjenne han på de merker som han har i sine hender. På norsk så står det sånn, jeg skal kjenne honom på de merkene som han i handa bærer. Og det det som står på engelsk. Og på engelsk det en alldeles nydelig setning som ikke kommer med i den norske oversettelsen. Det for øvrig Nils Lavik som har oversatt den sangen til nynorsk, men den setningen den sånn, His smile will be the first that welcomes me. Hans smil vil være det første som ønsker meg velkommen inn i himmelen, blir oversettelsen av det. Og nå skal vi altså høre Kjartan Grimstad, når mitt livsverk enda, og så skal en amerikansk gruppe som synger a cappella, Dynamics, de skal få synge I Shall Know Him.

Vi nærmer oss slutten på dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt Jordanelva som fokus. Denne elva som Jesus ble døpt I, og som spilte en stor og viktig rolle ved mange ting I bibelhistorien vår. Og en dag altså, og derfor så har altså denne elva blitt et symbol på døden. Nå skal den amerikanske gospelfamilien The Hoppers få lov å synge Yes I Am, og det en av disse sangene hvor du I veldig lystelige toner, vi skal si det sånn, syng at en dag skal vi krysse elva og gå inn I himmelen. Og så jeg sa før I programmet, vi skal få lov å gjøre det fordi at det kristne håpet det levende, og det kristne håpet det bærer også I møte med døden, det bærer gjennom døden, og det bærer inn I evigheten. Samtidig så skal vi med stort alvor snakke ærlig om døden. Hvis du sitter og hører på dette programmet, du som for ikke så lenge siden jeg mistet noen av dine nærmeste, så vet du at uansett hvor sterkt et håp du har om å møte dem igjen I himmelen hos Jesus, så sorga den der, og smerte der, og savne der, og døden den vond å møte. Det har mange av oss opplevd, og det skal vi være ærlige og snakke lettvint om. Men bak denne flotte, fengende melodien, så det altså en djup, sann bibelsk tekst I denne sangen, «En dag». Så skal jeg gå over elva inn I himmelen. Yes, I am.

Den siste sangen vi skal ha med oss I fokus I dag det Kristin Asbjørnsen som skal få lov å synge til oss Wasn't That a Wide River. Og innholdet I den sangen den kort og godt det I wanna go to heaven when I die. Jeg ønsker å komme til himmelen når jeg dør. Og da det jo nærliggende faktisk å sitere en sang av Åge Samuelsen som mange vil til himmelen for å se Guds herlighet. Men si meg du frelst og har du sett smakt hans kjærlighet. Vil du til himmelen den dagen du skal over denne Jordanelva, for det en ting du kan være sikker på, så det at den dagen skal komme au til det og til meg. Ingen av oss lever evig, vi skal en dag ut av dette livet. Og da kunsten å ha gjort det sånn, ganske enkelt ved å si ja til Jesus, at når du legger ut på den siste seilasen, før om den kan være en vi-elv, så vet du hva som på den andre siden, som vi hørte for en liten stund siden, His smile will be the first that welcomes me. Med den sangen av Kristin Asbjørnsen, så takker jeg for følge I dagens I fokus, ønsker det en velsignet dag videre, og ser vi snart tilbake med et nytt tema I dette programmet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av de første som ble døpt blant fulanerne I Mali ble fluksens gjort arveløs. I det muslimske miljøet var det uhørt å skifte religion, så da familiens overhode tok resolutt affære, ble kona straks tatt fra den nydøpte, og dertil mistet han all rett til arv I familien. En annen av de nydøpte ble jaget hjemmefra. «Hvis du slutter å gå I kirken, skal du få komme hjem», sa foreldrene. Men det ville han ikke. Etter hvert måtte han flytte til Abidjan, der fant han et nytt hjem I en kristen menighet. Lignende motstand hadde også vi møtt om vi hadde villet vende om til verdens frelser fra et lignende miljø. Likevel falt det altså ikke inn de to nydøpte fra Mali og vende Jesus ryggen. Med ham visste de at de var tatt inn I tilværelsens beste familie. De visste at de hadde større arv I vente enn noen som ikke kjenner Jesus. I Romerbrevet 8, vers 15, «Dere har fått barnekorets ånd som gjør at vi roper, Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi også få del I herligheten sammen med ham.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Den som tror på Jesus kan også bli plaget av tvilen. Vi kan tvile både på han og på oss selv. Ser han lille meg? Bryr han seg? Ja, det gjør han. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. En som tror på Jesus kan også tvile. Hjelp oss, vi går under, ropte disiplene da bølgene slo innover båtripen på Genesaretsjøen. De var livredde, disse barske fiskere som fulgte Jesus. De som skulle tåle en støyt, trodde deres siste time var kommet. De oppdaget hvor små menn de egentlig var når naturkreftene satte inn. De ropte til Jesus som lå og sov, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» De visste ikke sin arme råd, men det visste Jesus. Han som skapte himmel og jord lå i båten deres. Han som hadde all makt var så nær at de kunne ta på han. Han reiste seg i båten og truet vinden og bølgene, og det ble speiblank sjø i samme sekund. Ikke bare for deres båt, men for alle båter som var på Genesaretsjøen den dagen. Enda en gang så de at han var mye større enn de trodde. Ja, mye større, modigere og mektigere enn noen av dem. De så at de trengte ikke være redde så lenge han var med dem. Hva gjør du når du tror din siste time er kommet? Når det stormer rundt deg? Rop til han. Han er nær. Om det virker som han sover, så følger han deg nøye. Men han trenger adgang. Han trenger seg ikke på noen. Han kan stille stormen og rette opp kursen om han bare får lov. De var feige, livredde og tvilende som oss, men han reddet de likevel. Vi leser denne historien i Matteus 8:26. Og der står det, «Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder han?» Det kan hende du spør deg, sånn som denne sangeren sier, «Kan det være sant at det finnes en fremtid? Kan det være sant at det finnes et håp? Kan det være sant at mitt liv er evig? At det finnes en plass uten sorg og gråt?» Jesus sier klart, «Jeg er din fremtid. Jesus sier klart, «Jeg er ditt håp. Den som tror på meg skal alltid leve. I min himmel finnes ingen sorg og gråt. Han forvandler ditt indre. Han kan lege ditt sår. Han gir mot til å leve. Han deg alltid forstår.»

sang Marit og jeg I det navnet til Jesus. Lenger ut I Matteus evangeliet leser vi om noen som tvilte. Kapitel 28. Men de 11 disiplene dro til Galilea til fjellet da Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han. Men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnes og den Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Det lett å tenke at noen kunne vel ikke tvile den dagen. De så jo mesterens lys levende foran seg. De hadde sett han gjøre syke friske. De hadde kjent I sitt hjerte hvordan hans ord varmet de og styrket de, og de mot til å gjøre det umulige. De hadde sett han dø. De hadde kjent frykt og uro da de flyktet alle sammen og gjemte seg bak lukkede dører. Voksne menn var redde, urolige, hjelpeløse og ubesluttsomme. Men så kom han og viste seg for dem. De fikk kjenne sårene I siden, og de fikk se sårene etter naglene I hendene hans. Og nå var de samlet på fjellet som avtalt. Alle falt ned for ham, knelte I glede, undring og takk. Men også tvilen var hos noen av dem. Selv med så mange bevis, enda med så mange under, og dette var jo det største, å se ham livslevende igjen. Likevel så ga Jesus alle samme hilsen. «Jeg med dere alle dager. Jeg fått all makt I himmel og på jord. Jeg sender dere til jordens ende med dette budskapet.» Ja, det var en befaling, og det det fortsatt, selv om verden har mange religioner. Så Jesus Guds ord, verdens frelser, allmaktens Herre. Og ved troen på han blir vi frelst. Og dette må hele verden få vite. Ja, mange har fått vite det. De aller fleste land I verden har fått Guds ord. Der nok enda stammer I verden som enda ikke nådd. Men Jesus kaller også noen dit. Noen tvilte. Tvilen ikke noen hindring for frelsen når du går til Jesus med tvilen. Og der en universal medisin imot all tvil, og det Guds allmektige ord. Men medisinen må tas. Les ordet, tygg det, svelg det ned, og det arbeider I deg, det hjelper deg videre. I 2. Peters brev står det I 1. kapittel. Denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel I å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp I deres hjerte. Det skrevne ordet mer til å stole på enn den personlige erfaringen. Det Jesus har sagt, skrevet ned I Bibelen, går I oppfyllelse hos den som leser og I verden. Derfor det så godt å vite at Jesus sammen med deg når du leser. Hans ånd viser deg hva du leser, slik at tvilen må vike for gleden I Herren, og troen skapes og styrkes når du leser ordet. En som erfarte dette var vår tidligere åndelige veileder Gunnar Bjelland I bedehuset Betlehem I Bergen. Han møtte forskjellige vanskeligheter, spesielt fra personer som hadde gitt sjelefienden djevelen ekstra makt. Når Guds ord ble forkynt I forsamlingen, kunne han kjenne I sin ånd at denne motstand var sterk. Og han sa til oss igjen og igjen, «Styrk dere på Guds ord! Da har dere kraft til å stå imot djevelen og alle hans angrep. Og det jo han som vil få oss til å tvile. Det han som vil få oss til å vakle. Men I Guds ords kraft seirer vi. Så les Guds ord, lev I det, og du vandrer I tro og med frimodighet.»

0: country gospel team som sang denne flotte sangen om boken. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Peter Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og I, også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint å være med på disse mange oppgavene da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står I samboka som du på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med 9 barn, jeg sa 2-20 år, og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har hun vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykkens sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leve såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor. For mange år siden.

fotballlagene har sine trofaste tilhengere. Vi heier på vårt lag, vår by, vårt land. Om vi knapt har latt foten røre ved en fotball på månedsvis, vet vi akkurat hvem vi går for. Gjør de det bra, jubler vi. Går det skeis, er vi skuffet, sure eller til og med sinte. Det handler om å identifisere seg med, kjenne at vi tilhører noe. Det går an å kjenne seg ett med Gud. Hos ham er det ingen nederlag. Han viser sin visdom og kraft i et forunderlig, rikt skaperverk. Han viser sin kjærlighet og omsorg gjennom Jesus. David skrev om hvordan mennesker identifiserer seg med ham. Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Salme 36.

lærerne på Brustadsheimen og fra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt, og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Misjonærer ofte dyktige til å fortelle fra det landet de har vært I, dele livshistorier fra det folket de har tjent blant. En misjonær hadde vært I Etiopia, og han brukte I en tale et bilde fra landsbylivet. Et bilde han mente dessverre passet på litt for mange kristne. Han hadde sett brønner I landsbyen. Bøtta ble heist ned som skulle ta med friskt og levende vann opp igjen fra den djupe brønnen. Men av og til så hendte det at hanken på bøtta røyk. Dermed lå bøtta igjen I bunnen av brønnen, full av vann. Vannet ble derimot ikke til glede for den som hadde heist bøtta ned. Så sa misjonæren, «Mange kristne som hankeløse bøtta. De fulle av levende vann, men ubrukelige. De held innholdet for seg selv, får det ikke ut.» Jesus sa en gang, «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Vi frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for en kristen å tilbe han som frelste oss, elske og tjene vår neste, blant annet ved å dele vår kristne tro. Din vil jeg være, et kar til din ære, Alt du med gav, være hellig et deg. Slik synger vi I sangen ditt liv innviet til Jesus. Som kristne jeg ingen pyntegjenstand, men som en bruksgjenstand, et kar, har jeg en oppgave med å dele ut det levende vann jeg har fått del I. Gud har gitt deg levende vann I bøtta di, I ditt indre. Bruk tida godt, dagene og årene Gud vil gi deg. Det ingen grunn til å førtidspensjonere seg I Guds rike misjon og menighet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Ja, gratulerer med dagen alle sammen. 7. juni, unionsoppløsningsdagen fra 1905. En stor og viktig dag I Norges historie, men det var også en dramatisk dag, for det var ikke gitt at unionsoppløsningen med Sverige skulle gå fredelig for, for det var en reell fare for krig. Kongen han nekta å godta regjeringens avfedssøkna, og regjeringen trakk seg, og union var en historie fra denne dagen av. Så foregikk det mye spill I kulissen. En stor kjent vitenskapsmann I sin tid, Valdemar Brøgger og Fridtjof Nansen, ble begge oppnemt som hemmelige agenter av regjeringen for å jobbe I Sverige for at det ikke skulle det bli krig da etter unionsoppløsningen. Men gratulerer med dagen til alle og marker gjerne den. Vi tar med dagens visdomsord. Intet mer som skrift I sand enn løfter om kjærlighet, har dikteren Rudolf Nilsen sagt. Og disse visdomsordene på Radio Sunnmøre, dem får du ta med en klippe salt, for det strekker seg fra det fantastiske til nesten det dårlige, men dette tror jeg en plass på nedre halvdel av stammen, men sånn står det nå skrevet. Intet mer som skrift I sand enn løfter om kjærlighet. Det finns många exempel på att löfte om kärlighet det står fjällstött genom ett långt liv. Robert och Robin, dokor har namnedag idag. Till lycka med den. Robert och Robin, det är germanska namn eller norrön germanska namn som kan betyda berömmelse, ära, ros, lys eller att finna. Hva skedde så denna dagen? Hvis vi blar oss gjennom historien. Den store franske maleren, ja, hvordan I verden uttales disse franske navnene, Paul Gauguin, kanskje? Han ble født denne dagen I 1848, og har du studert litt maleri, så vet du helt sikkert litt om han. I 1895 så vedtok Stortinget å begynne å forhandle med Sverige om den såkalte konsulatsaken som 10 år etterpå, altså denne dagen, endte med unionsoppløsningen med Sverige, fordi at Oscar den andre ikke godtok å utnevne en ny norsk regjering. 5 år etterpå så ble det innført kvinnelig stemmerett I Norge, det var på høy tid I 1910 ved kommunevalget. Alminnelig stemmerett kom først I 1913 for kvinner I Norge. I 1913 så ble jo den første båten til den norske Amerikalinje satt inn og forlot Bergen på sin jomfrutur til New York, og det skulle bli mange, mange, mange turer over Atlanterhaven på disse store dampskipene, som blant annet den norske Amerikalinje da hadde. I 1940 så måtte kronprins Olav og den norske regjeringen og kong Håkon, de måtte erkjenne at de måtte forlate landet og forlot Tromsø med den brittiske jagaren Devonshire denne dagen og reiste da over til England og måtte være der da helt til krigen var slutt. Og på dagen 5 år senere, det var sikkert ikke tilfeldig, så kom kong Håkon tilbake til Oslo denne dagen. Det har vel aldri vært så mye folk samlet noen gang I Norge, og felden eller aldri vært så stor jubel, så det var akkurat da. Ja, hva mer det å si om den 7. juni da? Håkonsvern ved Bergen ble åpnet denne dagen I 1962 for å forsvare sin base der, og Nordlandsbanen ble åpnet fram til Bodø den samme dagen. Og I 1994 så ble det gjenforening av Sør-Jemen og Nord-Jemen etter en lang, lang borgerkrig. Ja, jeg tror det får holde. Vi altså fremme ved den 7. juni.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra I fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. De her ordene tilhører den aldrende Simon, som akkurat har møtt Maria, Josef og det lille Jesusbarnet I tempelet Jerusalem. Simon klar til å dø, for han har sett Guds frelse. Det siste han ønsker å se på denne jord, det Guds frelse. Vi vet jo ikke hvor lenge Simon levde etter denne hendelsen I tempelet. Men med bildet av Jesus barnet på netthinna, så kunne han lukke sine øyne her I tida. Hvis jeg selv blir gammel og mett av dagen, og jeg skal oppsummere livet mitt, hva har mine øyne sett på I 70, 80 og kanskje 90 år? Hvis jeg velger å se TV 2 timer hver dag I 80 år, så har jeg faktisk brukt 6,5 år av livet mitt foran TV-en. Trolig har øynene mine ganske ofte sett på noen pengesedler eller tall på en nettbankkonto. Ganske sikkert må jeg ved livets slutt innrømme at øynene mine ofte så på halvferdige prosjekter I hus eller på hytta, mye ugjort som ga meg litt sånn dårlig samvittighet. Ja, slik kan vi jo fortsette å granske egne liv for å finne ut hva som har passert inn gjennom øynene våre I årenes løp. Mer interessant enn antall timer hva inntrykkene har gjort med våre holdninger og vår tro. For alt vi iakttar og observerer påvirker våre verdier. Øynene, dørene inn til sjelslivet, trenger av og til å stenges for negative inntrykk. Og blikket vendes til noe som bygger positive og varige verdier. Vi trenger å flytte blikkene og se på han som kalles troens opphavsmann og fullender. Å bruke tid på å se på Jesus, det et valg den enkelte må ta. Men når valget tatt om å sette fokus på han som både kan skape og forme troa, så vil vi erfare den kvilen og gleden som vokser fram når øynene festet på Jesus. Da kan flere si som Simon I tempelet, «Mine øyne har sett din frelse». Og lurer du fortsatt på hvor du skal se etter Jesus, så finn fram Bibelen din. Der får du øye på han.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Omkring 1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer. Tre nye ble lagt til, men de var bare barn.» Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt I sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte I det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Det må passe bra å begynne programmet Gode Gamle med denne sangen av Torkel Selin fra Sverige. Ta meg tilbake til sångarna från før, en litt nostalgisk sang om sangene som ble sunget før I tiden. Det jo det vi bruker dette programmet til. Det jo ikke at de sangene vi spiller her ikke sunget I dag, men det jo det, de gode gamle sangene fra frikirka, pinselokale, frelsesarmeen, bedehus og så videre rundt omkring I landet og kirkehus som vi prøver å hente fram. Igjen da. Velkommen da til en ny time med gode gamle. Vi har alltid en fast post I dette programmet. Vi har flere faste poster og en av dem det som vi kaller for VKs trekspillsang og Flekkerøy guttene dukker av og til opp I dette programmet, det gjør de I dag også. Sangen heter Som en pilgrim, og så har vi det som vi jo kaller for VKs duett. Det jo mange av dem, og I dag skal du få opp til flere, men den som da offisielt blir UKs duett, det sangen Hvor herlig klinger Jesu navn med Rolf Liström I duett med Sverre Mo, to store navn innenfor kristen sang og musikk I Norge. Og når vi først da har en duett, så skal vi jo ta med en duett fra Sverige, Birgitta og Svante. To stykker, de ikke gift, de gift på hver fingant, men de har sunget sammen, Birgitta Svante, siden tidlig på 70-tallet, begge født I rundt 1940, så det begynner å bli godt voksne folk. De skal få synge sangen Ved koffe finnes rom. Det de tre neste sangene her I dagens gode gamle dag.

Birgitta og Svante fra Sverige tona ut der med Koffefins rom, og vi skal fortsette dagens gode gamle. Vi bruker jo å ha VKs korsang, og Credo, brass og vokal, det vel et lokalt kor her fra Sunnmøre, det ikke det da? De skal få synge en sang som for så vidt ofte blir sunget av mannskor, «Jeg har hørt om Perleporten». Så skal Ove Sandvik få synge en sang som for meg vekker minne fra min barndom, «Du kjære pilgrim på vei til himmelen». Når jeg var 6-7-8 år gammel, eller de 3 årene, så gikk jeg sammen med min mor på orgelkurs. Det var veldig populært, det tidlig på 70-tallet lærte å spille sånne elektroniske orgel. Sett i etterkant så burde han heller brukt tida på å lære seg å spille piano, men det er jo noe helt annet sak, og jeg lærte meg å spille en del på det orgelet. Jeg hadde vel kanskje fått lyd i det fremdeles, for de ikke hadde tatt et sånt orgel på flere 10 år. Og da satt de ofte i stua hjemme, og så fant de sangbøkeren til mamma, og hadde flere håndskrevne sangbøker, og i en av dem så sto sangen «Du kjære pilgrim på vei til himmelen». Og når jeg nå hører Ove Sandvik synge den, så er jeg tilbake på orgelkraken i stua på Eide på Nordmøre en gang på 70-tallet da. Olav Werner var jo en klassiker, sang veldig masse i ønskekonserten på 50-tallet. Han skal få synge sangen «Skal vi møtes sist ved floden?». Ja, jeg tror de 3 sangene blir de neste. Det blir det altså VKs kor, og så blir det en nostalgisk sang for min del. Og så Olav Werner da med sangen om den floda som fyller dette livet fra det neste.

Vi skal ha med en svensk sang, han sunget på norsk også, men jeg synes denne innspillingen nok så god. Mats Paulsson heter han, han døde i 2022, hvis ikke jeg husker veldig feil. Det hender når jeg husker veldig feil, men jeg tror det. Jeg er forholdsvis god på årstall, om jeg glemmer mye annet her i livet. Mats Paulsson ble en gammel mann, og var, ja, hva skal vi sammenligne han med da? Han var en stor visesanger i Sverige gjennom mange, mange tiår, og var vel ikke først og fremst den som sang mest åndelige sanger, men han ga ut en plate på 70-tallet hvor han spiller gitar og synger mange av disse svenske lesersangene som vi ikke nødvendigvis har i Norge, men denne sangen finner seg på norsk, om han som i sin tid bygde seg en kjempestor båt langt, langt inne på land. Varfor bygger du noe av din båt? Og når vi gjort det, så skal vi ta oss en tur til Vestnes. Vi skal ha dagens gjest, og det blir jo samtidig dagens nytolkning, en gammel sang av P. Nordfletten, som skal få tolkes på en litt ny måte.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset der det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus, han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten, han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

Du lytter altså til vår gode gamle her på Radio Sunnmøre, og det var Per og Katrine Tveten det, så tolka Per Nofletten sin gamle salme «Vår store Gud gjør store under». Per Nofletten som levde oppe på Leffa I rundt 1860, 70, 80, 90-tallet, og hvis du noensinne kjører forbi og stopper ved Leffa kirke, så står det I stor grav støtte over Per Nofletten. Han var en markant fikkelse på mange måter, han som skrev denne sangen da, som Katrine og Per Tveten tolka på en litt annen måte enn det som kanskje har vært vanlig. Den sangen vi skal få høre nå I gode gamle, den jeg litt usikker på om gammel eller ny. Det Sela, det en gruppe som Sveinung Andersen leder fra Haugesunds område, som skal få synge sangen «Og kom, la oss lovsynge Jesus». Jeg prøvde å lete litt om den sangen gammel eller ny. Ikke så får det mange som synger den heller, men nå skal du I hvert fall få høre den, og etterpå så skal vi I hvert fall ha en god gammel en. Da det Marit og Irene, de gode og ikke gamle, men godt voksne I alle fall, sammen med Ivar Henning Pefon fra Lyngdal, som skal få synge en veldig gammel kjær sang for mange Gud på tronen ennå, og han kommer sin I hu. Og I en urolig verden, for det det, så kan det være godt å vite det at det finnes en Gud som sitter på sin tron, og som fremdeles har all makt I himmel og på jord, og som fremdeles styrer både smått og stort, og sitter der og har kontrollen. Det en god trøst for mange av oss, det. Men først altså, Sela med sangen «Og kom, la oss lovsynge Jesus».

Det var sangevangelistene Marit og Irene det sammen med en kaffe til Ivar Henning Pefani fra Lyngdal, og sangen het Gud er på tronen ennå, og jeg ville jo tro at det var litt allsang I bakgrunnen her, og I hvert fall så langt de kunne høre det da. To sanger til skal vi rekke I dagens gode gamle, og det to sanger som ene handler om å proklamere evangeliet, og det andre handler om det kristne håpet. Odd Dubland, han har reist I mange titals år som sangforkynner evangelist I Norsk Kulturkommisjonssamband. I tillegg en meget dyktig maler for øvrig, Odd Dubland, og en pensjonist, han skal få lov å synge «Jeg vil synge ut for alle frelsens budskap ren og klar». Så skal Målfrid Vestvik synge, og Ove Li Bjelland skal få akkompanjere, som det heter, til en av de fineste himmelsangene som mange av oss vet om, og jeg mener personlig at dette må være en av de vakreste innspillingene av denne sangen som gjort. Det litt farlig å si, for det mange fine innspillinger av de ulike sangene, men du kan jo vurdere før, når du da skal få høre salmen, ja, en gang mine øyne skal se kongen I hans prakt, som avsluttes sånn, så jeg frelst, så jeg fri, så jeg vunnet frem, så min kamp med ett forbi, så jeg I mitt hjem. Det håpet en kristen har ved troa på Jesus Kristus. Døden og grava ikke det siste, det faktisk da det hele begynner. Og med disse to sangene så takker jeg for dagens gode gamle, og sier på gjenhør neste gang.

0: nyhetene.
1: Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var I mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre Høyre-partiet AFD har nå 29% av velgerne I Tyskland I ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Harmonien ble øyelagt. Jorda bar fram tårn og tistel, sier Moses. Smerte kom inn i heim og familie. Døden kom inn. Frykt og mistillit kom inn. Sjalusi og drap kom inn. Alt dette som 1. Mosebok beskriver i de første kapitlene etter syndefallet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne med å lese et par vers fra dagens bibeltekst, som fra Hebreerbrevet kapittel 2, vers 5-10. Det heller ikke under englers herredømme Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Om dette er det en som har vitnet et sted. Hva et menneske, siden du kommer det i hu? En menneskesønn, siden du tar deg av ham. Min første reaksjon når jeg leser disse versene hva i all verden har dette å gjøre med det vi så på sist, som står i det foregående vers? Og det vil kanskje overraske deg når mitt svar svært lite. Fordi Hebreerbrevet som en novelle i stil, mer enn noe annet skrift i det nye testamentet. Det et hovedtema, men forfatteren føler ikke at han må holde seg til dette temaet hele tiden, eller følge en tankerekke fra kapittel til kapittel, slik som for eksempel Johannes gjør, eller Lukas, eller Apostlenes gjerninger, eller Romerbrevet. Denne forfatteren meget kreativ. Han en gjeng som han skriver til, hebreerne, som lever på gata så seg. De kristne jøder. De gitt sitt liv til Jesus. Dermed passer de ikke inn lenger hjemme. Deres familie vil ikke lenger ha noe med de å gjøre, fordi de gått over fra jødedom til kristendom. På den andre siden vil heller ikke hedningene har noe med de å gjøre, jøder som de fortsatt er. Og også innenfor den såkalte hedningkristne kirken var det fremdeles en del skepsis overfor disse en del plasser. De hadde lært gjennom livet at de ikke kunne stole på disse mennesker, det vil si jødene. Og noe av denne frykten for jødene satt fortsatt i de, selv overfor omvendte jøder. Så disse kristne hebreerne et folk uten land og et folk uten tilhørighet. De levde i ingenmannsland. Og de hadde det så tøft at noen av de holdt på å gi opp, og noen faktisk ga opp. Og forfatteren av Hebreerbrevet et hovedtema, og det Kristus. Og forklarer at Kristus større enn alle, større enn englene, større enn alt som skapt. Men plutselig gjør forfatteren en parentes og begynner å snakke om faren for å gli bort i fortrua. Han kommer plutselig på hva slags forhold disse levde under og legger inn en parentes om å stå fast, om ikke å gi opp, om ikke å gli bort. Det virker som et brudd i resonemanget, og det for så vidt det. Men de bibelske forfatterne var ikke redde for å bryte et resonemang, for å få plass for en tanke som plutselig kom fram, før de så fortsette med sitt tema etterpå. Det det vi ser her i de første fire versene av kapittel 2, som vi så på sist gang. Det en parentes, en formaning, og så kommer forfatteren tilbake til hovedtema igjen, i de versene vi begynner på i dag, fra vers 5. Og det gjør ikke forvirringen mindre for noen av dere at brevet delt inn i kapittel, og at ikke alltid inndelingen svarer til innholdet. Husk at kapittelinndelingen ikke var der i forbegynnelsen. Brevet var skrevet i sammenheng, uten kapittel- og versinndeling. Det ble gjort lenge etterpå, av andre, for å gjøre det lettere å finne fram i de forskjellige bøkene i Bibelen. Og det til hjelp for dere at det ble delt inn slik, men ikke alltid har det vært slike inndelinger, og ikke alltid var disse inndelingene like heldige heller, slik som for eksempel mellom kapittel 1 og kapittel 2 her. For å hjelpe deg litt til for sammenheng i det som står her, skal jeg lese i forslutten av kapittel 1, vers 13-14, og så skal jeg hoppe over de fire første versene i kapittel 2, som jeg mener en parentes, og i plassen hoppe rett til vers 5. Da vil du oppdage sammenhengen. Så kan du kanskje sette en parentes rundt vers 1-4 i kapittel 2. Ikke fordi de mindre viktige, men for å få hjelp til å se at det en ny tanke som føres fram der, og at den opprinnelige tankerekken
fortsetter først i vers 5. Hør hvordan det blir når jeg utelater denne parentesen. Til hvem av englene har han noen gang sagt, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter?» Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Det er heller ikke under englers herredømme Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Om dette er det en som har vitnet et sted. Hva er et menneske, siden du kom av det i hud? En menneskesønn, siden du tar deg av ham? En kort tid har du stilt ham lavere enn engler, men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Når du står lagt alt under ham, da er ingenting unntatt. Alt skulle underlegges han. For følelsene hos disse hebreerne var nok av og til: jeg skulle mye heller likt å være en engel enn å leve som menneske under disse kår som jeg lever nå, med ensomhet og forfølgelse og trengsel og smerte. Og forfatteren sier: nei, du har det bedre enn englene. De er kun dine tjenere. De er kun dine hjelpere. De har ikke engang opplevd hva det vil si å bli frelst. De har ingen erfaring med det. Og de har heller ikke fått den høye posisjonen å være herskere over verden, at verden blir stilt til deres disposisjon og under deres herredømme. Gud la ikke jorda under englene, men han la jorda og skapeverket under mennesker. Det er det vers 5-10 sier. Jorda er underlagt mennesket. Rett nok ser det ikke alltid ut som vi har fått fullt herredømme over jorda og naturen. Vi har store problem med naturkreftene ifra tid til annen. Vi har store problem med deler av skapeverket, og føler oss slett ikke alltid så overlegne i forhold til det. Tvert om synes det av og til som det er herre over oss. Vi liker ikke å komme ut i storm på havet. Vi liker ikke å stå ansikt til ansikt med en vidle bjørn eller en svulten ulv. Vi liker ikke å symje mellom heier i stille havet. Da føler vi oss ikke akkurat som herre over skaperverket. Men en gang var vi det. La oss slå opp i første Mosebok, den første boka i Bibelen, og se hvordan det var i forbegynnelsen. Kapittel 1, fra vers 27. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa: se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Der ser vi hvordan det var i forbegynnelsen. Det ser ut som både planter og dyr var menneskets venner, og Adam ga de navn av dyra, og det kan se ut som han hadde en helt annen kontroll med både dyreverden og naturen, og et helt annet forhold til det enn vi ser mennesket her i dag. Og det var slik det skulle være. Gud ga mennesket herredømme og råderett over sitt skaperverk. Og det så ut til å være harmoni og fred og godhet overalt. Og går vi til salme 8, blir denne tanke utviklet videre. David er alene ute i naturen, en klar, skyfri natt utenfor Jerusalem. Og han ligger kanskje på ryggen og ser opp imot himmelen, ser stjernene og månen som lyser. Og bak stjernene ser han et djupt mørke. Og han vet kanskje, som vi vet når vi ligger og stirrer opp imot stjernene, at bak der er det enda flere stjerner og enda flere solsystem. Han bryter ut i lovsang til Gud: Herre,
vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt på himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender, for å stanse hver motstander som vil ta hevn. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Visste du forresten at når det gjelder Guds frelse, så blir det i Bibelen kalt hans armsverk, mens når det er tale om skaperverket, så kalles det hans fingersverk. Er ikke det interessant, at frelsen faktisk er et større verk enn skaperverket? La dere ikke være for snare til å lese Jesus inn i denne teksten. Noen av dere er sikkert allerede stilt dere spørsmål. Men er det ikke Jesus disse versene i Hebreabrevet handler om? Hvor blant annet denne salmen 8 er sitert? Er det ikke Jesus det dreier seg om, og ikke menneske? Vel, en tekst kan være en profeti av Messias, selv om den ikke bare går på det. Så la oss ikke overføre det på Jesus, det vi leser her, før vi har sett hva den først sier om menneske. Selv om ordet menneskesønn er brukt her, så kunne det også brukes på menneske. Ezekiel kalte seg selv ofte en menneskesønn. Det er et poetisk uttrykk. Og det er selvsagt også en profeti av Messias. Men ikke bare det. David ligger der og ser opp imot skaperverket, og det er så overveldende, og han føler seg så liten. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernen som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu? Et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, og kronet ham med ære og herlighet. Det er aldri blitt sagt om et dyr. Det er aldri blitt sagt om en fugl i lufta. Det er aldri blitt sagt om en fisk i sjøen. Det er aldri blitt sagt om planter og tre. Det er kun blitt sagt om menneske. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen. Ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Hvis du virkelig vil kombinere en naturopplevelse med en åndelig opplevelse, så skal du ta Salme 8 med deg en gang du ligger ute under åpen himmel, en klar stjernelys sommernatt. Og så skal du lese denne salmen høyt for deg selv. Eller for Gud. Jeg tror vi bruker alt for lite tid til å se opp. Da David så opp, så han hva Moses hadde skrevet i første Mosebok. Han så ikke bare stjerne, men han så et skaperverk som Gud hadde gitt menneske. Som Gud hadde gitt i menneskets hender til å ta vare på, og underlegge seg, og ha kontroll over. Men når vi ser oss omkring i dag, så får vi et litt annet bilde av dette, enn det harmoniske som Moses skriver om, som eksisterte i forbegynnelsen. Og det er det bildet Hebreabrevet også ser. Det er noe som er gått tapt. Det er noe som er vært øyelagt. Hør igjen hva Hebreabrevet sier. Det er heller ikke under englers herredømme Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Om dette er det en som har vitnet et sted. Og så siterer han nettopp i Salme 8 som vi så på. Hva er et menneske, siden du kommer det i hu? En menneskesønn siden du tar deg av ham. En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Når det står «lagt alt under ham», da er ingenting unntatt.
alt skulle underlegges ham. Men er det virkelig slik at alt ble underlagt mennesket? Hvis du og jeg reiser inn i den djupeste jungel i Sør-Amerika eller Afrika, så ville vi støyde på noen dyr der, som vi ikke akkurat ville likt å tilbrakt natta sammen med. Og vi ville heller ikke likt å ta en symjetur i elvene der. Hva er det som er skjedd? Er ikke mennesket herre over naturen? Du trodde kanskje det, inntil du sto alene inne i den mørke jungelen. Da er det ikke du som er herre lenger. Og det kommer videre her i teksten. For der kommer menneskets historie inn. Der kommer vår historie inn, etter syndefallet. Hør hva som står videre. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. For Gud, som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen nå fullendelsen gjennom lidelser. Ja, og da, jeg vet at dette er en tekst om Messias, om Jesus. Men det er også en tekst om menneske. Det går på begge dele. Det viser hvordan Gud i forbindelsen setter mennesket til å styre over sitt skaperverk. Men hvordan det hele gikk galt, da vi gjorde opprør imot han. Og dermed mistet kontrollen også over skaperverket. I alle fall til en viss grad. Vi mistet til og med kontrollen over oss selv. Harmonien ble ødelagt. Jorda bar fram tårn og tistel, som Moses sier. Smerte kom inn i heim og familie. Døden kom inn. Frykt og mistillit kom inn. Sjalusi og drap kom inn. Alt dette som første Mosebok beskriver i de første kapittel etter syndefallet. Og sykdom kom inn. Ikke kom og fortell at vi fortsatt er herredømme ved skaperverket og naturen. Nei, de fleste av oss sliter med smerte og sykdom i perioder. Og med vonde mennesker. Og med frykten for naturkatastrofer. Og med frykten for døden. Og med frykten for forurensning og øyeleggelse av liv i hav og i luft. Vi har ikke herredømme lenger. Vi har mistet kontrollen. Men samtidig ser vi noe interessant. Vi er fremdeles inne i oss lysten til å erobre det Gud en gang setter oss over. Den lysten ligger fortsatt i mennesket. Det er ikke katter som prøver å bestige verdens høyeste fjell. De er fornøyde med å leve i bakgården. Det er mennesket som driver med fjellklatring og ekspedisjoner. Det er ikke sauene som sender romskip til månen og andre planeter. Det er ikke geitene som dukker ned i de store djup av havet for å utforske Guds skaperverk. Det er en innebygd trang i mennesket, som Gud la ned i oss da han sette oss til å utforske og beherske verden. Den trangen har vi der fortsatt, selv om vi har mistet kontrollen på mange måter. En er sagt det slik: mennesket beholder stadig et bemerkelsesverdig minne om det Gud en gang ba det om å gjøre. Problemet er, når det prøver å gjøre det, roter det ofte det hele til og skaper farlige situasjoner. For det har mistet noe av evnen til å være herre over skaperverket. Ting er kommet ut av kontroll og ut av balanse. Det er derfor vi står ansikt til ansikt med trusselen om globale forurensninger og klimaendringer og ødeleggelser. Og vi innrømmer det. Politikere og vitenskapsfolk og filosofer og alt innrømmer i dag at vi mister kontrollen. At vi ikke ser ut til å klare å kontrollere verden. Vi er villige til å akseptere det når det gjelder naturen. Men når det gjelder selve livet, så er vi ikke villige til å innrømme det. Vi skal finne en vei.
Vi skal klare livet. Vi skal klare heimen. Vi skal klare å leve med verdighet. Og å dø med verdighet. Vi skal finne løsningen på livets mysterium. Og dødens mysterium. Nei, du klarer ikke det. Ikke la humanismen få lure flere generasjoner nå. Vi har mistet kontrollen. Vi har mistet håpet. Og den eneste som kan gi oss tilbake det vi mistet, er han som ga det til oss første gang. Det er Gud gjennom Jesus Kristus som lei døden, som det står i slutten av det avsnittet vi holder på med. Han skulle smake døden for alle. Der ligger nøkkelen. Og den skal vi bruke til å åpne døra inn til Guds svar og Guds løsning i neste program.

Når kristne blir torturert for sin tro, blir ugjerningsmennene veldig forundret over hvordan de kan holde ut, og hvilken kraft de er fylt av. Og dette har ført til ugjerningsmennenes omvendelse mange gang. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Det er ingen tvil om at i de land i verden der kristne blir martyrer og forfulgt og torturert for sin tro, der går kristendommen frem. Det er så mange utrolig sterke historier om hvor glade, frimodige og utholdende de er, helt inn i døden. De som ser de sånn, og som kanskje er årsaken til at de dør, greier aldri å glemme dette synet. De blir ikke kvitt byrden av den smerte de har forårsaket dem, men de blir heller ikke kvitt det kall som de får av Jesus. Som Jesus sa på korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør», så sier de det samme. Martyrene ber Gud tilgi de som utretter udåden, og en slik kjærlighet er vanskelig å stå seg imot. Mange fortsetter å forherde seg, men mange vekkelser bryter ut i områdene der sånt foregår. Tidligere i et program så fortalte jeg om han i en provins i India som sa «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus», da de truet han med å ta livet både av familien hans og han selv, dersom han ikke fornektet troen på Jesus. Og de tok alle, og de tok til slutt hans liv, og da familien ble gjenforent i himmelen hos Jesus, klarte ikke denne lederen å glemme kraften og styrken i troen til martyrene. Han ble frelst, og hele landsbyen begynte å tro på Jesus, og det spredte seg som en ild utover i provinsen. Og så leser vi i Bibelen, i Apostelgjerningene 1, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, ja, like til jordens ende.» Det er denne kraft martyrene får ved den hellige ånd som bor i dem. Og det er denne kraften ugjerningsmennene ser, og det er denne kraft som fyller alle Guds barn, og gir dem styrke og overflod og glede og utholdenhet i vanskelige tider. Jesus sa det i en av sine mektige taler i Johannes 10. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Der er mange tyver i verden, men den som står bak all løgn og alle tyver er tyven djevelen. Han stjeler ikke gjenstander, men sjelefred, renhet, tro, håp, ja, rykte, og til sist himmelen fra mennesket. Jesus, den gode hyrde, gir tilbake det som djevelen tar fra oss, og han gir i overflod. Og alt dette er en del av denne kraften, kraften som kan gjenopprette hva synden og djevelen har ødelagt. Og nå skal du få høre en sang som Edgar Paulsen synger, «Det nye livet» heter den.

Ja, det var friske takter. Der ny kraft jeg får. Vi leser I Filippenserne 4:12. Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg sterkt innviet. Både å være mett og å sulte. Både å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg I han som gjør meg sterk. Her handler det om den samme kraften som Jesus gir oss alle ved sin hellige ånd. Denne kraften hos deg som lytter nå. Du I en situasjon der du kjenner hvor du trenger denne kraften, så den tilgjengelig. Jesus har ikke noe større ønske enn å vise sine barn hva han kan gjøre I våre liv og ved våre liv ved sin mektige kraft. Han som en gang sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og vinn verden for Kristus.» Det var en ung jente som var 17 år. Hun hette Lillian. Hun satt på toget og skulle ut I verden og søke jobb. Hun hadde skisseblokkene med I bagasjen, med skisser. Hun skulle vise redaktøren I en avis. Hun håpet veldig at hun fikk jobben. Men på toget satt der en misjonær som skulle hente et barn til barnehjemmet som hun drev. De to kom I prat, da misjonæren fortalte om troens barnehjem I Nord-Carolina. Med 100 barn og at hun hele tiden fikk inn nye foreldreløse barn. Plutselig så ser misjonæren på denne jenta og sier, «Du vil ikke bli min assistent på barnehjemmet da?» Jeg trenger så sårt en assistent. Jeg må tenke litt på det, sa Lillian. Hun hadde jo så store forventninger til sine egne planer. Men misjonærens ord slapp ikke taket. Spesielt ikke den ene setningen. Det ingen grenser for hva du kan klare hvis du følger Guds kall og lar han ta hånd om resten. Denne unge Lillian Treasure glemte ikke misjonærens ord. Hun fikk en spennende reise som endte opp I Egypt. Der arbeidet hun på en misjonsstasjon som drev et barnehjem. En dag så ble hun kalt ut til en ung mor, og denne unge moren døde mens hun var der. Og innepakket I klærne hennes lå en liten forkommen baby. Skitten, sulten og syk. Bestemoren sa, «Ta barnet, vi klarer ikke beholde det.» Hva skulle hun gjøre? Hun tok det med seg til barnehjemmet hun arbeidet på, men etter en uke uten søvn for all betjeningen, på grunn av barnegråten som ingen ende tok, så ble hun bedt om å levere barnet tilbake. Men det klarte hun ikke. Lederen sto på sitt, barnet skulle ut. «Ja vel, da følger jeg barnet», sa hun. Og sånn ble det. Hun reddet livet til dette barnet, kjøpte et hus, og så kom det flere og flere barn. Og sånn ble trosbarnehagene hennes til. Hun reddet rundt 10.000 foreldreløse barn fra død og sult. Hun utdannet de, hun lærte de Guds ord, og de som kom fra hennes hjem ble både ordførere, rektorer, leger og gode samfunnsborgere. De kalte barna sine opp etter henne. Guttene het Treasure, og jentene Lillian. Hun ble kalt Egyptens største underverk. Og på YouTube der en flott reportasje om hennes arbeid. Der kalles hun Nilens mor. I bokserien Kristne helter kan du lese historien hennes. En historie om Guds kall, Guds kjærlighet og Guds kraft. Lillian Treasure ikke den eneste som har opplevd at hele hennes liv og tjeneste var båret av Guds kraft. Det vi mange som kan vitne om. Til slutt I kvarteret skal vi høre på sangen som den indiske kristne sang da bødlene tok livet av familien hans. En sang som mye brukt I hele verden etter den hendelsen. Og du kjenner kanskje sangen igjen. Vi skal få høre Ulf Kristiansson synge «Jeg har besluttet at følge Jesus».
så sier vi takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut I streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var I mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: De fleste som hører navnet ditt, Sølvi Hopland, de tenker jo på sang og musikk og en artist som etter hvert har blitt nok så kjent. Går det an å si at du har gjort karriere?
1: Altså, karriere, det ikke et ord jeg veldig god venn med. Da. Jeg har vel, jeg tenker, jeg mer venn med drøm, altså, realisere det jeg drømmer om. Det som jeg føler kanskje et kall I livet. Eller bruke de evnen og gaven jeg har fått. Så det var jo sånn når jeg hadde begynt å skrive sanger og klart å fortsette med det, at det ikke bare var et blaff, men at det var noe jeg kunne videreutvikle og lære meg et håndverk også. Så tok jeg grunnfag I musikk for å få inspirasjon og lære meg å skrive ned sangene mine på noter. Og etter hvert så spurte jo flere, har du den og den sangen? For jeg hadde lyst til å ha den med meg hjem, den du sang der og der. Men jeg hadde ikke, jeg hadde en demokassett fra Gimlekollen fra 1986. Men så ble jeg med på et låtskriverseminar på en kreativ festival I Sverige. Og der var en som heter Karen Lafferty fra USA, som skrev den «Søk først Guds rike og hans rettferdighet» I sin ungdom. Og etter at jeg hadde vært på det låtskriverseminaret med hun, så tok hun kontakt med meg etterpå og sa «Vil du være med meg på turné? Du kan velge mellom Barcelona, Sør-Afrika og Romania». Og jeg valgte Romania og fikk lov å ha med meg bandet som jeg hadde da I Oslo. Og da fikk vi god tid å prate I turnébussen fra Amsterdam til Romania. Og da kava jeg litt med det. Det jeg som drømmer om å få gi ut CD? Går jeg med noen skjulte intensjoner om at jeg vil bli berømt eller ha oppmerksomhet? Eller det en drøm som jeg har fått I hjertet mitt? Så siden jeg opplevde som et bønnesvar at jeg fikk lov å begynne å skrive sanger. Hvis det min drøm, da vil jeg ikke gjøre noe mer. Hvis det Guds drøm, da må jeg jo. Men jeg ville også. Så jeg har hengt meg litt opp I det. Men så sa hun til meg før turnéen var over, så sa hun bare gjør det. Just do it. Do it yourself. Lag plate. Ikke gå og vent på noen plateselskap som skal godkjenne det og sånn. Bare gjør det. Det har jo hengt med meg da, men det gikk flere år. Og så skrev jeg den barn ikke tjener, og sang den på Sommeroase I 1995, tror jeg det var. Og etter det utover sommeren og høsten, så fikk jeg så mange telefoner fra fremmede. Går det an å få tak I den sangen? Finns den innspilt? Jeg følte jeg ble bare dyttet fremover at nå tiden der. For når jeg har en sang som folk vil ha, da vet jeg at noen kommer til å kjøpe den. Da går ikke jeg konkurs, liksom. Da. Jeg var student, sant? Jeg hadde bare 66 000 kroner på banken som var lånekassen sitt. Og jeg brukte opp alt jeg gikk I studio og lagde plate. Og så måtte jeg selge nok til å få inn igjen da. Og så trykte opp 1500 CD og 500 kassetter. Og et notehefte. Og jeg ble utsolgt ganske fort for CD-en og trykte opp sånn 500 nye og så 500 nye. Så gikk det sin gang. Så jeg overlevde det. Kanskje så jeg gjorde karriere, men jeg brukte sangen og følte drømmen. Og etterpå det så har jeg laget, ja, til sammen har jeg laget 8 solo-CD-er. Og det jeg veldig, veldig takknemlig for.
0: Det å lage en sang, og for å få en sang med tekst og melodi ut, det sikkert, du har sikkert et spesielt forhold til, jeg skal ikke si at det som et forhold som en mor har til barna sine,
1: men det ligger nå.
0: Ja, det en viss likhet. Og når du da får høre I tillegg at dette har forandret og betydd mye for mange mennesker sitt liv, hvordan oppleves det?
1: Nei, det jo... Nei, det bare så... Det så stort. Når folk forteller at de har vært djupt deprimerte, og så har de satt og kjørt og ikke visst hva de skal kjøre hen, og så har plutselig, det kom til en sang på radioen, og så var det en av mine. For eksempel Blodmyggesager, den lille enkle der. Så kan en setning bare treffe rett I hjertet, og och lyssna på känslor och ge hopp och nu vet jag att det ska gå bra liksom. Jag ska släppa och flytta eller jag är inte bara till bry. Jag ska blomstra eller du är inte alene. Gud vill ta hand om dig eller det betyder väldigt mycket för mig att mina sånger kanske har räddat ett liv eller räddat en självtillit eller räddat ett tro utan att jag vet om det för det gidd att komma och fortälla det till mig då. Och den responsen, den betyder väldigt massa.

0: Jeg må jo spørre deg om en ting, altså, du fyrvokter av alle ting i denne verden. Hvordan endte du opp med eget fyr og alt det der? Den historien må du nesten fortelle oss.
1: Ja. Jeg vokste jo opp i nærheten av det fyret og var bestevenn med en fyrjente på 70-tallet. Og vår familie var god venn med alle tre siste fyrvokterne. Så jeg var jo der veldig masse i min barndom og plukket bær og ja, var spilt og sang og, men så levde jo jeg livet mitt og for rundt, jeg bodde i Kristiansand og i Sverige og i Oslo og i Molde og farta rundt litt, flytta mange ganger, og det var egentlig blitt ganske uaktuelt å flytte hjem igjen til Nordfjord. Men så var jeg på Høgtun Folkehøyskole og jobbet som musikk- og dramalærer, og så hadde jeg 3 måneder fri om sommeren, og elevene var vekke, og det ble veldig lenge. Det er en fjerdedels år, og jeg har mye drivkraft i meg, så jeg måtte bare finne et prosjekt og noe, og skape noe på det, og så da drømte jeg om å lage et møtested, lignende noe jeg hadde vært med på i Sverige i ungdommen. Et møtested med kreative aktiviteter og mat og overnatting og ja, utsikt og fred og ro, og der jeg kunne sjaue og jobbe og male og styre, som jeg liker. Og plutselig så gikk det et lys opp for meg at Ulvesund fyr var rett rundt svingen fra mamma og deg, og der var det akkurat da ingen som bodde. Og da kjente jeg bare til lengselen etter å få ha det prosjektet jeg hadde i hodet mitt. Der, den vokste. Så jeg begynte å be om det da, at jeg skulle få lov å få komme inn i det fyret og få bruke det til å bringe lys. Og etter 2 år med brevskriving og telefoner til Kystverket, så ringte de meg 15. juni 2003, og så sa de, sett deg ned hvis du står. For nå, hvis du vil, skal du få lov å se inn i fyret. Og hvis du vil, skal du få 1-årskontrakt. Men du må se det først, for vi ser det som en ruin. Jeg sa ja med en gang, men jeg sa, ok, jeg kan fare og se på det først. Men jeg vet jeg sa ja, for i mine øyne er det ikke en ruin. I mine øyne er det bare å begynne, og så få det til å bli noe veldig levende og fint. Så nå har jeg drevet her i snart 20 år.
0: Men den prosessen går ikke helt av seg selv, fra et falleferdig fyr til det det er i dag.
1: Neida, jeg har jobbet veldig mye. Det har vært en livsstil, og folk har engasjert seg, og venner har bidratt, og jeg har hatt ansatte, og det har vært Sunnmørskor som har vært der, og hatt øvingshelg, og så har jeg plukket litt ugras.

0: huset, der man òg kan overnatte, og der det kafé hver dag om sommeren. Og så er det basen for det som jeg holder på med, da, med å bringe lys. Det skal være et lyspunkt i hverdagen. Det skal bringe lys og håp. Fyret står jo nede i fjøra og lyser. Det viser signaler, liksom her er det trygt, her er det ikke trygt. Det viser retning. Det blinker når det er bekmørkt, så splintrer det mørket og viser at det her er et lys. Du er ikke alene der ute i mørket. Og det er beroligende. Det stopper ikke, det bare går og går. Det har stått og lyst i 1870. Ikke den lykta som lyser nå, men det har vært lys. Samme signal, samme karakter i 1870. Og folk har levd sine liv der og passet på at det skal lyse. Og jeg slipper å passe på lyset utvendig, for det, det er automatisert. Men jeg passer på det andre lyset, at det skal være en god plass å komme til. Og når jeg ikke har hotell og altså, bed and breakfast og sommerkafé, så er det jo 8 måneder igjen av året. Da må det også komme lys fra Ulvesund fyr. Så da kommer det ideer til meg da, at ok, men da kan jeg lage podcast og bringe lys til folk på en annen måte. Det kom i koronatiden. Så reiser jeg rundt og synger og oppmuntrer folk når folk spør meg om det. Da er jeg alltid hjemme om fyret og henter inspirasjon og lys og ting å ta med meg. Så det fyret, det er på en måte også et symbol for det som jeg vil bruke livet mitt til.
1: Før du kom i studio, Sølvi, så såg jeg gjennom, ikke alle, men i hvert fall veldig mange av sangene du har skrevet, og det fyret har inspirert en del sanger, Kvit sektor og mange sånne ting.
0: Ja.
1: Du har funnet en del inspirasjon der, tydeligvis.
0: Ja, men det har jeg, og det ble veldig sterkt for meg når jeg kan jo fortelle at jeg ble enke for 9 år siden, og da ble det ganske mørkt. Og jeg hadde satt igjen som alene mor for 2 unger på henholdsvis 1 og 3 år. Og det var jo på en måte en knust drøm om hvordan fremtiden skulle bli. Og når jeg traff syriske flyktninger så jeg skulle hjelpe på å lære norsk, så kjente jeg meg sånn igjen i deg, for de også måtte trykke på reset. Du må begynne på nytt og redefinere deg selv, og det som var livet ditt er ikke akkurat som det var. Ja, så det da satt jeg av til bare i vindueskarmen og så på fyret som lyste og blinket, og følte at det bare fylte meg med sånn håp om at det skal klare det da. Men senere så fant jeg et sorgbearbeidingskurs i Oslo og reiste på det, fikk barnepass. I stedet for en helg i måneden fikk jeg 5 dager i en veke, og fikk være på et kurs i regi av den svenske sorginstituttet. Og det betydde enormt masse for meg. Da lærte jeg en måte å bringe lys til andre, altså hjelpe folk gjennom sorg, og jeg fikk hjelpe meg selv gjennom, for det var første del av kurset. Og så hvordan kan jeg hjelpe andre konkret og praktisk metode da. Så da etter det kursene kom hjem igjen og så bort på fyret, så ga det meg ekstra mening. Jeg så at nå har jeg et konsept som virkelig henger ihop, for jeg har alltid sunget sanger til trøst og ønsket at sangene mine skulle være sånn oppmuntrende heying på veien for folk. Ikke gi opp, stå på, sånn, fortsett, ikke legg det ned, det kommer til å gå bra, bare altså, du kommer til å finne veien. Sånne sanger har jeg mange av. Men så i tillegg sitter jeg med sorgbearbeidingsdiplom fra kurs, og så et fyr som splintrer mørket og viser retning. Det var en kraftpakke, må jeg si da.

0: Du, Sølvi Hopland, du ble altså enke nok så fort med to små barn. Det en situasjon som veldig få kan forestille seg hvor vanskelig og mørk må være. Og så sitter du her I dag, og så har du utdannet dem, vi skal si det sånn, til sorgveileder og får bruke de veldig dyrkjøpte livserfaring til å hjelpe andre. Hvordan opplever du det?
1: Nei, jeg bare veldig takknemlig. Jeg lever jo med et, skal jeg si, lyttende hjerte, kanskje. Så det hjelper kanskje fyre meg til også. Men det jo den storheten I det, når du finner skatter som ligger I det mørket. Og det bestemte jeg meg tidlig for, da, at når mannen min død, så må jeg og ungene på skattejakt, for de må finne skatter I dette mørket. Og ingen sånne setninger som at det en mening med det skal du se, eller Gud gjør aldri feil. Sånt, det trøster ikke meg I hele tatt. Det bare opprørende. Det noe annet å oppleve etterpå, se, nå såret mitt blitt til lys. For nå har den sangen jeg skrev det på det mørkeste berget livet til en annen. Da har det blitt lys. Da ikke det bare lyst I meg, men da blir det et lys som jeg kan holde. Som andre kan se, sant? Eller som fyret som står og lyser. Det jo... Det skaper mening med det som I utgangspunktet meningsløst for meg.
0: Og så har du altså lært en del teknikker, om man skal si det sånn, eller du har fått en noe redskap til å bearbeide din egen sorg, som du da gir videre til andre, og det jo kanskje heldigvis få som opplever så brutale ting som du, men alle mennesker opplever jo følelsen ja. Å komme nær på noen så har det vondt på grunn av død og sånne ting. Det redskap så han kan bruke når alt virker håpløst?
1: Absolutt. Altså det det. Og det trenger ikke å være så vanskelig heller, men jeg har så mye på hjertet om det, at jeg må bare sortere litt hva jeg skal... Altså, jeg mine beste venninner fikk kreftdiagnose I fjor, og da hadde jeg godt tenkt at jeg må skrive historien min og litt av det som skjedde når mannen min døde. Men jeg visste ikke hvor jeg skulle angripe, om det skulle være barnebok eller hva det skulle være. Men når jeg hørte at hun skulle på operasjonsbordet, og at det var 3 uker etterpå skulle det være kontroll for å få vite om det var spredning eller ei. Da bare kjente jeg om natta 4:15 våknet at nå må jeg skrive. Da begynte jeg å kladde, og så kom det mye mer enn jeg trodde jeg hadde på hjertet. For da tenkte jeg, da det ikke til hun, men det til flokken rundt hun, hva det må gjøre hvis hun får en tøff beskjed, for nå må de ikke trekke seg og si, bare ring hvis det noe. Nå må de komme aktivt inn, og så må man ikke være redd for å gjøre feil eller si feil, og jeg må få skrive det jeg lærte I Schweiz. For vi var der når mannen min døde. I 2,5 måneder tok det fra vi kom ned til han døde. Og jeg synes at vi erfarte nok så var veldig vakkert, selv om det var brutalt. Og vi kjente oss ikke alene. Så da skrev jeg en bok som heter Livsviktig, og den ble hardperm A4, ganske tjukk bok på over 200 sider, som jeg lagde på 3 uker, I lag med en som hjalp meg å få det til da. Og den har jeg trykket opp igjen 2 ganger etterpå, så på et drøyt år så har jeg solgt over rundt 320 bøker uten, bare utgitt på mitt eget lille forlag uten markedsføring, og der skriver jeg ganske mange sånne tips til å jobbe seg gjennom. For eksempel lærte vi på sorgveilederkurset at hvis man vil jobbe seg gjennom sorg, så må man være villig til å gi slipp på offerrollen. Og det ikke lett. Tenker jeg, men jeg jo enke og jeg blitt alene. Og sånn at man har veldig lyst til å holde fast på den. Men jeg har for eksempel kladdet et lite avskedsbrev til offerrollen. takk for følge, og du har betydd masse for meg, men nå jeg nødt til å la deg fare, for jeg må videre. Og så kan man krysse opp ja, nei, eller snart. Men et eksempel. Men jeg reiser rundt, jeg var i Nord-Norge for et par helger siden, en hel helg, og snakket om sorgbearbeiding, og ga oppgaver, og hjalp folk gjennom til å kunne la ting fare med fred.
0: Ja, for du, Sølvi, du har vært der at du trodde at du aldri mer ville være glad.
1: Ja.
0: Og det er det men andre mener for å si, og hva sier vi når vi møter mennesker som er der?
1: Nei, det er jo individuelt. Jeg husker jo hvordan det var de første årene. Jeg fant jo ikke det sorgveilederkurset, for jeg hadde vært enke i 6-7 år. Så det er jo mange ting før det. Altså, er det nok avlastning? Har noen å snakke med? Hvis du er omgitt av folk som ikke, ja, som jeg tenker, hvis du går inn i en Facebook-gruppe om sorg, og så ser du bare det er mye dulling med sorg, mye sånn at man bør gå ofte og ofte på gravplassen, eller lage mausoleum i huset sitt, og det sa mannen min, vær så snill, ikke lage noe mausoleum når jeg er død. Og så sa han, gjør ikke dette til en sånn familietragedie nå. For mora hans døde når han var ungdom, og han hadde ikke lyst at vi skulle være sånn, der er de stakkars familien som ikke har far, sant? Eller de stakkaren, vi skulle ikke være stakkare. Det tenkte jeg, er så glad for han sa det. Han sa, dere må ha det kjekt. Det er jo ikke så lett når du er helt knust og tenker, nå, offer meg, nå må vi huske å ha det kjekt. Men jeg er veldig glad for han sa det, for at jeg måtte holde fast ved at det skulle være kjekt for ungene. Men når jeg møter folk som nettopp har mistet eller gått gjennom en sånn rystelse som det, så kan ikke en bare si, ja, men du kommer til å bli glad, dette går fint, og det er bare å stå på. Man er nødt til å få ta sorgen i sitt tempo og gi den tid, for den må gjennomleves. Man må kanskje hoppe over den, eller spurte gjennom, eller ta en omvei rundt. Men det hjelper så masse å ha noen som sier, jeg er her med deg, du skal ikke være litt alene. Og så håp for meg hjalp det å treffe enker som kunne smile. Jeg husker det var i Schweiz som var massør, og hun hadde vært enke i noen år, men at hun kunne smile og virke glad, eller gå på jobb. Det var sånn for meg, kan man jobbe når man er blitt enke? Kan jeg le igjen? Kan jeg smile? Kan jeg bruke sangene mine? Kommer trua mi til å overleve? Men jeg er nå tenker jeg et levende bevis på at man kan komme seg gjennom, og det vil jeg være, for det gir håp til andre å se at jeg har kommet meg gjennom, med trua i behold og med sangen i behold. Andre gjør kanskje ikke det, men de kommer seg gjennom på et vis, og det sa enker i Schweiz jeg traff også til meg, du blir bært på et eller annet vis. Og vi sveitsiske venninne på 86 år mistet første mann sin i ungdommen, og, eller tidlig da, var ikke ungdommen, hun var ungvoksen. Hun kom til meg med det bibelverset, der står at Gud tar seg av enker og farløse, og jeg er enke, ungene mine er farløse. Og hun sa, du kommer til å erfare det. Og når mannen min døde, så sa ikke sveitserne kondolerer, men jeg kom heller ikke med blomster, der kom med penger, og så kom det med noen kraftige håndtrykk, og så sa de, fil kraft, fru Emmer, det betyr mye kraft, nå ønsker jeg deg kraft og framtidstro, fru Emmer. Så når vi skulle kjøre hjemover fra Schweiz til Norge med urna til mannen min i bilen, og gravsteinhass og unger og barnevogner, det er helt surrealistisk, men så var jeg, følte jeg meg sånn nesten opppumpet av kraft fra alle som har kommet og trykket meg i handen, fra tilsvarende NAV-ansatte eller folkeregister med dødsattest. De røyste seg for meg og trykt meg i handa og sa jeg, nå fru Emmer, ønsker jeg deg mye kraft og framtidstro. Til meg i brev fra banken stod det sånn, i denne vanskelige tid ønsker vi dem mye kraft og framtidshåp. Så når jeg kom hjem og ordet vi har er kondolerer, så føles det nesten som lufta går ut av dem, for da føler jeg så synd på meg selv. Kondolerer, sant? Så blir man liten igjen, ja, nei, stakkars meg, vi skulle hatt et bedre ord.
0: Hvor lang tid gikk det før du klarte å skrive sanger igjen?
1: 2 år.
0: Hva tenker du om det du skrev i den perioden? Er det en sang du vil trekke fram så vi kan spille nå?
1: Du kan jo spille den sveitsiske. Den første som kom var på sveitsisk, og det er jo veldig rart. Men den kom i et veikryss, i Polja-krysset hjemme. Så bare begynte jeg å synge på sveitsisk, og da hadde det stått helt stilt et par år. Den heter Åni di, det betyr uten deg. Jeg prøvde å lage norsk tekst på den, men den er absolutt best på sveitsisk.

0: Det var altså du det Sølvi Hopland med en sang på sveitsisk. Jeg skal være litt forsiktig med å gjenta teksten, men denne kom altså ut av den situasjonen eller den perioden du hadde etter at du mistet mannen din. Nå har det gått 9 år og du sitter her og du smiler og jeg tror du synes livet godt å leve.
1: Jeg elsker livet. Jeg tror det det nesten som en sånn brann I hjertet. Jeg tenker også at når man på den bakgrunnen, stjernene vises best på mørk bakgrunn. Når jeg har opplevd at mannen min som bare var 48 år døde I armene mine, at jeg sitter igjen og har livet. Så jeg kan sitte I bilen og bare takke for at jeg puster. Takke for at jeg forstår det fjellene, at jeg får en sånn glede over ting som, ja, en djupere glede da. Og så blir det en veldig sånn sterk drive I meg at jeg må bruke livet mitt mens jeg har det, for jeg vet ikke hvor lenge jeg har det, for det vet på en måte ingen av oss. Så når folk sier at nei, men sorgen, den blir det resten av livet, vet du, så har jeg lyst til å reise meg og protestere og si det høres for tungt ut. For det veldig tungt å gå bære på sorgen når den tynger. Men Og jeg tror heller ikke jeg kan si at savnet blir der hele livet. For jeg går ikke nå og savner mannen min på den måten. Og det gjør heller ikke ungene mine, for det har gått så lenge siden. Vi har snakket og snakket om det, og på en måte jobbet oss gjennom det, og blitt vant til det livet vi har. Men når jeg skal lese fra boka, så jeg skrev om det som skjedde den sommeren han døde, og sånn, så renner jo tårene, og stemmer brist og sånn. Men jeg like glad igjen etterpå, jeg bare kommer tilbake igjen til det, og det jo så virkelig som om det var I går. Men jeg ikke tynget av sorg. Jeg er full av livsglede.
0: Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

0: nyhetene.
1: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Se så lykkelige de det var Sigvart Aksland det som ønsket oss velkommen i dag, denne fredag 5. juni her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes i studio her, og ja, en fantastisk strålande dag altså. Det jo slik at du kan ja, nesten gå i t-skjorte fra morgenstunda til sent på kveld for tida. Du skal, ja, det blitt lovt bra vær også resten av helga her, så det, vi får en god forsmak på sommer, og til og med god varme ser ut til. Du skal få med deg litt forberedelse inn mot viktigere enn vær og vind, nemlig søndagens tekst her etter kvart, og ja, du skal også få møte en som vaktmester i Vikakroken, og ellers en dugnadsmann av rang da, som jeg tok en prat med mens han gikk her ute og stelte plenene utenfor kontorvinduet her. Men først så skal du få Martina Møllås med Meningen med livet, så får vi en søndagens tekst att på.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 3, 11-12. Jeg døyper dykk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døype dykk med den heilage ande og eld. Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på tresjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.
1: I dine tekster her så lurer jeg litt på hvem er det som taler i dine tekster?
2: Det er døyperen Johannes.
1: Og han snakker om det å bli døpt med vatten til omvending. Hva betyr det?
2: Døyperen Johannes, han var en som rydda vei for Jesus, og han hadde en dåp som var kalt en dåp til omvending. Han døypte til tilgjeving og omvending, og han var en som peka på Jesus, og den dåpen hans, den var ikke den som vi kjenner som dåp i den heilage ande.
1: Nei, ja, hva betyr det, til omvending?
2: Det var folk som ville ta imot det budskap han preika. Jesus var ikke kommet, han hadde ikke begynt sin gjerning, men det var på en måte en forbuing til Guds rikets komme. Og så var det noen som tok imot det budskapet, og så pratet tydeligvis døperen Johannes med dem, og de sa, dette her vil jeg skal gjelde for livet mitt. Og så døypte han dem da med vatten, men uten den heilage ande, og det står at det er til omvending og tilgivelse. De fikk en ny retning i livet sitt, og dette var på en måte en offentlig markering at nå vil vi følge det du sier.
1: Hva kan en omvending bety i et menneske sitt liv i dag?
2: Ja, altså, selve ordet som er brukt da, det på gresk, det er metanoete, og det er å få et nytt sinn. Altså, det er å få en ny retning for livet sitt. Og det tror jeg er mange som har på ulike måter. Det står om den bortkomne sønnen i Bibelen, at han kom til seg selv. Og det tror jeg det er mange som har på ulike måter. Det kan være livshendelser, det kan være budskap der høyre som sier at dette her kan ikke fortsette. Og det er tydelig at døperen Johannes sitt budskap, det var en sånn skjellsettende opplevelse for mange mennesker, at det som du forteller, det tror vi på, det vil jeg følge, hva skal vi gjøre?
1: Hvorfor sier Johannes at han ikke er verdig til å ta av sandalene hans?
2: Det handler nok om at Jesus var så mye større. Han hadde fått i oppdrag som den som skulle rydde vei for Jesus. Vi vet at mødrene de var i slekt, og de hadde nok mye i lag. Jesu mor Maria gikk til Elisabeth når hun bar Jesus. De var gravid samtidig, og de har nok fulgtes åt og blitt kjent med hva dette her var for slags oppdrag de begge hadde fått, og hva det også gjaldt for sønene deres. Så det var nok døperen Johannes opplasket med hvem Jesus var, og at det var åpenbaringer med engletiltale både til Johannes og Jesus sine foreldre om hva dette var. Så han visste hvem Jesus var som skulle komme. Han var Messias. Og med kjennskap til alle de bibelske profetiene, så visste han hva størrelse det var på han. Så det er nok det som ligger i dette ordet.
1: Og så er noen ord eller uttrykk i dine tekster her, som eld og kasteskovl. Hva betyr disse tingene her i dine sammenheng?
2: Det er jo snakk om korne da, og kanskje det er vi truende som er korne, og at et korn består av kveite og aks, og at det skal renses. Og jeg tenker at i trua på Jesus så renses vi. Og det som står igjen, det er det gode. Vi vet at selv den beste siden av oss ber ikke med oss det som godt er helt gjennom. Men i trua på Jesus, då är vi rensa.
1: Ja, hvordan blir den det?
2: Ja, altså her er det jo gjennom livet så lærer vi jo Jesus å kjenne, og den heilage ande, den overbeviser oss om synd. Så det skjer jo i Bibelen, så blir det her kalt helliggjørelse. Altså vi lærer mer av hvem vi selv er og hvem Jesus er. Så handler jo det også om at en dag så skal Jesus komme igjen og ta imot alle. Og da skal dette her også være en dom og en frelse som han kommer med. Og da renses vi, og da er det noe som ikke er med i den oppreisingen og den frelsa som han er. Så det er jo livets alvor om å følge Jesus som også ligger i dette her.
1: Hva sier tekstet om ansvar og valg i livet?
2: Jesus, han er Guds son. Og det er en del av den bibelske fortellingen at alle mennesker er skapt av Gud. Også er det en del av denne fortellingen at mennesket venter Gud ryggen. Og så kom Jesus for å gjenopprette dette forholdet. Og jeg tenker dette her er en del av de mange fortellingene som forteller hvorfor Jesus kom for å gjenopprette forholdet med Gud. Og der er det også slik at mennesket har fri vilje. Vi kan velge å sette oss utenfor det tilbudet som han gir om å bli gjenopprettet med i forholdet til vår skaper.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Har du gitt ditt liv til Jesus? Det var Ingulf og Alf Magnus Tyssere som gav oss den jättekant av intervjuet vi gjorde med Helgrimmen her då. Du skal få høre om noe som skal skje førstkommende mandag. Det nemlig Frelsesarmeen som markerer en rusfri dag. Og Erika Lund Soli fra Frelsesarmeen og Stede, hun tok en tur i studio her, hun som vi fikk en prat med.
1: Mandag 8. juni, då ska det vara rusfri dagmarkering på stedet I Ålesund. Och Erika Lund Solli, du jobbar på stedet I Frelsesarmeen. Och vad är det som sker på en slik dag?
2: Ja, vi har lyst til å løfte frem gode rusfrie arenaer. Så på denne dagen så blir det mulighet til å kjøpe Frelsesarmeen sin egen eplemost, epleslang. Og vi vil løfte frem hvor viktig det med gode rusfrie arenaer. Vi vil løfte frem at vi vil oppfordre til å skåle I noe rusfritt, og folk skal få dele hva denne plassen betyr for dem.
1: Mm. Og dette jo noe Frelsesarmeen jobber med å gi et tilbud til rusavhengige og vise at det finnes andre muligheter. Men hva står på programmet denne dagen her?
2: Vi vil formidle hva vi driver med, og vi vil at folk skal kunne komme inn, se plassen vår, ta seg en kopp kaffe. Vi vet at det mange som strever med rus, og da det så viktig med disse trygge arenaene. For eksempel så restauranter blitt bedre på å ha rusfrie drikker. Det kan vi løfte frem. Og vi vet også at det å komme ut I jobb, det vanskelig for de vi møter. Så det vil vi også løfte frem. Hvor viktig det for arbeidsgivere at de skaper en trygg arena for de som har strevet med rus.
1: Men det jo en trend nå I dag blant unge også at den går for rusfritt framfor alkoholholdig. Merker dere det?
2: Ja, vi merker jo for eksempel at restaurantene har blitt bedre. Vi merker at folk har lyst til å ha en hvit måned. Så dette jo bare en dag hvor vi ekstra har lyst til å løfte frem at det viktig å ha de arenene. Og vi ser at mange har blitt bedre, og mange vet heller ikke at kanskje naboen deres strever, eller at kanskje noen pårørende. Så det har vi lyst til å løfte frem.
1: Og dette altså en kafé da fra klokka 15 til 17 på stedet I Ålesund. Det ikke så mange

Takk for I dag, sang Torkel Selin og Thomas Berger. Det litt tidlig å takke for I dag allerede nå, da, men du skal få med deg også et over en åpen bibelavsnitt I dag. Ellen Raen for siste gang I din omgang da, denne vika her. Hun snakker om Guds utvalgte folk for verden, og det får du et Evelina Gard-sang «O det dyre Jesu blod».

0: Andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. Og i dag overskriften Guds utvalgte folk for verden. Da Gud valgte seg ut et eiendomsfolk, jødefolket som han selv hadde dannet, så hadde han helt fra begynnelsen alle verdens folk med i sin plan. Midt i det gamle testamentets beretning om jødene og deres historie, det også mange utsagn og løfter for folkeslagene. I Jesaja 49,6 sier Gud til Israels folk gjennom profeten. Det for lite at du min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Og i Salme 117 leser vi: Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle folkeslag. Noen snakker spottende om jødene som Guds utvalgte folk. Hvem tror de at de liksom? De bedre enn andre? Gud sier selv at de ikke ble utvalgt fordi de var større eller bedre enn andre folk. De var tvert imot det minste folket, men Herren elsket de og ville holde det han hadde lovt. Den jødiske professoren Uriel Shimon ved Bar Ilan Universitetet i Tel Aviv sier: «Utvelgelse en farlig tanke, om den ikke betyr utvelgelse til oppgaver, ikke til privilegier. Så jødene ikke Guds bortskjemte barn, men Guds lidende tjener. Jødene ikke utvalgt mot verden, men for verden», sier denne professoren. Sekulære jøder kan si at de lei av å være utvalgt. Noen andre må gjerne overta den rollen. Som Jesus troende ikke jøder, hedninger, har vi slett ikke overtatt rollen som Guds utvalgte folk, som noen tenker. Derimot vi koblet på dette folket. Paulus taler i Romerbrevet om oliventreet som bilde på Guds folk, og han bruker bildet fra gartnerfaget. De ifra folkeslagene som har tatt imot evangeliet om Jesus, greiner på et vilt tre som poda inn på Guds oliventre og får sevje fra rota. Samtidig noen av de naturlige greinene som hører til der blitt kuttet av. De har mistet livsforbindelsen med treet. De får ingen sevje fra rota og har tørket ut. Sånn beskriver Paulus de jødene som ikke har tatt imot sin Messias. Men han fortsetter: Gud har makt til å pode dem inn igjen når de ikke holder fast på sin vantro. Dette gartnerarbeidet holder Gud på med, fremdeles i dag. Jøder kommer til tro og blir poda inn i oliventreet, og det samme skjer med andre folk. Gud vil fortsette helt til han selv setter sluttstrek for denne verden. Hans vilje at alle mennesker skal la seg pode inn på hans oliventre. Så Guds folk i denne verden består av jøder og hedninger som kommet til tro på Jesus. Samtidig det etniske jødefolket fremdeles Guds utvalgte folk. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall, det presiserer Paulus i Romerbrevet 11,29. Det løfterikt for oss alle, som helt avhengig av Guds nåde og trofasthet. La oss huske at vår jødiske bibel setter oss, alle mennesker, i et forhold til Israel og det jødiske folk. Så ber vi, takk gode Gud, for at vi, sammen med de Jesus-troende jødene, får være greiner på ditt oliventre. Vi ber om at så mange flere blir podet inn, og at vi kan være medhjelpere i ditt arbeid, Gud. Velsign denne sabbaten og helga i Jesu navn. Amen.

0: Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.
1: Det nærmer seg slutten av første timen her I dag, fredag 5. juni, men bli gjerne med oss over I neste time, misjonstime 2 da. Du skal blant annet få høre ja, om et prosjekt som Møre Barn- og Ungdomsskole, eller Ungdomsskoletrinn, en av klassene der gjør I forbindelse med at de bygger gangbru, eller klopper, også det heter, på tursti på Emlemsanden. Ellers blir det også ord til ettertanke der, UVK's siste fra Åsild Stokke Kopperstad. Du skal få med Broken Vessels her nå til slutt, Shane & Shane.

0: nyhetene.
1: En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

Han vil gå med deg, sang Morten Samuelsen her I starten av Misjonstime 2 da, på din nydelige fredag 5. juni. Helge Åkernes fortsatt I studio her, og ja, din timen her skal du få med deg I ord til ettertanke med Åshild Kopperstad, og du skal få høre fra den nye lederen på Årnes Misjonssenter, Sondre Bårnes, og ja, fram mot 11:30 da, så blir det også et intervju. Jeg var ute I felten I går foran seg, og traff en ungdomsskoleklasse fra Møre ungdomsskole I Hatleholen. De holder på å bygge gangbru eller klopper da, på en tursti på Emlemsanden, så det kan du også glede deg til her. Du skal få med Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik her først med blott en dag før Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke.

Paulus sitt andre brev til Timoteus, kapittel 4, står overskriften «Fullfør løpet». Første gangen jeg så litt av dette bibelordet, var det skrevet på gravstein til mine besteforeldre. Der står «Fullendt løpet, bevart troen». Denne teksten gjorde et sterkt inntrykk på meg. Og besteforeldrene mine hadde en sterk gudstro. Bibelen lå åpen på bordet i stova, og jeg husker at bestemor mi, hun grein litt da vi var på påskemøte og sang «Den stunda i Getsemane, jeg aldri glemmer kan, da du lå skjelvende på kne, min Gud og frelser mann». Da så jeg at tårene kom på kinnet til bestemor, det synes jeg var veldig sterkt. Det var ikke de store ordene jeg brukte om Guds trua, men jeg fikk oppleve at trua var så sterk og betydningsfull i hverdagen deres. Den unge Timoteus fikk overlevert stafettbind til å forkynne Guds ord videre. Paulus satt i fengsel og skjønte at han ikke kom seg ut fra fengselet med livet i behold. Så skriver han til Timoteus i kapittel 4 fra 2. Timoteus. Han skriver «Forkynn ordet, stå klar i tide og uttide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, og gjør alt med tålmodig undervisning, for det skal komme en tid og folk ikke tåler den sunne læra. Men etter eget hoved tek seg lærere i hopetall, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sanninga og holde seg til myter. Bær lidinga og gjør evangelistens gjerning og fullfør de tjeneste. Det var litt av et oppdrag den unge Timoteus fikk overlevert, og han var nok rette person som skulle ta imot denne spesielle stafettpinn i Guds rike. Hør hva Paulus sier videre. «Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget er nå overgivet til deg, i samsvar med deg profetor som før er talet til deg. Ved deg skal du stride den gode striden.» Da Timoteus var liten gutt, vokste han opp med en mormor og en mor som lærte gutten skriftord fra Bibelen, fra Gamle Testamentet. Kanskje de tok barnet på fanget og las og sang salmer foran. Slik kan vi gjøre med barn, og de kan få kunnskap og undervisning i Guds ord. Bibelundervisningen blir mer og mer heimen sitt oppdrag, og vårt sitt oppdrag, som har de rundt oss. I Johannes evangeliet, kapittel 8, sier Jesus til jødene som har kommet til tro: «Blir det værende i mitt ord, er det virkelig mine læresveiner, og da skal det forkjenne sanninger, og sanninger skal gjøre deg frie.» Det er et sterkt budskap vi, du og jeg, har fått, at Jesus kan gjøre oss fri. Jesus er veien, sanninger og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Timoteus vokste opp med disse voksne personene som var ivrige og målbevisste i å gi Guds ord til barna. Dette oppdraget hadde de sikkert lest og ifra 5. Mosebok kapittel 11, der det står slik: «Lær deg orda fra Herren videre til barna dykkar. Snakk om deg når de sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Skriv deg på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Dette var ord til Guds folk, og den hellige ande minner oss på samme oppdraget i dag. Derfor vil jeg minne deg om dette. Lat Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk anden som gjev kraft, kjærleik og visdom. Så har Jesus frelst oss og kallet oss med et heilagt kall. Ikke på grunn av gjerningene våre, men etter sin egen vilje og nåde, den som har gitt oss i Kristus Jesus. Vegen jeg er, sier Jesus, sanning og liv, det har du i meg. Nåden er der for alle. Nåden er der for deg. Herren velsigne deg og vare deg.
Herren la sitt andlit lysa over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

Kairos og Elios med sangen Til det landet, og vi takker Osil Kopperstad for denne vekas ord til ettertanke til lytterne på Radio Sunnmøre. Du skal få med deg Don Mono med I Will Sing.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du hørte I Will Sing med Don Moen der, og du, ja, jeg lovte jo en tur til skogs her med Hemøre ungdomsskole. De har hatt et prosjekt der, så du skal få høre litt om her, og det alltid spennende, det skjer forskjellig på Møre Hatleholen, vet dere, og ja, jeg fant en del elever i en skog med noen lærere her, så det skal du få et, vi hører respons her, som synger Ain't No Mountain High Enough.

0: Ja, dette her var jo en merkelig intro. Det er drillast, og det er bankast. Og det styrer oss på her, og jeg er rett og slett inn i en skog. Og der fan er skoleklasse, som holder på med noe veldig spennende. Det er, ja, hvem er dette her? Per Gunnar Hamle, du er lærer i dette prosjektet her, du.
1: Ja, dette er et skoleprosjekt, et klasseprosjekt som vi fikk i oppdrag fra MLMs Sanden velforening om om vi har lyst å gyve løs på å bygge, jeg kaller det klopper da. Ja. Det er jo sånne bruer på 5 meter som går over myre gjennom skogen på en fin sånn tursti gjennom skogen på MLM-sand.
0: Ja, fra MLM-sand, forklar litt MLM-sand lokalt i Ålesund, ja, og så går det østover her.
1: Ja, da går det østover langs fjorden, innover mot MLM, og ikke så langt som til Magerholm, men en liten skogstykke der det var brann i skogen.
0: Ja, ja, det vet jo en del folk om. Ja, og det, men nå brann ikke all skogen ned. Her er det nesten litt sånn fjordpanorama, men dere skal ikke ta ned all skogen også, skal dere? For å få utsikt.
1: Det slipper jeg heldigvis.
0: Det slipper dere. Ja, dere bygger rett og slett gangbruet, og så har du med deg klasse 8A. Var det det? Ja, og hvem vi har med oss her?
2: Kevin og Silva Karlsen.
0: Ja, og hva synes du det er kjekt dette her?
2: Ja, bedre enn skole.
0: Bedre enn skole? Bedre enn, ja, det er jo skole litt mer, det er jo viktig å understreke, men det er litt sånn uteskole og litt prosjekt.
2: Ja.
0: Hva du gjør mest av her?
2: Jeg er her når jeg sitter mest med benken, og så skrur jeg arbeidet fordi jeg ikke liker norsk.
0: Du liker ikke norsk? Men på grunn av lærer vel litt norsk innimellom her, eller ingenting? Ja, litt. Men det er uteskole.
2: Kanskje.
0: Du lærer en del om drill og arbeid i lag og slike ting.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, så bra. Er det kjekkast å skru?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og ber alt dette her, er det kjekt?
2: Nei.
0: Nei, det, men det er folk til slikt da.
2: Ja.
0: Veldig bra. Og her har vi, ja, hvem vi er med oss her?
3: Maria Sogan-Hamnøy.
0: Maria Hamnøy? Mm-hmm. Ja, og ja, du er ikke datteren til Per Gunnar Hamnøy, bare slik at folk lurer, det er, han er onkelen din da.
3: Ja.
0: Men det funker liksom lærer og onkel,
3: ja.
0: Det går bra.
3: Ja.
0: Hva du synes er kjekt med dette prosjektet?
3: Å jobbe i skogen.
0: Ja, og så var det, du hørte den bursdagssangen, det var rett og slett til deg.
3: Ja.
0: Du har bursdag i dag, når vi gir ditt intervjuet, er det torsdag 4. juni.
3: Ja.
0: Og du blir hvor gammel?
3: 14 år.
0: Ja, og dere går i 8. klasse. Og dette er et klasseprosjekt, men er det sånn at Per Gunnar har funnet de beste håndverkerne i klasse, eller har dere valgt selv?
3: Nei, det er den som vil.
0: Det er den som vil, ja. Hva alternativet var, skal vi høre litt om det?
3: Ja.
0: Hva var det?
3: Norsk.
0: Norsk, ja. Og da var dette her greiere.
3: Ja.
0: Ja, hva du synes er kjekkast med prosjektet da?
3: Å skru.
0: Å skru du også. Men er det bare skruer da her? Det er en gjeng med skruer. Ja, gode skruer. Flott. Nei, men hvor mange, nå er det her en sånn, nå ligger det en sånn skikkelig gangbru her, som er halvferdig. Jeg måtte jo stoppe dere i arbeidet, og det var jo litt heldig da at Radio Sunnmøre

Du hørte Lær meg å kjenne dine veier med Gunnar Ayer der, og nettopp veier, eller i hvert fall gangbruet, var jo det de bygde da disse elevene med på Møre Hatleholen, klasse 8A der altså på prosjekt. Du skal få med deg The Kingdom nå med Telling the Story før vi får høre fra den nye lederen på leirstaden Årenes Misjonssenter.

0: Årenes misjonssenter har fått ny daglig leder, Sondre Bånes. Det du som takket ja til denne stillingen, og hvorfor har du gjort det?
1: Ja, hvorfor har jeg gjort det? Nei, for det første så er det mora mi som har vært daglig leder de siste 23 årene. Da. Så jeg nok kan jo si jeg har vokst opp på senteret der. Jeg har jobbet der selv i 3 år tidligere, så når sjansen bød seg, så var ikke jeg vond å be.
0: Fortell litt om bakgrunnen din.
1: Bakgrunnen min, ja. Sånn fagmessig, så er jeg utdannet baker da. Jeg jobber som både baker og kokk og diverse andre ting. I tillegg da til å jobbe på Årnes, siden jeg var ganske ung, med alt slags vaktmesteroppgaver og kjøkken og lignende.
0: Ja, du sier du vokste opp på misjonssenter der. Hvordan var det å vokse opp med ja, alt av tilstillinger som da skjedde både ukentlig og i helgene spesielt sikkert?
1: Ja, drev jo foreldre med et leirsted før vi kom til sykkelen også. Så jeg har jo bokstavlig talt vokst opp på et leirsted fra jeg var helt nyfødt. Nei, vi møtte masse folk, kjekke folk i alle slags aldre. Og ja, det møtte folk på som ja, både skal feire ting og som er der for å lære ting, for eksempel med, når ungdom er på leire og så jeg møtte egentlig all slags folk.
0: Og nå altså som daglig leder, da skal du ha det fulle og hele ansvaret, ikke jobbe under modig som har vært sjefen din før. Hva planer og tanker har du for Årenes misjonssenter?
1: Ja, vi har noe, eller jeg har noe litt planer da. Det er noe mye bra som er hevet der og fortsatt skal være der, men jeg vil nå... Det er ting som må gjøres da, både på hovedhuset og på hytter og utområdet, så vi skal legge en litt innsats nå helt ifra sommeren av, med en gang egentlig, og fram mot utover høsten da, før forhåpentligvis snøen kommer. Så vi får gjort litt både inne og ute.
0: En litt sånn opppussing, tenker du da, byggmessig?
1: Ja, det er det. Vi skal også skal gi litt endringer på leiligheten da, for vi skal jo flytte opp litt familien, jeg og kona og mine 3 barn. Så vi skal bo på senteret, så vi skal gjøre litt endringer der oppe, og så skal vi prøve å bygge et nye soverom, så vi får plass til flere senger, og ja, prøve å få til noe spennende ute.
0: Det har jo også skjedd litt fornying på senteret de siste årene, eller oppgradering, opppussing, hva man skal kalle det.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men du sa at du er baker, utdannet baker. Det gleder jo sikkert mange, for det, en vet jo hva som ligger i bakst, men det er jo mye middag og styr også som skal til. Og Renese har jo hatt mange gode hjelpere i tillegg til tilsatte. Hvordan vil det være fremover?
1: Ja, jeg har pratet med de som er på en måte frivillige og har jobbet tidligere, og de alle sammen er positive til å fortsette deg og både hjelpe meg i Årenes i tida fremover. Det er nå både ja, mor min som kommer til å hjelpe til litt og faren min og diverse andre da. Så har vi nå en god gjeng med Vestborg-elever som også jobber på kjøkkenet da i helge på timebasis. Så de også blir med et år til.
0: Årenes har jo et godt rykte på seg, det skal jo sies. Hvor viktig tenker du er det å ha et slikt leirsted som Årenes tilgjengelig?
1: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Det, når du kommer på Årenes for eksempel på fredags ettermiddag og skal ha leir, så kommer du på en måte til dekket bord, bokstavlig talt. Du kommer rett til måltid og alle fasilitetene er der for at lederne kan gjøre en god jobb for barneomsarbeidet de gjør, og ja, du kan komme rett og senke skuldrene og måtte fokusere på, ja, lederne kan fokusere på sine oppgaver for å hjelpe barn og unge og kanskje komme litt nærere si tru, uten at det er veldig mye forstyrrelse rundt, utenom den flotte naturen da. Så det ordner seg kjempeviktig både for spesielt for unge, synes jeg, da, men også for de eldre som er der for å, ja, for eksempel kvinnehelger og det som er det bare for å slappe av en helg. Ja.
0: Var det vanskelig å si ja til jobben?
1: Nei, det brukte ikke så veldig lang betenkningstid der. Det var, jeg søkte og fikk tilbud og sa ja. Det var vel sånn det gikk.
0: Så alltså 1 augusti är det du ska starta?
1: Ja, 1 augusti startar jag fullt.

Du hørte Gode spor, Tore Hjalmar Sævik og Katrine Skjold der i kompaniskap, og ja, nettopp Gode spor, det ønsker jo vi å sette også gjennom arbeidet på leirstarene våre. Du hørte altså Sondre Bårnes som ny leier på Årnes Emisjonssenter. Ja, og det driver noe med båter med oppå Årnes, vet dere, og Sigvard Aksland skal ta oss med videre her i samme båt.

Oslo domkor skal få avslutte denne misjonstimen her I dag fredag. Helge Åkernes har vært I studio her og ønsker på gjenhør og ja, og må jo ønske deg riktig velsignet godværshelge får vi si her. Nærmere deg min Gud, Oslo domkor.

0: nyhetene.
1: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med denne sangen sunget av gjengen fra Minstu Sången en fremling fra Galilee så du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag skal vi ha fokus på sted og plasser om du vil I det nye testamentet. Vi har tidligere laget et program om stedsplasser eller sted og plasser I det gamle testamentet I denne serien. Og da var det ikke så enkelt å finne en sang å begynne med, men denne sangen tror jeg passer så noenlunde om det som skjedde I Galilea. Der gikk det en mann en gang I tiden, som forandret verdens historie og for alltid mannen Jesus fra Nazaret. Og I løpet av den neste timen så skal vi innom en god del av de byer og sted som nevnt I det nye testamentet, og vi skal begynne ved Genesaretføen, som kjent som Galileaføen eller Tiberiasføen, en fø som ligger under havets overflate, 209 meter under havets overflate, 5 mil I omkrets, 2 mil lang og 1,3 mil brei, og på det djupeste 43 meter djup. Den jo verdens djupeste, eller ikke djupeste, men lavest liggende ferskvannssjø, naturlig nok, og får vattnet sitt delvis fra Jordanelva og delvis fra underjordiske kilder. På Jesu tid så var det et yrende liv her, det det for så vidt I dag også. Han antar at det var mellom 200 og 250 fiskebåter som drev industriell fiske eller regelmessig fiske på Genesaretføen, og I Bibelen så hentet jo Jesus fire av disse fiskerne inn som sine disipler, brødreparet Peter og Andreas og Jakob og Johannes. En nydelig plass å være for den som har vært I Israel, det var ved Genesaretføens bredde, og den første jødiske kibbutz ble bygd I 1909, og den har vært ferskvannsleverandør til store deler av Israel. I dag det turismen som den viktigste økonomien I rundt Genesaretføen, eller Galileaføen, eller Tiberiasføen, men fiske det er fremdeles en stor og rik fiskebestand I denne byen. Og Torkel Selin, han skal få ta oss med til Genesaret.

Vi reiser videre vi, og nå reiser vi til Jesu hjemby, barndomsby Nazaret, som ligger I Galilea, nord I Israel da, og I dag en arabisk by, en stor og nok så moderne og rik arabisk by av dem som finnes I området der, og ligger oppe I ei bergside, og der blant annet bebudelseskirkens bygd til minne om at Maria bodde der, når hun fikk vite at hun skulle bli mor til Jesus, det for øvrig Midtøstens største kirke med et svært tårn. 76 000 innbyggere, pluss, pluss, pluss, kanskje bor det rundt omkring Nazaret I dag, 70% av dem muslimer. Byen altså hvor Josef og Maria bodde, det var en liten by den gangen, og hvor Jesus da vokste opp og trødde sine barnesko. Vi skal kort og godt la Hymnos, det en gruppe fra Bergen, de skal få synge ikke så mye om byen Nazaret, de skal få synge mer om mannen som kom ifra Nazaret.

Jesus vokste altså opp I Nazaret, og vi skal reise videre til byen hvor han som voksen hadde sitt hjem. I den grad Jesus hadde en fast plass som han kunne kalle heim, så var det byen Kapernaum, som på hebraisk uttales omtrent sånn Kafar Nahum, altså Nahums landsby, eller trøstens landsby. En fiskelandsby på nordsiden av Genesaretføen som var grunnlagt ca. 100 år før Jesu fødsel og som forsvant ut av historien rundt år 1000. Og han antar at på Jesu tid så bodde det rundt 1500 mennesker der, en forholdsvis stor by etter den tids forhold. Altså der, det var heimplassen til apostelen Peter og apostelen Andreas, apostelen Jakob og apostelen Johannes og tolleren Matteus, som ble en av Jesu apostler. Plassen hvor en romersk centurion eller offiser ba Jesus om å helbrede tjeneren hans. Det var I Kapernaum at en lam ble senket ned gjennom taket for å bli lega av Jesus. Det var en by som har en sentral plass I mange av de fortellinger som finnes I det nye testamentet. I 1838 så ble ruinene av oldtidens Kapernaum oppdaget, og de langt på vei gravd fram, og har du vært der, eller skal du dit noen gang, så vil du kunne se det huset han tror I alle fall Peter bodde I, og muligens det huset han tror at Jesus bodde I. I 1986 for øvrig så var innføen I Genesaretføen så lav, usett vanlig lav, at de fann en gammel fiskebåt I fjøra der som de kunne oppdage, og den viste seg at han var ifra samme tid som Jesus hadde levd. Dette ble altså heimplassen til Jesus, og Glei Cross skal få synge til oss nå om han som gikk på gaten I Kapernaum.

Vi altså på rundreise I Midtøsten I dag, på steder som omtalt I det nye testamentet, og som vi I tillegg har klart å funne sanger som hvor disse steder omtalt. Det jo litt av poenget med dette programmet, at vi skal ha en sang som passer til det temaet. Så I dag det altså bibelske sted I det nye testamentet, og nå skal vi reise videre til byen Sykar I Samaria. Om byen Sykar, som vi skal si litt om nå I litt av stund, det samme som byen Sykem, det han ikke 100% sikker på, men de fleste tror det. En by som veldig gammel, det var der Abraham offret til Gud ved en stor eik, og det var der Gud stadfestet for han at han skulle få landet sitt. Det var der Jakob, barnebarnet til Abraham, bygde en brønn, og den brønn skulle komme til å være sentral, og han tror jo at det der Josva ligger gravlagt. Jesus reiser gjennom Samaria, en plass som jødene unngikk som pesten hvis de kunne komme unna det. Jesus valgte bevisst å reise inn der, kom til Sykar, sannsynligvis da Sykem, og ved den brønnkanten som Jakob hadde begravd flere tusen år tidligere, så satte han seg ned, og så kom det en kvinne med en veldig brokete fortid og skulle hente vatt. Og Jesus han møter henne, han prater med henne, han gir henne det levende vattnet, hun får et helt nytt liv og blir en aktiv misjonær I byen sin kvinne ved Sykafbrønn. Reiser du dit I dag, så det på de palestinske områdene I nærheten av byen Nablus, og det reiste en kirke over denne brønn, og du kan gå ned et par etasjer ned I kjelleren, så står brønn der den dag I dag, og med nok så stor sikkerhet så kan han slå fast at dette var den brønnen som Jesus satt og pratet med den samaritanske kvinnen ved.

Det var kvinnen ved Sykars brønn, det sunget av Molle Lindberg, Sykar eller Sykem I Samaria. Vi altså på vandring fra sted til sted I det nye testamentet I dagens I fokus, og nå skal vi vandre 3 kilometer fra Jerusalem. Der låg det på Jesu tid en liten by som het Betania, og på samme måte som Kapernaum var Jesus sin heim når han var I Galilea nord I Israel, og så må det vel være lov å si at Betania på mange måter var Jesu heim når han var da I Judea, eller I området rundt I Jerusalem. Det var ikke langt til hovedstaden, og der I Betania bodde disse 3 søskene, Martha, Maria og Lazarus, som var Jesu nære, nære venner. Og Jesus og hans disipler, de hadde base der ved flere anledninger. Det var der Jesus ble salvet for sin lidelse og død. Det skal vi få høre Refleks synge til oss om nå I sangen I Betania. Det var I Betania at Jesus ropte den døde Lazarus ut av graven, og det var der vi fikk fortellinga om Martha og Maria som satte seg ned ved Jesu føtter. Betania er jo kanskje det mest brukte ordet på kristne forsamlingslokale, nettopp med bakgrunn I at det var et sted hvor Jesus veldig ofte var på besøk og tok inn. Og googler du Betania så får du opp de fleste kristne forsamlinger I Norge som har det ordet, og det ikke rent få. Men nå skal vi ta oss en tur til Betania fra Refleks sitt påskedrama som de sang inn for en del år siden, og sangen heter bare I Betania altså.

Like utenfor Jerusalem ved foten av Oljeberget så ligg og låg hagen Getsemane. En hage av oliventre og et grønt og fint område. Det var her Jesus måtte gå gjennom Getsemanehagen og over Oljeberget for å komme til Betania som vi nettopp hørte om. Og Getsemanehagen den er jo veldig sentral I Jesu lidelseshistorie. Det kan virke som at Jesus av og til trakk seg tilbake hit for Judas som skulle forråde Jesus. Han var også sikker på hvor han kunne finne Jesus, og det var jo I Getsemanehagen. Men først og fremst så Getsemane I den kristne tro forbundet med Jesu voldsomme bønnekamp. Jesus han ser og forstår hva som nå står føre. Han skal ta all verdens synd som si, og han skal ta

Har du hatt ditt Getsemane, skal Bill og Gloria Gaither og deres sine syngende venner få lov å synge til oss nå? I kristent språkbruk, om vi skal få si det sånn, så ofte en Getsemane opplevelse, den brukt om en djup krise i et menneskes liv, hvor han får et særlig møte med Gud, og det det denne sangen her handler om. Og så står det jo i en annen sang, som vi jo kunne hente fram nå, men det skal vi ikke gjøre. Skulle en gang blive kold min kjærlighet til deg, da minn meg om Getsemane, og om din strid for meg. Få plasser i den kristne tru er så sentralt som hagen der ved foten av Oljeberget.

Vi vandrer videre vi fra Getsemanehagen til Golgata I vår vandring på bibelske steder, og etter Jesu kamp I Getsemane så går han jo altså frimodig mot Golgata, hvor han jo blir korsfestet og hvor hele verdens frelse blir vunnet. Golgata et sted, det ingen ser 100% sikker på hvor I Jerusalem det lå, det betyr hodeskallestedet, og den eldste tradisjonen som bekreftet av arkeologiske utgravninger, den plasserer Golgata I sentrum av det som I dag Jerusalem, men som den gangen på Jesu tid lå rett utenfor bymuren. Andre mener at det stedet som blir kalt for Gordons Golgata, som ligger I nærheten av gravhagen I Jerusalem, som ser ut som en hodeskalle hvis du ser den klippen ifra riktig side. Hodeskallestedet det kan komme både av at stedet ligner på en hodeskalle, men det mange som tenker at...

på grunn av alle som ble henrettet der, for dette var et rettersted, et henretningssted. Vi har jo Galgeberg I Oslo, som fungerte på samme måte I gammel tid. Så lå det hodeskalla på Golgata, og at det var derfor det hadde fått det navnet at det ikke nødvendigvis var klippen, så så sånn ut. Uansett der ble Jesus I alle fall korsfestet sammen med to røvere, og på arameisk språket som Jesus talte, så heter dette stedet Golgata eller Golgata da. Mens det på latinsk kalles Calvaria, og har du hørt engelske sanger om Jesu korsfestelse, så hører du veldig ofte sång om Calvary. Calvary, og det altså fra det latinske navnet på Golgata sted. Det ikke sikkert du var klar over, men da vet du I alle fall det. På gresk så heter det kraniotopas, altså kranio fra hodeskalle. Det får være så det det ikke så viktig hvor dette stedet lå hen. Det som viktig det som fødde der, der ble mi frelse ordnet. På grunn av Jesu død, og nå skal brødrene Nordstrand, Jan Tørres og Terje og, ja, hva heter siste mann da? De skal få synge til oss, ja, jeg tror på den staden kalt Golgata. Terje Nordstrand døde I 2022 av kreft, så alt for tidlig, men dette et opptak fra tidligere, fra disse tre brødrene fra Austevoll, som har sunget om Jesus gjennom hele sitt liv. Jeg tror på den staden kalt Golgata.

Brødrene Nordstrand og sistemann, han heter fortsatt Per, som sang til oss om Golgata. Vi skal rekke innom tre sted til i denne programmet i fokus, hvor vi altså har gått fra plass til plass i det nye testamentet. Nå skal vi til Damaskus, som fremdeles hovedstaden i Syria og den største byen der, og en by som har 8000 år gammel historie, 4000 år før han fikk sin bystatus, og her snakker vi om gamle steder. En by som ligger i et færingspunkt mellom gamle karavaneveier som gikk mellom Middelhavet og de arabiske områdene, og der bodde det på Paulus sin tid veldig mange kristne, og Paulus han bestemte seg for at dit skulle han reise, og dem skulle han ta hånd om og straffe. Og utenfor Damaskus er det jo at Jesus møter denne harde forfølgeren og snur opp ned på han. De to neste sangene vi skal han høre, de blir sunget av et mannskor som heter Valkjeften av alle ting, og fra en musical om Paulus. Og Paulus her altså på vei til Damaskus. Sangen heter bare Damaskus med mannskoret Valkjeften av alle ting.

Ja, Paulus han møtte altså Jesus utenfor Damaskus som vi nettopp hørte, og livet hans ble snudd fullstendig opp ned, og resten av livet reiste jo Paulus som misjonær og som forkynner. I bruker all sin tid på det, og det fører jo til at han i år cirka 64 lir martyrdøden under keiser Nero sine kristendomsforfølgelser i Roma. Men med den tida fra Damaskus og til Roma, så rakk Paulus innom veldig mange plasser. Og en av de plassene var den gamle, store verdensbyen Aten, som på Jesu tid, og på Paulus tid var blitt en liten by, og på en måte var gått litt i bakevja, en liten avsidesliggende by. Det var Korint, så var den store byen i Grekenland på Paulus tid. Men fra gammelt av så hadde Aten vært en sentral by, og jo den dag i dag hovedstad i Hellas. Og i Aten, midt i byen, så reiser det seg en klipp, om vi skal si det sånn. Han 90 meter høy, rett opp fra byen, 270 meter lang og 156 meter brei, har de funnet ut, de som har målt. Og denne byen er grunnen til at Aten i sin tid ble anlagt. Den heter Akropolis, og er forbundet med en litt lavere bakkekam som heter Areopagos. Og Areopagos og Akropolis, de var da både et naturlig forfaffverk, og det var bygget en festning der. Men Akropolis er jo først og fremst kjent for alle sine fantastiske tempel, og mange av dem er mange tusen år gammel. Og når Paulus kom til Aten, så var tempelet allerede flere hundre år gamle. Paulus han benyttet tida i Aten til å snakke med folk, først med jødene i synagogen, og så med menn i Aten som var interessert i filosofi og religion, og de tok han med opp på høgda Areopagos, hvor domstolen i byen møttes, og der står altså Paulus og har en fantastisk utsikt over byen, og opp imot Akropolis, som var enda flottere da enn det er i dag, for det har blitt ødelagt en del der siden Paulus sin tid. Og så er det at han griper ordet, og så sier han: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse, for da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter hvor det stod skrevet «For en ukjent Gud». Det er han som dere tilber uten å kjenne, det er han jeg forkynner for dere, et mesterverk av en tale Paulus helder.» Vi hørte Valkjeften, av alle ting mannskoret, Valkjeften synge om Damaskus. Nå skal de i duett med Sandefjord Pikegård få synge om Paulus på Areopagos i Aten.

Vi ska avsluta detta programmet I serien I fokus på samma måte som vi avslutade tvillingprogrammet. Vi lagde ett program om sted I det gamla testamentet och nu har du hört programmet om sted och platser I det nya testamentet och vi ska avsluta I Jerusalem. Israel sin evige og udelelige hovedstad, som det ofte ble sagt, som ble gjort til hovedstad I Israel av kong David for over 3000 år siden, men som har en eldgammel historie mye lengre tilbake enn det. Allerede når Josua leder Israels folke inn I det lova landet, så står det at kongen I Jerusalem ble veldig bekymret når han hørte at Josua hadde inntatt blant annet byen Jeriko. Og enda tidligere enn det, da var det ingen by der, men så var det jo på dette stedet hvor Abraham offret sin sønn Isak på samme plass som Gud senere skulle offre sin sønn Jesus Kristus. En parallell fra 1. Mosebok kapittel 22 og frem til Jesu lidelseshistorie. En by som har en voldsom historie har vært ødelagt og gjenoppbygd en rekke ganger, og du I Jerusalem, så kan du noen plasser få alle de lag som med ruiner og gjenoppbygging ned til den gateplan som var for eksempel på Jesu tid. En by som det en spesiell opplevelse å komme til, og en by som altså har en lang og voldelig historie, men som har en spesiell plass. Og Jerusalem skal nå Oslo Gospel Choir få lov å synge til oss om, ikke byen I Jerusalem I Israel først og fremst, men om det nye Jerusalem som Bibelen taler om, den nye himmel og den nye jord.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet stod ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmende ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men jeg godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, er pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og er besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som er ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre. Han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hallås.

Med denne sangen, en nokså nostalgisk sang av Torkel Selin fra Sverige, akkompanjert av Thomas Bergius, ser du velkommen til et nytt program I serien I fokus. Ta meg tilbake til sangerne fra før, sang Torkel Selin. Nå kjenner jeg Torkel Selin og vet at han ikke en mann som sitter med hodet I hendene og bare tenker på gamle dager, for om han har fylt 70 for et par år siden, så han en oppegående og fremoverlent mann. Det går han og blir så opptatt av det som var av når det gjelder kristensang og musikk, at han bare lengta tilbake til sangerne fra før. Det skal være litt av inngangsporten til dette programmet, hvor jeg skal hente fram en 5-6 sanger som hører til sangerne fra før. For å prøve å si det på svensk. Sanger som ble sunget før I tida. Og som fremdeles blir sunget ennå, men som ofte I vårt register blir kategorisert som gode gamle. Og så skal jeg sette dem I par med helt nye sanger som sier akkurat det samme, bare med en litt annen musikkstil og på en litt annen måte. For kanskje å hjelpe deg til å se at nytt og gammelt gjerne og ofte går best hånd I hånd. Sigvart Dagsland skal få begynne med klassikeren «Det makt I de foldede hender», skrevet av Trygve Bjerkreim. Han skrev først to vers, og så fikk han besøk på kontoret sitt en dag av en frelsesoffiser som opplevde det som mange opplever, at barna ikke delte foreldres I tro, og så sa han «Trygve, kan ikke du skrive et vers til på den sangen?» Og så ble verset til «Det som du kanskje kjenner best, du som ber for ditt barn, dine kjære, I forbønn fra år og til år». En sang om bønn og makta I de folde hender. Så skal du få høre en sang som handler om akkurat det samme. Den på engelsk da, Anne Wilson fra Nashville, 23 år gammel og gitt ut sin andre plate. Og der synger om den bedende kvinne som sitter ved frokostbordet med jeans og t-skjorte og drikker en kopp kaffe mens resten av huset søv. Og så flytter hun fjell og så har hun på seg en rustning som ingen ser, men som gjør at hun en kjempe I den åndelige verden, for hun en kvinne I bønn. To sanger som handler om akkurat det samme, to forfellige uttrykksmåter, første paret I dagens I fokus, hvor nytt og gammelt skal få gå hånd I hånd.

Det var Hennesvik Sivert Aksland og Anne Wilson det med sangene om makta I to folda hender. Neste par ut I vår program I fokus I dag, hvor vi altså lar en gammel sang og en ny sang gå hånd I hånd. Det sangen «Vår Gud, han så fast I borg», skrevet av Martin Luther på slutten av 1520-tallet, både tekst og melodi. Skrevet når han sto I de hardeste kampene I forhold til reformasjonen. Han ble jo enda til lyst fredløs Luther av paven I Rom. Og så skrev han denne sangen da, ut fra salme 46 I Bibelen, og har jo da tatt Nytestamentet inn I Gamle Testamentet, «Vår Gud, han så fast ei borg». En sang om Guds vern og Guds omsorg. Så har vi en fantastisk sanger, eller sangforfatter og musiker, først og fremst, og komponist. Her på Sunnmøre heter Arild Befta. Mange av oss har den glede I livet å kjenne Arild. Han har ledet ungdomskoret Respons på Emblem Bedehus I nærmere 50 år. Begynte veldig tidlig da, fremdeles en høyst oppegående mann, Arild Befta. Han har skrevet sangen «Så fast ei borg», som har mye av det samme innholdet som Martin Luther hadde, men som har et litt annet uttrykksform. Da, og jeg har jo av og til tenkt på når jeg sitter og hører på Respons, synge så fast I borg, hva hadde Luther tenkt om Arild Befta sin, sitt akkompagnement og komposisjon over det som egentlig kanskje Luther fikk tekst da I utgangspunktet, men det en litt annen tekst, men de handler om det samme. De handler om en Gud som det går an å stole på I sorg og medgang, I motgang og blant fiender og blant venner. En Gud som held det han lover. Så da lar vi først skrukk få synge Luthers salme sånn som han skrev om, og så skal Respons få synge Arild Befta sin sang «Så fast ei borg».

Vi har altså delt sangene inn I par her på Radio Sunnmøre I dag. Det en ny og en gammel. Nå hørte vi altså to sanger om Gud som så fast ei borg, og det var ungdomskoret Respons som tonet ut her. Nå skal vi til Nordfjord, og litt tilbake I tid da levde salmedikteren og predikanten Mathias Orheim. Kjent for mange og en del av våre eldre lyttere husker han. Han reiste Norge rundt og predikerte Guds ord, og sang og spilte gitar og glass mellom han. Ikke så mange som spiller på glass da. En, han jo skrevet mest kjent kanskje for sangen «Ved Jesu føtter en stille stund», med en annen av salmen til Mathias Orheim. Han ble for øvrig tidlig blind, Mathias Orheim. Men han skrev sangen «Hverdagskristen vil jeg være». En sang som handler om det at det du tror på, det må vises igjen I hverdagen din. Hvis det ikke, så det ikke hold I å kalle seg en kristen, hvis det ikke det vises igjen I livet. Vikslar, heim og hall til kirka, kjøkkenkrå og hva det som står I den sangen, det I alle fall handler om at kjøkkenet og fjøsen og løa og hverdagen skal vikslas til ei kirke for Gud. Og så har gruppa Dead on the Ways, det ei amerikansk gospel country bluegrass, veldig country bluegrass gruppe. De har laget en sang som heter Church in the Kitchen. Det finnes ingen kirke som så bra, for å si det på den måten, som når du blir kirke på kjøkkenet, når bestemor kan sitte der med kaffekoppen sin, eller lage maten, og så det et hellig gudshus, fordi at hun kort og godt en hverdagskristen. To sanger, to forfellige uttrykksmåter, to forfellige språk, men akkurat det samme innholdet I disse to sangene. Og vi kan jo si at det en gruppe lokale folkemusikere fra Nordfjord så syng hverdagskristen vil jeg være på en melodi som kanskje ukjent for mange, men det var denne melodien Mathias Orheim skrev denne sangen til og ville han skulle bli sungast på, men så har han blitt brukt på en annen melodi rundt omkring I bedehusland I senere tid.

Ja, vi har vel ordet vår I behold når vi ser at dette var country, bluegrass, gospelmusikk. Det denne vei sa som Church in the Kitchen. Kirke I kjøkkenet, de to sangene I dagens program som handler om å være hverdagskristen. De to neste sangene, de handler om det å bytte. Martin Luther, vi hadde han med I begynnelsen med tidligere I programmet med Salma Hass, vår Gud, han så fast I borg, han var jo ikke med sånn på den måten, men sangen hans var med. Men Martin Luther, han innførte uttrykket I teologien, det salige bytte. Det å bytte, og I gammel salme står det, jeg synd med nåde bytter, og jeg Kristi brud. Jesus tok min plass, og så skal jeg få ta hans plass. Jesus tok mitt liv, og så skal jeg få hans liv. Jesus døde for meg, og så skal jeg få lov å leve. Det beste bytte som finnes når et menneske får lov å bytte plass med Jesus Kristus, og det gjør du kort og godt ved å ta imot han. Så får du del I alt det som han gjorde, og så tar han alt det som du og jeg har gjort, og det jo litt forfellig da. Vi må jo bare erkjenne det. En sang som handler om det bedehusklassikeren, det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved han. Det finnes mange innspillinger av den sangen, men vi skal tilbake til Misjonssambandets generalforsamling. Hva år det var, det står det ikke noe om, men det ikke så veldig lenge siden. Der ble denne sangen brukt, og vi skal høre denne sangen altså om han som gikk I min sted, og som gjorde dette salige bytte for meg. Så har elever på Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen, Indremisjonsforbundet sin bibelskole. Der har jeg vært elev en gang, jeg må nå bare få lov å skyte inn det. Jeg gikk der fra 1986 til 1987, jeg møtte min første kone der, jeg ble kalt inn I misjon og har vært der etterpå som heltidsansatt I kristne sammenhenger. I alle de årene har jeg gått siden 1986-87, men det var ikke det vi skulle prate om nå, men bildet har I sterke bånd og sterke minner til. Men elevene der, de senere årene, de har gitt ut en god del sang og musikk, og elevene som gikk for et år og to siden, har skrevet tekst og melodi til denne sangen som handler om det samme som den gamle klassikeren «Det var en som var villig og du I mitt sted». Sangen heter kort og godt «Det beste bytte», eller hadde Luther levd, så hadde han sikkert kalt det for «Det salige bytte».

Elever fra Bildøy Bibelskole der altså, med sin sang Det beste bytte, en fantastisk eksempel på at ny moderne kristen sang og musikk ikke står noe tilbake for mye av det som gammelt og godt. I par da med sangen Det var en som var villig og du i mitt sted, to sanger som handler om det samme. Vi har en et par I dagens program, men det var jeg som kom her og meldte seg på og ville synge, og når følveste Dolly Parton banker på døra til Radio Sunnmøre og vil synge en sang, så det jo vanskelig å si nei til, og da regner med at de fleste har en viss forståelse for det. Og Dolly Parton har jo skrevet mye sanger og sunget mange sanger, men nå skal du få høre en sang som hun synger, Sacred Memories, hellige minner, direkte overfattet norsk, hvor hun mimret tilbake til sin barndom, akkurat sånn som Torkel Selin gjorde innledningsvis, og så synger hun om de sangene som ble sunget I kirke der hun vokste opp når hun var lita jente. Og det godt det å få lov å minne tilbake til det som var for dem av oss som har levd en stund og dem som har levd lenge også. Samtidig så må vi altså, derfor lager vi dette programmet, vi må ikke bli så tilbakeskuende at vi glemmer å få fremover. Men nå skal Dolly Parton få mimre om gamle dager, og så skal vi ha et sangparté I dagens I fokus. Sacred!

Dolly Parton der altså, som mimret tilbake til sin ungdom og barndomstid og sangene som ble sunget den, og det jo ikke noe galt I det, det har jeg vel sagt flere ganger nå, å tenke på det som var og glese over gamle dager, hvis han ikke blir så opptatt av det at han glemmer at han lever nå, at vi I verden går fremover da. Det siste paret av sanger, nytt og gammelt hånd I hånd, vi har tatt med I dette programmet, to sanger som tror ingen av dem kan sies å være hverken gamle eller nye. Den første, det sangen Så stor Gud, og jeg ikke klart å finne ut hvor tid den ble skrevet, men det ikke noe eldgammel sang. En sang som handler om han, den store Gud, som har skapt universet, har det I sine hender, men samtidig liten nok til å bo I et menneskes hjerte. Den svenske tenoren Per-Erik Erlin, som har hatt store roller I svensk opera og andre ting, både Fenton og opera og andre ting. Han var med I programmet Minns du sången på slutten av 1990-tallet, og det han som syng her, og så hele den andre gjengen med svenske sangere med og syng da. Det et live-opptak av denne første sangen. Det kan muligens være han som har skrevet denne sangen, det I alle fall ikke en eldgammel sang, men han handler om det, og så skal vi høre en annen sang som har et helt annet uttrycksmåte, men han handler om akkurat det samme. Den skrevet I 1964 av Olaf Hillestad, den gangen amerikaneren jobbet som gærne sammen med russeren for å bli førstemann på månen. Se universets herre, og Magnus Grønneberg, han kjent for, kanskje ikke så mange av våre lyttere, men han kjent for mange I Norge som frontfigur og solist I rockebandet CC Cowboys, og har tatt denne sangen og gjort han til sin da. Så dette to sanger fra to personer som vanligvis har sunget I helt andre miljø enn kristne sammenhenger, CC Cowboys og på operascenen I Sverige, men så syng hver fin sang som handler nesten og så seg identisk om det samme, om den store universets Gud som held alle ting I sine hender.

Magnus Grønneberg tonet ut der altså, frontfigur I rockebandet CC Cowboys, et band som vi kanskje ikke først og fremst forbinder med sanger som vi spiller på Radio Sunnmøre, men han tolket en sang, og så før det hørte vi den svenske tenoren og operasangeren Per-Erik Erlin med en sang som jo handlet om universets herre da. Vi skal avslutte dagens I fokus, hvor vi altså har tatt mål av oss å sette gamle sanger I par med nye sanger for å vise at på tross av ulik uttryksform, særlig kanskje med musikk, men også med tekst, så formidles det gamle evangeliet, og noen ganger så formidles det nesten ordrett likt med det som var gjort for lang, lang tid tilbake. Vi skal la George Jones og Tammy Vinette, det to store navn I amerikansk countrymusikk, de skal jo få mimre tilbake til gamle dager og lengta tilbake til gammeldags synging, gammeldags taling, eller preken, og gammeldags møte, og noen av dere gjør det. Men heng dere ikke fast der da. Når jeg ble 50 år for en 28 år siden, så begynte jeg å be I bønn, og jeg ber jo ofte at Gud måtte lære meg ikke bare å tåle, men å like og bli glad I den moderne kristne sangen. Og Gud har hørt den bønnen har utvidet horisonten min når det gjelder sang og musikk betydelig. Og jeg har lyst til å utfordre alle dere som hører på noe som over 50 år. Be Gud om å utvide musikkhorisonten din, slik at ikke du går der og går glipp av ting som den hellige ånd ønsker å gi deg, fordi at du ikke forstår det musikalske uttrykket. Men nå skal vi mimre om gode gamle dager. Med det så takker jeg for dagens program.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: avklaring og forvirring hos Misjonskirken, er Pride blitt religiøst og stor respons på podcast om singelkrise. Dette er Kristen-Norge, en podcast fra dagen. Velkommen til en ny episode. Her er Marianne Eide, Espen Ottosen, Eivind Algrøy og jeg, Tore Hjalmar Sævik, på plass. Og jeg tror vi bare skal gå rett til Grimstad, Espen, der du var nå I helga, så var veldig stor interesse blant våre lesere for å lese om hva som skjedde hos Misjonskirken da de hadde generalforsamling. Hva var det du liksom, hva hadde du sett igjen med?
1: Ganske mye. Det var interessant å være der. Og så det jo bare å notere seg altså, at når samliv eller ekteskap eller homofili, altså den type spørsmål settes på sakskartet, og det ikke helt enighet, da jeg holdt på å si, blir det litt bråk, og det blir litt interesse, og dette jo en sak som har preget og vært krevende for Misjonskirken Norge i mange år. Men jeg tror det kan være nyttig å dele opp I to. Altså det ene som skjedde på Misjonskirken Norges generalforsamling, det var jo at det kom inn I lovverket til dette kirkesamfunnet at ekteskapet for mann og kvinne, og det skal vies ut ifra det. Med andre ord så vil man ikke vie homofile eller lesbiske par, og der var det ikke den minste tvil egentlig, altså jeg tror det var 95% eller noe sånt av de som stemte, gikk inn for at sånn skal vi tenke om ekteskapet.
0: Men når disse samtalene går, så forstår jeg ut fra det du har skrevet, det kollega Lise Tegle skrev, at det var ikke helt lett å, en ting å bli enig om hva en skulle veta, men også hvordan en skulle veta det.
1: Nei, jeg tror jeg aldri har vært på en generalforsamling eller et årsmøte for den saks skyld, hvor så mye tid blitt brukt på formaliteter og diskusjoner om dagsorden og rekkefølge på avstemninger, og også hva skal vi egentlig stemme over. Og det gjaldt altså ikke I særlig grad det jeg først snakket om, nemlig hva som skal inn I lovverket når det gjelder ekteskap, men det gjaldt et forklaringsdokument til vedtektene.
0: Det var mye diskusjon om I forkant til forklaringsdokumentet, for det var en slags justering av et signal som hadde gitt I 2004.
1: Ja, for I 2004 så utgav Misjonskirken Norge ikke gjennom at generalforsamlingen mente eller sa noe, men generalsekretæren den gang, sammen med det tunge rådet, som jeg tror heter fortsatt predikant- og menighetsrådet, de utga en ganske grundig utredning om homofili og homofilt samliv, og ga veldig tydelig beskjed I det dokumentet at samboere, om de heterofile eller homofile, kan ikke tas opp I en lokal menighet. Og dermed var det altså ingen tvil og ingen usikkerhet, men nå meldte hovedstyret og generalsekretær at man skulle ha, altså egentlig vrake det dokumentet og erstatte det med dette forklaringsdokumentet, og der det litt mer åpenhet. Der snakkes det om pastoralt skjønn I møte med denne problemstillingen. Og det skapte åpenbart engstelse og diskusjon da, innen av de kirkesamfunnene, altså går vi I mer liberal retning. Og det handler jo også om at medlemskap I Misjonskirken Norge, det gir jo innflytelse, det gir stemmerett, så sånn sett så det et ganske sånn sterk signal da, hvis man sier at du kan være medlem, og du kan stemme, og du kan ja, faktisk være valgbar da, til ulike roller I kirkesamfunnet, også hvis du samboer.
0: Det virker jo ikke så veldig lenge siden 2004, kanskje, I hvert fall ikke I kirkehistorisk perspektiv, men på den tiden så hadde jo en ikke den ekteskapsloven som vi har I Norge I dag, den ble vedtatt I 2008, innført I 2009, men norske kirker hadde heller ikke innført vigsel for likekjønnet par, en hadde vel heller egentlig ikke åpnet for homofilt samlevende vigsla stillinger. Det tror jeg kom I 2007.
1: Det husker du antagelig bedre enn meg, men det
0: er jo et helt annet landskap. Ja, men det sier noe om at det en annen tid da. Altså, eller bare på de vel 20 årene, så er det et annet landskap misjonskirke også skal leve I.
1: Helt, helt klart. Og så I tillegg så har jo frikirken, der det en menighet som akkurat har gått ut, fordi de ønsker en mer liberal holdning, eller mer liberal praksis når det gjelder homofilt samliv. Metodistkirken har jo snudd, baptistkirken har også et utfordring med enkeltmenigheter som går litt sånn sin egen vei. Og I Misjonskirken Norge så har du jo flaggmenigheten, flaggskipsmenigheten kan vi kanskje si, Oslo Misjonskirke Betlehem, som jo startet sin egen prosess, og som har egentlig meldt veldig klart ifra at man ønsker en kursendring, man ønsker å kunne ta opp homofilt samlevende som aktiv I den menigheten. Så dette har blitt et betent tema, og så klarte jo da hovedstyret I Misjonskirken Norge å gjøre ting litt sånn ekstra komplisert, fordi de sendte altså ut dette forklaringsdokumentet på rett og riktig hadde jeg sagt innen fristen som vel et par måneder før generalforsamlingen I hvert fall for lovsaker men så justerte de dokumentet 3 dager før generalforsamlingen og da var jo spørsmålet det egentlig lov siden det står I lovverket at forslag skal legges fram ja, enten 1 eller 2 måneder før så det var jo det ble brukt masse tid på å diskutere det greit? Det det nye eller det gamle dokumentet vi skal forholde oss til? Og så var jo dette også en sånn orienteringssak og det betyr jo at man skal egentlig bare ta dokumentet til orientering men så var det jo noen som mente at det for puslete vi må veta dette, vi må støtte dette og der skiftet vel også hovedstyret I Misjonskirken Norge mening et par ganger om det var I orden, om det var lov å rett og slett si at en orienteringssak gjør man om til en vedtakssak. Men hvis vi skal prøve å oppsummere, så det I hvert fall slik at Misjonskirken Norge har gått bort fra en sånn veldig rigid og absolutt beskjed om at homofilt samlevende og andre samboere kan ikke bli medlemmer.
0: Det jo litt interessant med Misjonskirken som har røttet tilbake, det var jo stiftet I 1884, men har jo egentlig røttet tilbake til det eldste av frikirkelig virksomhet I Norge, eller fra 1850-tallet med det som vokste fram da, at en det har jo vært en slags koalisjon helt siden det var stiftet, at det var rom for forskjellige dåpsyn for eksempel, og en kunne være medlem I Norske Kirke og I Misjonsforbundet samtidig, så det har vært en slags litt spesiell fogel da, I det norske kirkelandskapet. Gjør det at det å leve med uenighet blir annerledes der enn det I andre sammenhenger?
1: Det fører I hvert fall til at debatten blir litt annerledes, det merker jeg, fordi det en del som nettopp opptatt av at Misjonskirken Norge aldri har hatt bekjennelseskrifter, de har aldri hatt læredokumenter, de har alltid sagt at her handler det om å samle Guds folk og skape enhet, og det Bibelen alene som gjelder. Og derfor det noen som sier at dette var en veldig kraftig innstramming, og for eksempel legge inn I vedtektene at ekteskapet for mann og kvinner, fordi man har på en måte pleid å legge inn I vedtektene at man kan være uenig, for eksempel om dåp. Men som sagt, det var 95% som gikk for dette, men du merker at debatten blir litt annerledes, ja.
2: Det var jo, de har jo også gått, kanskje som mange andre misjonsorganisasjoner, eller flere andre, I retning av en mer sånn kirkeliggjøring, kanskje I hvert fall I navnet, og tatt på alvor det at de består av mange menigheter, så om det fører med seg en mer sånn ok, men da må man avklare en del ting teologisk, kanskje kan være et element.
0: Ja, det heter jo Misjonsforbundet tidligere, altså Misjonskirken nå, men det har jo hele tiden vært et trussamfunn likevel men det en sånn interessant trekk at det mer sånn evangelikal litt sånn alliansøkumenisk størrelse.
1: Ja, så det jo sånn at alle menigheter faktisk har 2 medlemsprotokoller. Det jo ikke så vanlig, fordi at du kan altså være medlem I en lokal menighet, men ikke ikke i Misjonskirken Norge som trosamfunn, fordi du for eksempel da medlem av statskirken og ønsker å være det, eller ønsker å være medlem av en pinsemenighet du har vokst opp I, men så har du flyttet, og det kan være sånne ting da, og det gjør også at det er litt vanskeligere å beskrive hva slags trosamfunn dette da, enn en del andre.
2: Jeg har jo fått flere, jeg har sett I sosiale medier, jeg har sett I folk som har gått ut I media og reagert på dette her vedtaket da, som har blitt gjort og debatten som har, og der man har bestemt. Og det jo, det slår meg jo, jeg vet ikke om det paradoksalt, men det føles I hvert fall sånn, at når noen egentlig på en måte står fast I det en har mer eller mindre tenkt, så oppleves det på grunn av dynamikken som at man nå går ut mot direkte mot homofile og ønsker de I vekk på en måte. Sånn. Altså, jeg forstår reaksjonene, for det jo naturlig I den tiden vi lever I og med de med sånn som folk flest tenker, og hva man tenker naturlig og selvsagt. Men samtidig så det litt sånn, jeg vet ikke om jeg kan kanskje kalle det uheldig, at for da vil jo virker veldig fremmedgjørende at et kirkesamfunn går ut mot homofile på denne måten, sånn som det oppleves, altså på grunn av mediedynamikken.
0: Det noe som du opplever delegaterne opptatt av? Du har også snakket om å stenge forhandlingene for pressa, som det ble ikke flertall for det, da. Men det virker litt på meg som at den synes den havner I en ulykkelig situasjon for at den offentlig blir nødt til å diskutere ting som en vet på en måte blir utrolig vanskelig å forklare til den vanlige nordmann.
1: Ja, det var ganske mange som på litt ulikt vis tok opp akkurat det, altså, også bare sånn ved å si at dette et ubehagelig tema å diskutere, og man ønsker å være en kirke, og det tror jeg egentlig alle uenige om, litt sånn uavhengig av teologisk profil, man ønsker at hvem som helst kan komme på gudstjeneste, ønsker at hvem som helst kan komme på hvilket som helst arrangement, man ønsker at alle som kommer og besøker Misjonskirke Norge, opplever at de blir ønsket varmt velkommen, og så videre, og det ganske mange som Ja, til og med generalsekretæren var jo ganske tydelig på at dette vi lei av, dette orker vi egentlig ikke å diskutere mer, vi vil vinne mennesker for Gud, vi vil at flere skal bli kristne, vi vil ikke drive og diskutere dette som på en måte vanskelig og betent. Og det var jo også interessant altså, at nesten halvparten av delegatene ville lukke for pressen, og det spesielle med det jo at det var jo 250 mennesker til stede, og det jo veldig sjeldent at man prøver å lokke en så stor forsamling og en offisiell generalforsamling, men heldigvis, vi fikk lov å sitte på galleriet og følge nøye med.
0: Til slutt, I den grad det mulig, hva det som, hvordan vil du beskrive Misjonskirka som fellesskap ut fra det du har sett og hørt?
1: Ja, det også noe av det litt sånn leie nesten med å være på en sånn generalforsamling, at alt fokus går jo på, altså på forhandlingen og diskusjonen og sånn sett uenigheten, men jeg fikk vært med på fredags kveldsmøte, hvor generalsekretæren talte, og hun sa at hun var litt sånn preget av at det var spennende og utfordrende å være der, men hun jo et fyrverkeri altså, på talerstolen.
0: Ja, Siri Iversen.
1: Ja. Og trakk fram en masse bibelsteder på en veldig sånn fin måte, klarte å bygge bro mellom disse, og det var veldig fint, og så var det faktisk 8 pastorer som ble ordinert på den gudstjenesten, så det tror jeg mange opplevde som et løft, men akkurat I år, og det tror jeg ikke pleier å være sånn, så tok liksom forhandlingene veldig I fokus.
2: Det jo et interessant trekk ved Misjonskirken eller Misjonsforbundet tidligere da, at det I hvert fall min opplevelse etter å arbeide med en stor podcast om som berørte trosbevegelsen, Så kom jeg veldig I kontakt med at Misjonsforbundet var veldig tett på karismatikken, altså på 80-tallet særlig, det var masse menighetsbygging, det var nettverk, og Misjonsforbundet var liksom en slags sånn, jeg vet ikke om en katalysator eller utgangspunkt for mange av de, så det var noe jeg ikke visste når jeg gikk inn I det, men som jeg ble litt sånn fascinert av.
0: Vi er kommet til juni, og dermed er vi kommet til Pride-sesongen. Det har vi i hvert fall blitt vant til nå de siste årene. Det ikke så fryktelig mange år siden det ikke var en folkefest, man skal kalle det, på sånn måte som det i dag. Og det jo stadig en utfordring for oss også som journalister, med hvordan dekker vi det på en måte som er tett på de temaene som oppe, og som samtidig ikke framstår noen sånn gjentagelse. Hvordan tenker du om det, Eivind, når denne måneden kommer? Hva skal dagen gjøre?
2: For oss har det vært viktig å planlegge, ta litt sånn, måtte finne ut hva som vår oppgave i møte med dette her, og da jo det journalistikken, og da å se hva kan vi gjøre med journalistikken for å dekke på en måte Pride med utgangspunkt i vårt segment som er liksom det aktive kristen Norge og da har vi blant annet det har vært viktig for oss å kanskje være til stede på noen arrangement, særlig der arrangement der kirken på en eller annen måte er med i Pride eller regnbuedagen eller sånn, fortelle hva det som skjer vi har vært opptatt av og hvis det en eller annen sånn konflikt i et lokalsamfunn i Norge, så har vi prøvd å reise der, prøvd å snakke med de ulike partene. I fjor var det vel Drammen som var særlig tilspisset, og reiste vi der og gjorde en lengre reportasje med oppfølginger. Så tanken er også rett og slett forsøke å finne de prosjektene, journalistiske prosjektene, gjøre deg, og kanskje ikke på en måte, så skal vi jo dekke konflikten på litt mer sånn ok, her var en sak derifra, og et flagg som var på vei opp eller på vei ned der, og sånn. Men at ikke dagen.no skal være liksom regnbuefarget hele juni, tenker vi litt på også da. Vi prøver liksom å velge sakene litt.
0: Du, Espen, har jo vært mye i media som debattant knyttet disse spørsmålene som er berørt under Pride. Opplever du at det er et slags stemningsskifte, eller at det er noe som endrer seg over tid?
1: Ja, det er litt endring, og samtidig så har nok jeg håpet en stund at pendelen skal på en måte snu, da. At kanskje blir litt mer enighet om at dette er en kontroversiell politisk markering, og da skal man selvsagt ha respekt for at ulike personer tenker litt ulikt om Pride. Men jeg er jo ikke helt sikker på om vi er der. Men noe av det som vi er opptatt av i dagen også, er at vi ikke bare skal kjøre kopi av forrige års debatt. Og sånn sett så er det jo litt interessant at det i år har fått så enorm fokus at Kristent Ressurssenter, og da særlig med Truls Olufsen med EU i spissen, har gjort dette til et litt sånn juridisk spørsmål. Altså de har jo samlet inn masse penger for å forsøke å støtte foreldre som vil ha fritak fra Pride i skoler og barnehage, trekke ut barna og tilbyr advokathjelp. Og det har jo vært litt interessant å følge.
0: Det virker jo som det med skoleflagging er blitt en ganske stor sak, sikkert litt en forlengelse av det da, men også lokalt. Det var jo tre rektorer på Randaberg nå for Stavanger som skrev et innlegg der de problematiserte det på en veldig sånn avdempet måte, men det ble møtt med ganske sånn hardt skyts tilbake, og også det ser vi jo i alle kommentarfelt at dette her er tematikk som virkelig engasjerer. Jeg er nesten lurt på det, jeg tror ikke det noe sånn unikt at jeg tenker de tankene, altså jeg er jo sjelden alene med en tanke, men om det nesten har fått et slags religiøs dimensjon over, så at det å problematisere Pride, det er nesten en sånn her sekulær blasfemi.
1: Ja, og det tror jeg det er noe satt i. Jeg leste og anmeldte i dagen også en bok av Joel Halldorf for ikke så lenge siden, som det går an å si mye om. Det er denne svenske kjendisteologen som i den boka også prøver å se på politikk da, med litt spesifikke kristne briller. Og det er ikke alltid jeg er enig i, men det var en veldig interessant bok, og noe av det jeg virkelig beit meg merke i og som var treffende, synes jeg, det var at han påstod at alle livssyn, alle ideologier og dermed alle mennesker, altså noe er hellig for oss. Og det ble jeg minnet om da, når det Pride, at, at for noen så dette flagget nesten hellig. Det vranglære, for å bruke da, et religiøst uttrykk, å angripe eller problematisere noe av dette. Og noen også utrolig til å insistere på at, at Pride, det betyr bare mangfold og respekt og disse honnørordene, og, og utrolig opptatt av at de som da kritiske, de er egentlig hatefulle, fordi de ikke aksepterer dette. Da det ikke rart det blir temperatur.
0: Men finns det etter hvert noe sånn konsensus om hva Pride For det jo en sånn kritikk som blir ventet bak mot folk som skeptiske, at det en teker fram en sånn ytterliggående synspunkt hos Fri, for eksempel, og sier at ja, dette du ikke politisk støtte for blant partier på, altså, det ikke noe flertall på Stortinget for det å innføre ekteskap for flere enn to, eller heller ikke for tredje juridisk kjønn og legalisere prostitusjon og så videre. Altså, så vi på en måte sier, eller måtte, ytterliggående ting når det gjelder forhold mellom rus og seksualitet og forskjellig, at det, det jo ikke dette her som ble feiret, at kristne og andre som skeptiske da, motstandere vil på en måte framstå som er sånn fordomsfulle og litt informerte når en kritiserer. Hva tenker dere om det?
2: Jeg tror ikke konsensus, altså hvis du skulle tatt en avstemning, en prosentmessig fordeling, så tenker jeg kanskje at det en konsensus. I hvert fall en stort flertall som vil si at Pride handler om aksept og retten til å elske den en vil og sånn. Så er det da en manglende vilje egentlig hos en del til å være med på det, fordi at en mener at så lenge han har en av de røttene den har, og tilhørigheten til den skjeve, på en måte, ideologien, så vil det per definisjon ha en sånn mer politisk eller ideologisk side, og dermed kan en si at ja, vi ikke har det inn i skolen, en vil ikke ha det ukritisk formidlet heller inn i skolen, og ha en motstand mot det. Så jeg opplever ikke at den egentlig avklart. Vi har gjort flere forsøk på en måte skrive om det og har gjort det og sånn, men det liksom en nøtt det der, egentlig.
1: Men det jo sånn det med mye religion også, tenker jeg, både når man diskuterer islam og kristendom. Altså, jeg kan jo godt som kristen insistere på at kjernen i kristendom nestekjærlighet og budskap om at så høyt elsket Gud verden. Men jeg må jo måtte erkjenne at mennesker som ikke kristne, eller kanskje til og med da har en helt annen religion, de insisterer på at de opplever kristendom på en helt annen måte. Og sånn sett så synes jeg det litt sånn trist egentlig, at det såpass mange forkjempere for Pride som ikke kan akseptere med litt sånn lave skuldre at symboler blir fortolket ulikt og blir opplevd ulikt, og det må vi på en måte akseptere, og sånn sett også akseptere at det noen foreldre som kanskje da ber om fritak i skole og barnehage.
0: Det slo meg, det var i London for et par år siden, samtidig var London Pride der, så var jeg på Marble Arch, altså i nærhet av Speakers Corner, da det kom en gruppe som skulle videre til Pride-parade. Samtidig kom det fra andre kant en gruppe niqab-kledde kvinner. Og jeg tenkte at her det noen spenninger som ikke ser ut til å løse seg på kort sikt.
1: Det har du rett i, tror jeg. Veldig.
0: Til slutt så må vi snakke litt med deg, Marianne, om to forskjellige podcaster. Den første, det Singelkrise, som du har laget med kollega Johanna Hunvin Almelid nå i vår, og det andre, det Vendepunkt, som du har laget lenge før, men som nå skal bli en del av dagens sitt tilbud. Men la oss først starte med Singelkrise. Der har responsen vært ganske massiv.
3: Ja, jeg har faktisk blitt litt overrasket over hvor mye respons og mailer og meldinger ikke minst at jeg har blitt stoppet når jeg er rundt omkring i ulike kristne arrangement av spesielt av single da, som takker for at vi tematiserer dette med singelkrisen. Dette jo folk som opplever og går, veldig opptatt av denne tematikken og går rundt og tenkt på det i årevis, uten at de opplever at det har blitt snakket, eller godt nok om det, da, eller kanskje det har blitt snakket litt lett om sin styr. Da. Så plutselig nå setter noen ord på litt sånn ulike perspektiv opplever de. Så det har vært interessant. Og da kommer på en måte fra ulike folk. Ja. Mm.
0: Men hva som gjør at det er det treffer, tror du?
3: Det er jo fordi at, eller som noen sa til meg, ja, men jeg opplever at det er en krise. Sant? Og så kanskje man har en opplevelse av at mange ikke forstår at det er en krise.
1: Og så har du jo fått inn folk som virkelig byr på seg selv, da, ja. Og som på en måte forteller sin historie, og det er jo alltid...
3: Det er jo alltid sterkt, og så ikke minst at hvis man gjenkjenner den historien, for eksempel så var det en mann i 40-årene som sa, liksom så fint at hun, Anne Berit Mathisen, kunne si at hun vet ikke hvem hun skal planlegge ferien med, at hun synes det er smertefullt, og det byr på sorg, og da kunne han kjenne seg veldig godt igjen i, men han var ikke vant med at noen kunne si det så tydelig, sant, du har den.
2: Men, ja, jeg tror at, altså, menighetsledere, eller vanlige, altså folk som bare er i menighet, som gjerne har en gang i år eller annen kvart år, så sier han at ja, vi må huske på de som er enslige eller single i menigheten, sant? Fordi at menigheten er for familien, men så kommer man kanskje ikke videre, noen er flinke kanskje, men altså, jeg tror alle på en måte kan ha interesse av å lytte seg inn i en virkelighet som dette her, da. Og så synes jeg jo at dere har hatt så mange ulike perspektiv. Det har vært nyttig. Alt ifra datingråd til at ja, de som har innfunnet seg med situasjonen, eller altså, ja, jeg synes det har vært veldig variert og fin serie.
0: Fører det til noen forandring i menighet og andre kristne miljø?
3: Hva sa du?
0: Fører det til noen forandring i menighet og andre kristne miljø? Er det noen som tar konsekvenser av det dere har tatt opp i podcasten?
3: Ja, eller jeg tror i hvert fall hvis det kan skape en samtale, og da tror jeg litt av poenget som kan hjelpe da, at man begynner å snakke om ting og ta det litt på alvor, enten det gjelder at folk ikke tør å be noen ut, eller man, det er for alt for høy terskel til å date, eller man ikke klarer å bestemme seg, uansett at man får snakke sammen da, og ta det litt alvorlig. Hvis det kan føre til det. Også selvfølgelig at folk kan tørre å ta mer initiativ. Og, ja, alt dette. Ja.
4: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
5: Minne om og kjennskapen til han, som en gang i fordums tid formet oss og den verden vi beveger oss i, bleikna dessverre med årtusenene. De første menneskene, Adam og Eva, kjente Gud igjen da han vandret i Edens hage. Ja, selv etter syndefallet, hvor de prøvde å gjemme seg for Gud, så fornemmer de likevel hans fottrinn. Men med årene og generasjonene så la et diffust tåkeslør seg over menneskene sine øyne og hjerter. Hvor er Gud? Hvem er Herren? Så, mange, mange, mange år senere vandrer Gud på nytt på jorda, to bein planta på Israels jord. I Jesus fra Nazaret så springer små barneføtter på den støvete molla den treenige Gud selv har skapt. Men ingen i Nazaret kjenner igjen Guds fotavtrykk. Føttene til en 12 år gammel gutt setter sine bein i Jerusalems tempel. Men selv ikke de skriftlærde forstår at de denne dagen har tempelets Herre, Gud selv, på besøk. Et par tiår senere vandrer en voksen mann rundt i Galilea, Samaria og Judeas landområder. Heller ikke nå innser de mange at Gud gjester sitt folk. Disippel Johannes skriver om Jesus komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Lysstrålene fra krybben, korset og den tomme grav har i 2000 år makta, ja, klarer fortsatt å åpne åndelige blindes øyne. Da kan vi forstå at vi i Jesus har å gjøre med skaperen fra eldgamle tider. Mysteriet om at den skjulte og usynlige Gud viser seg i Jesus Kristus, trenger å bli akseptert og trodd. Tror vi dette? Da forsikrer Faderen oss om at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
4: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
6: Det er Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det er fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han døde. Jeg er nesten 90 år gammel, så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som er uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal, det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

Jeg har lest om en deprimert musiker som ble dratt mellom å ha lykkes I fortiden og å være bekymret for fremtiden. Han var pengeløs, han hadde hatt blødning I hjernen som gjorde at han var delvis lammet. Han var redd for at den kreative gnisten som han tidligere hadde tjent penger på var sluknet. Han var deprimert. En venn hadde gitt ham noen tekster fra Bibelen, men han klarte bare å ta til seg ord som sa «Hvorfor har du forlatt meg?» Midt under depresjonen kom en mann innom. Han hadde ordnet noen notater med skriftsteder I rekkefølge. Han foreslo at komponisten laget musikk til disse tekstene. Komponisten så på en tekst som sa «Han ble foraktet og avvist av mennesker», og han følte det akkurat slik. Han leste en tekst som sa at ingen hadde medynk med ham. Han leste om en som stolte på Gud likevel. Han leste ordene «Jeg vet at min gjenløser lever». Han leste ordene «Vær glad» og «Halleluja». Den kvelden ble George Friedrich Händel velsignet med et mildt kosmisk lys, som han senere sa. Langsomt ble han ledet ut av mørket med et sterkt ønske om å lage musikk til disse tekstene. Og I et nesten feberhett høyt tempo arbeidet han sent og tidlig. Da notene om side var ferdig, falt han I en dyp søvn som varte I 17 timer. Så tungt sov han at det så ut som om han var død. De kalte på en lege for å sjekke om han levde. Ut av denne depresjonen kom lyset fra oratoriet Messias. Ut fra dette mørket ble det overlatt til oss et lys som har oppmuntret utallige millioner mennesker gjennom mange år. Det egentlig Jesus som har gitt oss del I dette lyset. Han sier at vi skal fatte mot, lytte og våkne. Den aller vanskeligste stunden for deg kan vise seg å bli Guds store mulighet for deg.

Tema mitt når vi mørkner innvendig. Hva årsaken til at vi av og til kjenner alt svart? Jeg vil ta fram et bibelsk eksempel, profeten Elia. Han hadde vært I konfrontasjon med det onde kongeparet Akab og Jezabel. Han hadde seiret over 950 avgudsprester og falske profeter, og nå var han dødstrett. Han hadde rømt av sted fra kongeparet, som ikke ville tro, til tross for at det nå var kommet regn etter 3 års tørke på profetens ord. Han dro ut I ørkenen, satte seg under en gyvelbusk og ønsket seg døden og sa «Det nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn fedrene mine.» Første kongebok 19. Hvordan fikk Elia hjelp mot sitt lave selvbilde, sine suicidale tanker med klart uttalte dødsønsker? Han fikk sove ut, han fikk mat og drikke I 2 runder. Så fikk han et nytt møte med Gud ved fjellet Horeb, og der fikk han en åndelig fornyelse. Så fikk han høre at Gud holdt på å forberede en etterfølger. Ingen opplever ting akkurat på samme måte, men historien om Elia viser at kropp og sjel hører sammen. Praktisk hjelp kan bety mye for et fornyet åndelig liv. Gud gir oss ikke opp. I dag snakker vi gjerne om å være deprimert. Det betyr at vi har et lavt stemningsleie og lav selvfølelse. En mangler interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen deprimert nesten til stadighet. Andre får episoder og perioder av tungsinn I forbindelse med spesielle, tøffe opplevelser, men fungerer godt ellers. Det såkalt reaktiv depresjon. Noen har en bipolar lidelse, hvor tungsinnet og passiviteten veksler med hyperaktivitet og en manisk holdning. Jeg skal ikke utgi meg for å være lege, men har lest at vi snakker om noe svært vanlig, og at de aller fleste mennesker stifter bekjentskap med depresjon en eller annen gang I løpet av livet. Bibelen snakker ikke om depresjon, det et moderne begrep, men om motløshet. For eksempel skriver Salomo, «En manns ånd kan holde ham oppe I hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Og viser du deg motløs på trengselens dag, så din kraft liten», sier Salomo ganske riktig. Jeg har allerede fortalt om Elia, som en I dag kanskje ville si led av en kortvarig reaktiv depresjon. Bibelen sterk på å si at det alltid håp. Du trenger ikke å gi opp I det mørke du I, eller som du havner I. Du kan bli overfølsom når du nedfor. Du suger til deg det negative og dveler ved detaljer som peker nedover. Den berømte predikanten Charles Spurgeon sa det på sin måte. Et støt, snaut merket av en hest, kan slå ihjel en hellig prest. Noen kan ha opplevd det som jobb. Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Skuffelsen ble en viktig side av motløsheten. Mørket som aller mørkest når en ikke tror at det skal lysne noen gang. Men livet snudde seg radikalt for jobb. Det vil bli en vending for deg også I Guds time. Mørket må slippe taket når Gud griper inn og Jesus får råde. Apostelen Johannes skrev fra minnene sine da han vandret sammen med Jesus. Og dette det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Det lyder som et ekko fra salmenes bok der David skriver. Ja, du lar min lampe skinne. Herren, min Gud, lyser opp mitt mørke. Mørketankene kommer ikke fra Herren. For Gud ga oss ikke motløshetsånd eller feighetsånd,
men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, skrev Paulus. Når og hvor oppstår et innvendig mørke? Jeg vil svare med å fortelle en historie. Presten og forfatteren John Killinger forteller om en mann som helt alene I et hotellrom I Kanada. Mannen dypt deprimert. Han så motløs at han ikke engang kommer seg ned I restauranten for å spise. Han en mann med posisjoner til vanlig, styreformann I et skipsrederi, men akkurat nå han overveldet av presse og kravene som livet stiller. Han ligger der på en ensom hotellseng, langt hjemmefra, og velter seg I selvmedlidenhet. Hele livet han hatt en tendens til å bekymre seg for alt mulig. Engstelig han stadig sjekket alle detaljer, og nå midt I livet disse bekymringene overveldet ham til de grader at det vanskelig både å sove og spise. Han plages av tankene om alt, forretningene, investeringene, avgjørelsene, familien, helsa, ja til og med hundene sine. Og her I det kanadiske hotellet rakner alt. Han nådd bunnen. Fylt av angst, fullstendig urørlig, lammet av sin følelsesmessig fortvilelse, ikke I stand til å forlate rommet, liggende på sengen, roper han ut høyt. Livet på denne måten ikke verdt å leve. Jeg skulle ønske jeg var død. Da begynner han å tenke på hva Gud ville ha tenkt hvis han hørte han snakke på denne måten. Han taler høyt enda en gang og sier, Gud, det da en vits, ikke sant? Livet vel bare en spøk. Plutselig går det opp for mannen at for første gang siden han var liten gutt snakker han til Gud. Han stille et øyeblikk, og så begynner han å be. Han beskriver det slik. Jeg snakket høyt om hvilket kaos livet mitt var I, og hvor trett jeg var av det, og hvordan jeg ønsker ting skulle være annerledes. Og vet du hva som skjedde da? En stemme. Jeg hørte en stemme som sa, det trenger ikke være slik. Og det var alt. Han dro hjem og snakket med kona si om det som hadde hendt. Han snakket med broren, som prest, og spurte ham, tror du det var Gud som talte til meg? Broren svarte, naturligvis. For dette budskapet fra Gud til deg og til oss alle. Dette budskapet I Bibelen. Det derfor Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss, og berge oss ut og sette oss fri, forandre oss og vise at det trenger ikke være slik. Noen få dager senere ringte mannen til broren sin og sa, Du hadde rett. Nå har det virkelig hendt. Jeg har opplevd det. Jeg har fått en ny fødsel. Jeg et nytt menneske. Jesus Kristus har snudd tingene rundt for meg. Den mannen har likevel tendenser til bekymringer. Han arbeider fremdeles hardt, men nå har han en kilde til styrke. Midt I uken kan han forlate skrivebordet sitt og gå til den kirken som ligger like ved kontoret. Han sitter der og ber. Han sier, «Det gir meg klarhet I tanken. Det minner meg om hvem jeg og hvem jeg tilhører. Hver gang jeg sitter der I helligdommen, tenker jeg tilbake til dagen I det hotellrommet I Kanada, og hvor deprimert og ensom og fortapt jeg følte meg, og jeg hører røsten som sier, det trenger ikke være slik. Jeg sier ikke at bare de ikke-troende blir rammet av motløshet. Forkynneren Charles Spurgeon var en gang I stor bekymring for arbeidet og tjenesten sin I London, ville han få nok økonomiske midler til å holde arbeidet oppe. Han ble helt deprimert og rett og slett slått av angst. Da fylte Gud tankene hans med et bilde som fikk engstelsen og bekymringene til å blekne. Gud fikk ham til å forestille seg en mus som holdt seg I de store kornlagrene mens Josef styrte med å samle mat til de magre årene som ville komme I Egypt. Musa bekymret for om den ville få nok å spise. Og så kom det opp I tanken til Spurgeon et bilde av en fisk
I den store elven I London, Themsen. Fisken var urolig for om det ville bli nok vann å puste I og overleve I. Etter hvert som disse bildene sank dypt inn I Spurgeon, så begynte han å le og si «Spis I vei, lille mus, og svøm av sted, lille fisk. Gud vil skaffe til veie alt du trenger og mye mer.» Så snakket han til seg selv og sa «Slutt å være bekymret, lille mann. Gud har nok og mye mer.» Problemet med så mange av oss at vi bekymrer oss så mye om morgendagen at vi aldri tar til oss av de ressursene som Gud har gitt for at vi skal kunne leve et godt liv I dag. Hvordan komme ut av det? Tenk på hva Jesus og betyr. Det ble sagt da han trådte inn I verden. Det folket som satt I mørke har sett et stort lys. Og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet. Dette har fått vise seg hos dem som tror på Jesus. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over I sin elskede sønns rike. Jeg vil gi god plass for psykologer og psykiatere, behandling og terapi når det gjelder depresjon og nedsatt stemningsleie. Det ligger på et annet plan, og det ikke å forakte. Men det ingen motsetning til dette om jeg peker på hjelpen du får av Jesus og troen på ham. For hjelpen vi trenger svært ofte å tenke rett og sant, og så faller mye annet på plass. Bibelen sier at vi skal være opptatt av Jesus, hvem han og hva han gjorde. For eksempel sier et ord I Hebreerbrevet, «Ja, gi akt på ham, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse.» Den berømte tegneren som I sin tid laget de populære forsidene på bladet Life, Norman Rockwell, laget den gang en illustrasjon som han kalte «Lift up thine eyes», «Løft øynene». Maleriet viser en storslått inngangsport til en katedral I storbyen. På rekke og rad over den kunstferdig utskårne døren I gotisk stil, står statuer av profeter, apostler og martyrer. Og I sentrum Jesus Kristus, som sitter på sin trone ved Gud Faders høyre hånd. På fortauet utenfor katedralen folk I farten, midt I bråket og eksosen fra biler og drosjer. Presten I kirken har nettopp skiftet ut plakaten utenfor kirken. Den laget for å tale til de travle menneskene som farer forbi. Og på plakaten står det «Løft blikket». Ironien I bildet scenen foran plakaten. Hver enkelt I menneskemengden som haster forbi fanget av sine egne tanker. Ingen ser opp. De fleste ser likegyldige ut, herjet og deprimerte. De haster av sted med øynene klistret på fortauet. Noen sleper på veskene sine som om de skulle være store steiner. For et bilde av livet I dag. Vi kan være opptatt av sprekkene I asfalten på fortauet, men det gjelder å løfte blikket og se på ham som sitter på tronen. Ta på alvor depresjonen som en plage for mange mennesker. Oppmuntre til å søke hjelp hos lege og terapeuter. Men tenk ikke smått om den hjelpen Gud, vår skaper, kan gi gjennom sitt ord og I sine rene tanker. Sven Reling sa det så enkelt I en sang, «Tap ikke motet, du kjære, da noe dyrebart tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt.»

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristentroens altomfattende dimensjoner. Det kristne verdensbildet utfordrende. Det provoserer kunnskap og forskning. Det konfronterer tidstypisk vitenskapelighet. Det stiller spørsmål ved det forskere mener sann virkelighet. Men det kristne verdensbildet gjør også universet, det kosmiske rom, større, videre, bredere, dypere. Det gjør astrofysikken mer spennende. Hør på dette. Vi leser fra Hebreerbrevet, det fjerde kapittel, vers 14-16. Da vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. I troen på Kristus befinner vi oss i en altomfattende, eksistensiell, åndelig dimensjon. I nådens nærområde, i frelsens komfortsone, i en kosmisk oase, i et dynamisk kjærlighetens landskap, som til og med gjennomtrenger den fysiske dødens normale lover. Ja, visst det utrolig, ubegripelig, uforståelig, uforklarlig, men likevel logisk. På et nytt, dypere plan ser vi det usynlige, hører det uhørlige, sanser det usanselige. Kristus sannheten, visdommen, kunnskapen, alfa og omega. Alt det vi ser av levende, sprudlende liv, av energisk vitalitet og utfoldelse i naturen på planeten Jorden, skapt ved ham og i ham og til ham. Jesus kjenner oss til topps og til bunns. I 33 år var han selv et menneske, et foster, et ufødt barn, en liten gutt, en tenåring, en ung mann. Han vet alt om oss, har full oversikt, totalt overblikk. Han elsker oss. Jeg gjentar, han elsker oss. Og millioner på millioner av Kristus etterfølgere, Kristus troende, Kristus tilbedere, holder fast på bekjennelsen og trer daglig fram med frimodighet for nådens trone, og venter på at han skal komme igjen i makt og herlighet for å skape en ny himmel og en ny jord. Det fremtiden, redningen, løsningen. Kjære bror eller søster, må Faderen, Sønnen og Helligånden velsigne deg, verne deg fra alt ondt og føre deg til det evige liv. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

gjør du med det som du strever med? Spurte en taler forsamlingen han talte til. Det var et veldig viktig spørsmål, for vi strever alle med noe. Og mange vet ikke hva en skal gjøre med det en strever med. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Vi er ikke gamle før vi begynner å streve. Når vi er små, så går vi til mor, far eller besteforeldre med det vi strever med. Og det er godt å bli tatt opp på fanget og trøstet. Per Sivle synger jo om mor sin sang ved Vågga, som kunne gråten stogga. Og Torbjørn Egner, han skrev sangen «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye. I varetekt meg ta, fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Ja, barn som har lært kveldsbønn har lært om en mer som de kan komme til med det de strever med, vår himmelske far. Det var en liten jente som hadde gått på søndagsskolen. Hun sa, «Når fristeren banker på mitt hjerte, så ber jeg Jesus gå ut og lukke opp.» Hun hadde forstått at Jesus gjerne vil ta byrden vår. Når vi blir voksne, så gir livet oss både det ene og det andre å streve med. Det kan være mobbing i barndom og i ungdomstid, dumme eller feile valg, eller brutte relasjoner kan bli en forferdelig tung byrde. Og markedet i tiden tilbyr så masse hjelp, som mer eller mindre er til nytte. Jeg vil peke på en hjelp som aldri svikter, fordi jeg har erfaring med den i mitt eget liv, og det er hyrdehjelpen. I Salme 23, vers 1-4, der står, «Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Og nå skal vi høre Godøy Barnekor synge.

Det var sangen «Det som brest». Og fra Bibelens perspektiv så vi mennesker skapt av Herren Gud. Vi hans lam, og han vår hyrde. Det ikke lammene som ser etter hyrden og passer på han. Det motsatt. Det hyrden som ser til sine lam, og leder de til maten, til kvilen, og beskytter de mot fiender, ja til og med tar støyten for oss når fienden en trussel. Da går han, hyrden, i nærkamp og driver fienden bort, og iblant uskadeliggjør den. Dersom du noen gang har følt at noen tok vare på deg, at noen grep inn og forandret en vanskelig situasjon, så kan det hende du bedt for, og Gud grep inn i sin kjærlighet og omsorg for deg. Det var en fransk maler som for noen år siden vakte stor oppsikt i Paris med sin arbeidsmåte. Han hadde et atelier i en innelukket drosje, og så kjørte han omkring i gaten og tok skisser. Folk så han ikke der han satt inne i vognen, men han så de. Han var i avkrokene og i smauene i Paris, i drosjen, og så tok han skissene sine, og han overførte skissene fra byen sitt mer skjulte liv til lerretet, og malte så Jesus Kristus inn i de. Og da folk så maleriene, så ble de så forbauset, for de så seg selv midt i hverdagslivet, i alle sine dumme handlinger og lettsindighet, og Jesus alltid til stede, midt iblant de. Han malte mennesker i det virkelige livet, i alle dets faser, og Jesus midt i det alt sammen. Jesus ser alt og alle, til alle tider. Ingen kan gjemme seg for han. Samtidig det fantastisk å vite at hvor jeg enn så Jesus der også. Han ser ikke på meg med lærerens røde rettepenn, eller politiets bøtelegging. Nei, han som gartneren som steller med planten så den skal vokse og trives, eller som hyrden som kaller på lammet sitt for å ta vare på det og berge det fra fienden, hva navn fienden enn har. Og så det han som venter på deg. Det han du skal få gå til med det du strever med. Og ingenting for lite, og ingenting for stort til å fortelle Jesus. Ingenting heller for vanskelig og for innviklet. Jesus har sett det hele tiden, og han hjelper på en måte som passer helt perfekt, og som volder aller minst skade. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han har tatt vårt aller største problem på alvor, synden vår. Den gjorde mer skade enn noen av oss kan fatte eller forstå. Bare noen stikkord, for eksempel. Den skilte oss fra vår himmelske far, så vi ikke kunne nærme oss Gud på grunn av synden. Den ødela det fineste og reineste i oss, så vi begynte å elske synden selv om den skadet både oss og våre medmennesker. Og så lærte den oss å misunne, å begjære og hate og gjøre ondt mot nesten vår. Som å stjele og lyge og legge onde planer. Alt dette velkjent i deg, i meg, i alle folk og land og rike. Men Gud gjorde noe med det. Han ga oss Jesus som var uten synd og offret ham for våre synder. Så vi synger i julesangene, «Han frelser min», eller «Fra krybben til korset gikk veien for deg». Slik åpnet du veien til himmelen for meg. Jeg har faktisk til gode å høre at noen angrer på at de gikk til Jesus med sin byrde av synd. Men vitnesbyrdene veldig mange om de som ble kvitt en tung byrde, som kjente lettelse og befrielse når de fikk gi sin synd til Jesus. Og jeg hørte faktisk nylig om en jente fra Iran. Hun hadde drømt om Jesus. Hun drømte at han hang på korset, og at hun selv satt under korset og gråt. Og så steg Jesus ned fra korset, og ga henne en klem og sa, «Frykt ikke, for jeg med deg.» Hun fikk den hjelpen hun trengte til å ta imot tilgivelse og hjelp med hverdagslivet sitt. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile.» Jesus.
tar byrden din. Gi den til han. Fem staute synger til deg. Du løfter meg opp. Og med det så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Det var ingen rik konge som red inn I Jerusalem på palmesøndag. Både hans enkle framferd, hans reisefølge og hans klær fortalte om en fattig konge. Men han skulle snart bli enda fattigere. Det var lite han hadde, men snart skulle han også miste det han hadde, nemlig sitt eget liv. Dette visste Jesus, og likevel kom han. Uten å vakle red han rett inn I løvens hule.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Denne programserien produsert med støtte fra Stray, Nordform, Kjøkken og Bad.

Vi skal I dag fortsette denne nye påskeserien som kalt Guds lam. I 12 program skal vi ta fram noe av det som skjedde med Jesus fra før palmesøndag til etter hans oppstandelse. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag fortsette med å lese fra Johannes evangeliet og kapittel 12. Og det vi nå skal lese handler om det som skjedde på palmesøndag. Vi leser avsnittet

Unge kommer, sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om han, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med han da han kalte Lazarus ut av graven, og oppvakte han fra de døde, vitnet om dette. Det var også grunnen til at folket gikk han i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter han.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom til Philip som var fra Betsaida i Galilea, og ba han og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier dette til Andreas, og Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.»

Det hendte I 1998 I oktober måned. Jeg var rektor på Bibelskolen på Bildøy, Indremisjonsforbundets flotte bibelskole I Fjell kommune. Indremisjonsforbundet skulle feire sitt 100-årsjubileum I Bibelskolehallen, og 1600-1700 mennesker var til stede denne dagen. Og hans majestet, kong Harald, hadde takket ja til å være til stede på jubileumsfesten. De siste par timene før festen skulle begynne, hadde folk begynt å samle seg, I mengdevis, for å ta imot Norges konge. Den røde løperen var rullet ut, bibelskolehallen fyltes opp med folk, og utenfor skoleanlegget sto et par hundre barn, festkledde og med norske flagg. Forbundets formann og generalsekretær var mottakelseskomité, og ettersom meldingene kom, steg spenningen. Kongens fly hadde lettet på Gardermoen. Nå hadde han landet på Bergen lufthavn Flesland. Kongen var på vei I bilkortesje langs den oppsatte ruten, og så kom han, kongen. Barna vinket med flaggen og ropte hurra. Det gikk et sus I forsamlingen inne I bibelskolehallen da fanfaren lød, og kongen steg inn I den overfylte hallen. Sammen med sin adjutant. Alt som siden skjedde denne dagen og på denne festen var preget av dette. Kongen har kommet. Kongen til stede. Du forstår sikkert hvorfor tankene mine gikk tilbake til 1998 og til Indremisjonsforbundets jubileumsfest, da vi leste om det vi nå gjorde fra Johannes 12, om kongen som ankom I Jerusalem, ikke I bilkortesje, men ridende på et esel. Det lå spenning og forventning I lufta da ryktene begynte å gå. Jesus på vei til Jerusalem. Og da kongen kom, ble han tatt imot med vinkende palmegrener og begeistrede hyllingsrop. Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Hva folk egentlig forsto og ikke forsto av det som skjedde, det ikke godt å si. De var så forskjellige de som tok imot han, og hadde ganske sikkert ulike tanker og forskjellige forventninger. Men det engasjerte dem, alle, dette som nå skjedde, kongen kommer. Og de 5 dagene som siden var igjen til påske, var helt tydelig preget av det som var skjedd palmesøndag. Kongen har kommet. Også I dag kan vi nok ha forskjellige tanker om det som skjedde da Jesus red inn I Jerusalem på palmesøndag, ridende på et esel. Dette var I alle fall en uvanlig måte for en konge å komme på et esel. Hvorfor kom Jesus på denne måten, kunne vi tenke.

og I lys av den voldsomme begeistringen det vakte da kongen kom, hvorfor ble det så ufattelig stille etterpå? Og hvordan kunne det ha seg at folkets mektige Hosianna-rop bare 5 dager senere ble forvandlet til et korsfestham? Nei, det mange ting også vi ikke helt forstår. La oss likevel prøve å se litt nærmere på palmesøndagens begivenheter, slik vi nå leste om det her fra Johannes 12, og kanskje særlig prøve å få øye på han som dagens hovedperson, Jesus selv, kongen som kommer. Bakgrunnen for det vi nå leste som skjedde på palmesøndag, var noe som foregikk dagen før i Betania, en liten by på østsiden av Oljeberget. Også dette det fortalt om I Johannes 12, helt I begynnelsen av kapitlet. 6 dager før påske kom, står det, kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satte bords sammen med ham. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Det med disse ordene hele påskeevangeliet I Bibelen blir innledet, og forteller om det Maria gjorde. Dette blir av Jesus selv framstilt som at hun nå på forhånd salver kroppen hans, før begravelsen. Hun har gjemt denne salven til dagen for min gravferd, sa Jesus. Helt fra begynnelsen av I påskeevangeliet står altså denne saken klar. Jesus på vei mot døden. Også når Jesus inn I Jerusalem dagen etter og blir hyllet som den store jødenes konge, ligger denne saken som et bakteppe. Jesus på vei og han nærmer seg døden og graven. Kongen kom I samsvar med skriftene I det gamle testamentet. Dette understreker vi nå som det første. Det var jo en ganske overraskende måte Jesus gjorde det på, da han gjorde sitt inntog I Jerusalem. Det ikke mange konger, hverken før eller siden, som har gjort det han gjorde. Jesus fant et ungt esel, står det, og satte seg på det. Og slik kom han ridende inn I Jerusalem, ikke på en flott, hvit hest, ikke sittende I en festsmykket, prektig vogn, men ridende på et esel. Jo, dette var en uvanlig måte, men uventet var det ikke, I alle fall ikke for dem som kjente skriftene I det gamle testamentet. Her står det nemlig om denne kongen, som skal komme til sitt folk nettopp ridende på et esel. Og de som kjente denne profetien I Zakarias' bok, visste at dette en profeti om Messias, den kongen Gud selv hadde lovet å sende til verden, som frelser ikke bare for Israels folke, men for alle mennesker, for hele verden. Men for at ingen skal være I tvil om det som skjer, eller kanskje misforstå hva dette handler om, siterer Johannes evangeliet nettopp dette ordet fra profeten Zakarias' bok. Frykt ikke, Sions datter. Se din konge kommer, sittende på en eselfole. Det I Zakarias 9,9 denne profetien står. Men det var ikke alle som forsto det. Der og da, heller ikke disiplene hadde helt klart for seg hva som skjedde. Måten Jesu inntog I Jerusalem blir knyttet til ordene I profeten Zakarias' bok, fjerner all mulig tvil. Jesus Guds Messias. Han den frelseren som skal komme til verden. Også på en annen måte kommer dette til klart uttrykk, nemlig de ordene folket brukte når de nå hyllet han som red inn I byen på det unge eselet. Hosianna ropte de, velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Også dette meget velvalgt ord. Vi finner dem I Salme 118 I vers 26.
Denne salmen den siste av de såkalte Hallel-salmene, som alltid ble sunget av jødene hver eneste påskehøytid. Og han de synger om, han som kommer, det nettopp Messias. Hosianna, ropte folket. Frels, Herre, betyr dette ropet. I et av de andre versene i denne salmen, i vers 22, står det et annet ord om den samme personen. Den stein som bygningsmennene forkastet, blitt hovedhjørnestein. For jødene var også dette ordet et klart messiasord. Og faktisk fire ganger dette bibelordet sitert i Det nye testamentet, og hver eneste gang i forbindelse med Jesus, Messias. Jesus brukte det en gang om seg selv, og apostlene gjorde det samme. Tre ganger brukte de det. Det altså ingen tvil. Kongen som kommer, det Messias. Da kongen kom, var det for å frelse menneskene, for å frelse alle mennesker og alle slags mennesker. Det det andre vi må understreke i dag. Det var jo så mange slags forskjellige mennesker til stede på Palmesøndag. Jesu disipler var der, de som allerede hadde valgt å følge han. Den store folkemengden var der, disse som ropte ut sine hyllingsrop til Jesus, kongen som kom. De var med i jubelen, alle sammen, men kanskje uten helt å forstå hva det egentlig var det dreide seg om denne dagen. Og Jesu motstandere var der, fariseerne, kritiske som alltid. Se, all verden løper etter han, slik snakket motstanderne seg imellom. Og så var det noen grekere der, forteller Johannes, altså ikke-jøder, som var gått over til jødenes tro, og som pleide å komme til Jerusalem i påskehøytiden. Proselytter kaller vi slike mennesker, og med det mener vi altså slike som har forlatt hedenskapet og sluttet seg til det jødiske trosfellesskapet. Også for dem var det selvsagt langt flere spørsmålstegn enn svar, når det gjaldt Jesus. Men Jesus var kongen, som nå kom som frelser for alle mennesker, for jøder og ikke-jøder, for de som trodde, for tvilende, for spørrende og for fornektende mennesker. De var der alle sammen i Jerusalem, og Jesus kom til dem denne dagen, fordi han elsket dem, han kom for å dø for dem. Slik sett bildet av Jesus på Palmesøndag et nydelig bilde. Han på vei inn i Jerusalem, han kommer ridende på sitt esel, og hele veien omgitt av mange slags forskjellige mennesker. Byrden Jesus bærer på sine skuldre, det byrden av all verdens synd. Hver eneste en av de som står her langs veien, og som venter på ham inne i byen, var ansvarlig for denne tunge byrden av synd. Men Jesus bar den, og noen dager senere betalte han all deres gjeld. Dermed vi over på det tredje. Da kongen kom, var det altså for å dø. Ingen av dem som så Jesus ride inn i Jerusalem på Palmesøndag, hadde drømt om at denne mannen bare var 5 dager unna sin egen død, sin egen begravelse. Ingen kunne ha drømt om at de menneskene som nå jublet ut sitt Hosianna, 5 dager senere skulle rope «Bort med han! Gi oss Barabbas fri! Korsfest ham!» Den eneste som visste det var Jesus selv. Men i dag vet vi det, alle sammen. Jesus ble født for å dø. Og når han denne dagen kom til Jerusalem og ble tiljublet som konge, ja, så var det fordi han noen dager senere skulle bli kronet med tornekrans. Det var ingen rik konge som red inn i Jerusalem på Palmesøndag. Både hans framferd, hans reisefølge og hans klær fortalte om en fattig konge. Men snart skulle han bli enda fattigere. Det var lite han hadde. Men snart skulle de ta også det han hadde, nemlig hans eget liv.
Dette visste Jesus, og likevel så kom han. Vi leste om disse grekerne, at de kom til en av Jesu disipler for å sette ord på sitt store ønske denne dagen. Herre, vi vil gjerne se Jesus. Slik snakket grekerne. Det var Philip som fikk dette spørsmålet. Han forteller det videre til Andreas, og så går disse to sammen til Jesus. Hva svarer Jesus på dette ønsket? Han sier to ting. Timen er kommet. Det er det første han sier. Det var sannelig i rett tid dere kom med dette spørsmålet, sier han. For nå skal dere snart få se meg som den jeg virkelig er, som verdens frelser, som den som kom til verden og som elsket verden helt inn i døden. Timen er kommet. Og så sier Jesus en ting til. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Hvetekornets lov kaller vi det Jesus her snakker om. Det betyr altså, den eneste måten det kan bli hvetehøst, det er at hvetekorn noen måneder tidligere blir lagt i jorden og må dø. Veien til liv og vekst og stor høst går altså gjennom tilintetgjørelse og død. Og det er nettopp slik det er med meg, sier Jesus. Hadde han ikke gått i døden for all verdens synd, ville himmelen ha forblitt helt tom for syndere, for frelste mennesker. Men fordi Jesus gjorde det motsatte, nemlig gikk i døden, ble dette hvetekornet som var lagt i jorden for å dø, ja, så kan mennesker bli frelst, og himmelen bli fylt av frelste syndere. Enda en gang skal Jesus komme til Jerusalem fra Oljeberget, men det hører framtiden til. Det blir etter hans gjenkomst i herlighet, og når han da kommer, så kommer han som den kronte og herliggjorte jødenes konge. Den dagen vil bli langt større og mye herligere enn denne palmesøndagen. Og så til slutt. I dag kommer kongen til deg og til meg, og han vil gjerne bo i vårt hjerte. Det er det siste vi nå understreker i møte med budskapet om Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag. Og så i dag kommer kongen, men ikke til Jerusalem. I dag kommer han til ditt og mitt hjerte. Jesus var på vei, sto det i det første verset vi leste sammen i dag. Og da folk i Jerusalem fikk høre det, at kongen var på vei, ja, så satte de seg i bevegelse. Noen for å forberede seg på å ta imot han. Palmegrener ble brutt, mengder av klær ble lagt ut over veien der Jesus skulle komme ridende, og noen løp han i møte for å ta imot ham med sine hyllningsrop. Men i dag er kongen på vei til deg. Hva vil du gjøre med det? Du kan la være å ta hensyn til det, og ikke bry deg, men du kan også sette deg i bevegelse, gjøre deg klar til å ta imot han, lukke han inn i ditt eget hjerte. Ja, for det er dit Jesus vil, inn til ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus er på vei. Kanskje han nå allerede er helt framme og står like utenfor ditt hjertes dør. Jeg vet ikke om du hører, registrerer hva som skjer. Se, jeg står for døren og banker, sier han. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med han, og han med meg. Jeg har lyst vi skal avslutte dagens program med noen enkle sangvers. Det skal være versene skrevet av forfatteren August Victor Hellstrøm, sangen som ble inspirert av dette som skjedde på palmesøndag. Jesus kommer til ditt hjerte, banker nå som ofte før. Skal han vente der med smerte, enda lenger ved din dør? Se, han kommer, ærens konge,
enda en gang just til deg? Vil du palmer eller torner kaste for ham på hans vei? Jesus kommer, og han hylles på sitt seierstog ennu. Av hans glede hjerte fylles. Kron han også du. Se han kommer, stans på ferden, kjære sjel, og slipp han inn. Ærens konge, som vil gi deg all sin fred i sjel og sinn. Kongen er på vei. Hva vil du gjøre med det nå i dag?

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

se så lykkelige de det var Sigvart Aksland det som ønsket oss velkommen i dag, denne fredag 5. juni her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes i studio her, og ja, en fantastisk strålande dag altså. Det jo slik at du kan ja, nesten gå i t-skjorte fra morgenstunda til sent på kveld for tida. Du skal, ja, det blitt lovt bra vær også resten av helga her, så det, vi får en god forsmak på sommer, og til og med god varme ser ut til. Du skal få med deg litt forberedelse inn mot viktigere enn vær og vind, nemlig søndagens tekst her etter kvart, og ja, du skal også få møte en som vaktmester i Vikakroken, og ellers en dugnadsmann av rang da, som jeg tok en prat med mens han gikk her ute og stelte plenene utenfor kontorvinduet her. Men først så skal du få Martina Møllås med Meningen med livet, så får vi en søndagens tekst att på.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 3, 11-12. Jeg døyper dykk med vatten til omvending, men han som kjem etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døype dykk med den heilage ande og eld. Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på tresjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.
1: I dine tekster her så lurer jeg litt på hvem er det som taler i dine tekster?
2: Det er døyperen Johannes.
1: Og han snakker om det å bli døpt med vatten til omvending. Hva betyr det?
2: Døperen Johannes, han var en som rydda vei for Jesus, og han hadde en dåp som var kalt en dåp til omvending. Han døypte til tilgjeving og omvending, og han var en som peka på Jesus, og den dåpen hans, den var ikke den som vi kjenner som dåp i den heilage ande.
1: Nei, ja, hva betyr det, til omvending?
2: Det var folk som ville ta imot det budskap han preika. Jesus var ikke kommet, han hadde ikke begynt sin gjerning, men det var på en måte en forbuing til Guds rikets komme. Og så var det noen som tok imot det budskapet, og så pratet tydeligvis døperen Johannes med dem, og de sa, dette her vil jeg skal gjelde for livet mitt. Og så døypte han dem da med vatten, men uten den heilage ande, og det står at det er til omvending og tilgivelse. De fikk en ny retning i livet sitt, og dette var på en måte en offentlig markering at nå vil vi følge det du sier.
1: Hva kan en omvending bety i et menneske sitt liv i dag?
2: Ja, altså, selve ordet som er brukt da, det på gresk, det er metanoete, og det er å få et nytt sinn. Altså, det er å få en ny retning for livet sitt. Og det tror jeg er mange som har på ulike måter. Det står om den bortkomne sønnen i Bibelen, at han kom til seg selv. Og det tror jeg det er mange som har på ulike måter. Det kan være livshendelser, det kan være budskap de hører som sier at dette her kan ikke fortsette. Og det er tydelig at døperen Johannes sitt budskap, det var en sånn skjellsettende opplevelse for mange mennesker, at det som du forteller, det tror vi på, det vil jeg følge, hva skal vi gjøre?
1: Hvorfor sier Johannes at han ikke er verdig til å ta av sandalene hans?
2: Det handler nok om at Jesus var så mye større. Han hadde fått i oppdrag som den som skulle rydde vei for Jesus. Vi vet at mødrene de var i slekt, og de hadde nok mye i lag. Jesu mor Maria gikk til Elisabeth når hun bar Jesus. De var gravid samtidig, og de har nok fulgtes åt og blitt kjent med hva dette her var for slags oppdrag de begge hadde fått, og hva det også gjaldt for sønene deres. Så det var nok døperen Johannes opplasket med hvem Jesus var, og at det var åpenbaringer med engletiltale både til Johannes og Jesus sine foreldre om hva dette var. Så han visste hvem Jesus var som skulle komme. Han var Messias. Og med kjennskap til alle de bibelske profetiene, så visste han hva størrelse det var på han. Så det er nok det som ligger i dette ordet.
1: Og så er noen ord eller uttrykk i dine tekster her, som eld og kasteskovl. Hva betyr disse tingene her i dine sammenheng?
2: Det er jo snakk om kornet da, og kanskje det er vi truende som er kornet, og at et korn består av kveite og aks, og at det skal renses. Og jeg tenker at i trua på Jesus så renses vi. Og det som står igjen, det er det gode. Vi vet at selv den beste siden av oss ber ikke med oss det som godt er helt gjennom. men i trua på Jesus, då är vi rensa.
1: Ja, hvordan blir den det?
2: Ja, altså her er det jo gjennom livet så lærer vi jo Jesus å kjenne, og den heilage ande, den overbeviser oss om synd. Så det skjer jo i Bibelen, så blir dette her kalt helliggjørelse. Altså vi lærer mer av hvem vi selv er og hvem Jesus er. Så handler det også om at en dag så skal Jesus komme igjen og ta imot alle. Og da skal dette her også være en dom og en frelse som han kommer med. Og da renses vi, og da er det noe som ikke er med i den oppreisingen og den frelse som han er. Så det er jo livets alvor om å følge Jesus som også ligger i dette her.
1: Hva sier tekstet om ansvar og valg i livet?
2: Jesus, han er Guds son. Og det er en del av den bibelske fortellingen at alle mennesker er skapt av Gud. Og så er det en del av denne fortellingen at mennesket venter Gud ryggen. Og så kom Jesus for å gjenopprette dette forholdet. Og jeg tenker dette her er en del av de mange fortellingene som forteller hvorfor Jesus kom. For å gjenopprette forholdet med Gud. Og der er det også slik at mennesket har fri vilje. Vi kan velge å sette oss ut utenfor det tilbudet som han gir om å bli gjenopprettet med i forholdet til vår skaper.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: En over en åpen bibel som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet over en jødisk bibel. Og i dag overskriften Guds utvalgte folk for verden. Da Gud valgte seg ut et eiendomsfolk, jødefolket som han selv hadde dannet, så hadde han helt fra begynnelsen alle verdens folk med i sin plan. Midt i det gamle testamentets beretning om jødene og deres historie, det også mange utsagn og løfter for folkeslagene. I Jesaja 49, 6 sier Gud til Israels folk gjennom profeten. Det for lite at du min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Og i Salme 117 leser vi: Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle folkeslag. Noen snakker spottende om jødene som Guds utvalgte folk. Hvem tror de at de liksom? De bedre enn andre? Gud sier selv at de ikke ble utvalgt fordi de var større eller bedre enn andre folk. De var tvert imot det minste folket, men Herren elsket de og ville holde det han hadde lovt. Den jødiske professoren Uriel Shimon ved Bar Ilan Universitetet i Tel Aviv sier: Utvelgelse en farlig tanke. Om den ikke betyr utvelgelse til oppgaver, ikke til privilegier, så jødene ikke Guds bortskjemte barn, men Guds lidende tjener. Jødene ikke utvalgt mot verden, men for verden, sier denne professoren. Sekulære jøder kan si at de lei av å være utvalgt. Noen andre må gjerne overta den rollen. Som Jesus-troende ikke jøder, hedninger, har vi slett ikke overtatt rollen som Guds utvalgte folk, som noen tenker. Derimot vi koblet på dette folket. Paulus taler i Romerbrevet om oliventreet som bilde på Guds folk, og han bruker bildet fra gartnerfaget. De ifra folkeslagene som har tatt imot evangeliet om Jesus, greiner på et vilt tre som podet inn på Guds oliventre og får sevje fra rota. Samtidig noen av de naturlige greinene som hører til der blitt kuttet av. De har mistet livsforbindelsen med treet. De får ingen sevje fra rota og har tørket ut. Sånn beskriver Paulus de jødene som ikke har tatt imot sin Messias. Men han fortsetter: Gud har makt til å pode dem inn igjen når de ikke holder fast på sin vantro. Dette gartnerarbeidet holder Gud på med fremdeles i dag. Jøder kommer til tro og blir podet inn i oliventreet, og det samme skjer med andre folk. Gud vil fortsette helt til han selv setter sluttstrek for denne verden. Hans vilje at alle mennesker skal la seg pode inn på hans oliventre. Så Guds folk i denne verden består av jøder og hedninger som kommet til tro på Jesus. Samtidig det etniske jødefolket fremdeles Guds utvalgte folk. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Det presiserer Paulus i Romerbrevet 11, 29. Det løfterikt for oss alle som helt avhengig av Guds nåde og trofasthet. La oss huske at vår jødiske bibel setter oss, alle mennesker, i et forhold til Israel og det jødiske folk. Så ber vi, takk gode Gud, for at vi, sammen med de Jesus-troende jødene, får være greiner på ditt oliventre. Vi ber om at så mange flere blir poda inn, og at vi kan være medhjelpere i ditt arbeid, Gud. Velsign denne sabbaten og helga i Jesu navn. Amen.

0: sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.
1: Det nærmer seg slutten av første timen her I dag, fredag 5. juni, men bli gjerne med oss over I neste time, misjonstime 2 da. Du skal blant annet få høre ja, om et prosjekt som Møre Barn- og Ungdomsskole, eller Ungdomsskoletrinn, en av klassene der gir I forbindelse med at de bygger gangbru, eller klopper, som det heter, på tursti på Elmlemsanden. Ellers blir det også ord til ettertanke der, UVKs siste fra Åsild Stokke Kopperstad. Du skal få med Broken Vessels her nå til slutt, Shane & Shane.

0: nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Han vil gå med deg, sang Morten Samuelsen her I starten av Misjonstime 2 da, på din nydelige fredag 5. juni. Helge Åkernes fortsatt I studio her, og ja, din timen her skal du få med deg ord til ettertanke med Åshild Kopperstad, og du skal få høre fra den nye lederen på Årnes Misjonssenter, Sondre Bårnes, og ja, fram mot 11:30 da, så blir det også et intervju. Jeg var ute I felten I går for en seg, og traff ei ungdomsskoleklasse fra Møre ungdomsskole I Hatleholen. De holder på å bygge gangbru eller kloppa da, på en tursti på Emlemsanden, så det kan du også glede deg til her. Du skal få med deg Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik her først med blott en dag før Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke.

Paulus sitt andre brev til Timoteus, kapittel 4, står overskriften «Fullfør løpet». Første gangen jeg så litt av dette bibelordet, var det skrevet på gravstein til mine besteforeldre. Der står «Fullendt løpet, bevart troen». Denne teksten gjorde et sterkt inntrykk på meg. Og besteforeldrene mine hadde en sterk gudstro. Bibelen lå åpen på bordet i stova, og jeg husker at bestemor mi, hun grein litt da vi var på påskemøte og sang «Den stunda i Getsemane jeg aldri glemmer kan, da du lå skjelvende på kne, min Gud og frelser mann». Da så jeg at tårene kom på kinnet til bestemor, det synes jeg var veldig sterkt. Det var ikke de store ordene jeg brukte om Guds trua, men jeg fikk oppleve at trua var så sterk og betydningsfull i hverdagen deres. Den unge Timoteus fikk overlevert stafettbind til å forkynne Guds ord videre. Paulus satt i fengsel og skjønte at han ikke kom seg ut fra fengselet med livet i behold. Så skriver han til Timoteus i kapittel 4 fra 2. Timoteus. Han skriver «Forkynn ordet, stå klar i tide og uttide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, og gjør alt med tålmodig undervisning, for det skal komme en tid og folk ikke tåler den sunne læra. Men etter eget hoved tek seg lærere i hopetall, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sanninga og holde seg til myter. Bær lidinga og gjør evangelistens gjerning og fullfør de tjeneste.» Det var litt av et oppdrag den unge Timoteus fikk overlevert. Og han var nok rette person som skulle ta imot denne spesielle stafettpinn i Guds rike. Hør hva Paulus sier videre. «Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget er nå overgivet til deg, i samsvar med deg profetor som før er talet til deg. Ved deg skal du stride den gode striden.» Da Timoteus var liten gutt, vokste han opp med en mormor og en mor som lærte gutten skriftord fra Bibelen, fra Gamle Testamentet. Kanskje de tok barnet på fanget og las og sang salmer foran. Slik kan vi gjøre med barn, og de kan få kunnskap og undervisning i Guds ord. Bibelundervisningen blir mer og mer heimen sitt oppdrag, og vårt sitt oppdrag, som har de rundt oss. I Johannes evangeliet, kapittel 8, sier Jesus til jødene som har kommet til tro: «Blir det værende i mitt ord, er det virkelig mine læresveiner, og da skal det forkjenne sanninga, og sanninga skal gjøre deg frie.» Det er et sterkt budskap vi, du og jeg, har fått, at Jesus kan gjøre oss fri. Jesus er veien, sanninga og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Timoteus vokste opp med disse voksne personene som var ivrige og målbevisste i å gi Guds ord til barna. Dette oppdraget hadde de sikkert lest også fra 5. Mosebok kapittel 11, der det står slik: «Lær deg orda fra Herren videre til barna dykkar. Snakk om deg når de sitter hjemme, og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Skriv deg på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.» Dette var ord til Guds folk, og den hellige ande minner oss på samme oppdraget i dag. Derfor vil jeg minne deg om dette. Lat Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk anden som gjev kraft, kjærleik og visdom. Så har Jesus frelst oss og kallet oss med et heilagt kall. Ikke på grunn av gjerningene våre, men etter sin egen vilje og nåde, den som har gitt oss i Kristus Jesus. «Vegen jeg er, sier Jesus, sanning og liv, det har du i meg. Nåden er der for alle, nåden er der for deg. Herren velsigne deg og vare deg.
Herren la sitt andlit lysa over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du hørte I Will Sing med Don Moen der, og du, ja, jeg lovte jo deg en tur til skogs her med Hemøre Ungdomsskole. De har hatt et prosjekt der, så du skal få høre litt om her, og, det er alltid spennende. Det skjer forskjellig inn på Møre Hatleholen, vet dere, og ja, jeg fant en del elever i en skog med noen lærere her, så det skal du få et, vi hører respons her, som synger Ain't No Mountain High Enough.

0: Ja, dette her var jo en merkelig intro. Det er drillast og det er bankast. Og det styrer oss på her, og jeg rett og slett inn i en skog. Og der fan er skoleklasse, som holder på med noe veldig spennende. Det er, ja, hvem er dette her? Per Gunnar Hamle, du er lærer i dette prosjektet her, du.
1: Ja, dette er et skoleprosjekt, et klasseprosjekt som vi fikk i oppdrag fra MLMs Sanden Velforening. Om vi har lyst å gyve løs på å bygge, jeg kaller det klopper da. Ja. Det er jo sånne bruer på 5 meter som går over myre gjennom skogen på en fin sånn tursti gjennom skogen på Emlemsand.
0: Ja, fra Emlemsand, forklar litt Emlemsand lokalt i Ålesund, ja, og så går det østover her.
1: Ja, da går det østover langs fjorden, innover mot Emlem og ikke så langt som til Magerholm, men en liten skogstykke. Der det var brann i skogen.
0: Ja, ja, det vet jo en del folk om. Ja, og det, men nå brann ikke all skogen ned. Her er det nesten litt sånn fjordpanorama, men dere skal ikke ta ned all skogen også, skal dere? For å få utsikt.
1: Det slipper jeg heldigvis.
0: Det slipper dere. Ja, dere bygger rett og slett gangbruet, og så har du med deg klasse 8A. Var det det? Ja, og hvem vi har med oss her?
2: Kevin og Silva Karlsen.
0: Ja, og hva synes du det kjekt dette her?
2: Ja, bedre enn skole.
0: Bedre enn skole? Bedre enn, ja, det er jo skole litt mer, det er jo viktig å understreke, men det er litt sånn uteskole og litt prosjekt.
2: Ja.
0: Hva du gjør mest av her?
2: Jeg er her når jeg sitter mest med benken, og så skrur jeg arbeidet fordi jeg ikke liker norsk.
0: Du liker ikke norsk? Men Puna lærer vel litt norsk innimellom her, eller ingenting? Ja, litt. Men det er uteskole.
2: Kanskje.
0: Du lærer en del om drill og arbeid i lag og slike ting?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, så bra. Er det kjekkast å skru?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og ber alt dette her, er det kjekt?
2: Nei.
0: Nei, det, men du er folk til slik, da. Ja. Veldig bra. Og her har vi, ja, hvem vi er med oss her?
3: Maria Sagan Hamnøy.
0: Maria Hamnøy? Mm. Ja, og ja, du er ikke datter til Per Gunnar Hamnøy, bare slik at folk lurer, det er, han er onkelen din da.
3: Ja.
0: Men det funker liksom lærer og onkel,
3: ja.
0: Det går bra.
3: Ja.
0: Hva du synes er kjekt med dette prosjektet?
3: Å jobbe i skogen.
0: Ja, og så var det, du hørte den bursdagssangen, det var rett og slett til deg.
3: Ja.
0: Du har bursdag i dag, når vi gir ditt intervjuet, er det torsdag 4. juni.
3: Ja.
0: Og du blir hvor gammel?
3: 14 år.
0: Ja, og dere går i 8. klasse.
3: Ja.
0: Og dette er et klasseprosjekt, men er det sånn at Per Gunnar har funnet de beste håndverkerne i klasse, eller har dere valgt selv?
3: Nei, det er den som vil.
0: Det er den som vil, ja. Hva alternativet var? Skal vi høre litt om det?
3: Ja.
0: Hva var det?
3: Norsk.
0: Norsk, ja. Og da var dette her greier, det?
3: Ja.
0: Ja. Hva du synes er kjekkast med prosjektet, da?
3: Å skru
0: du også. Men er det bare skruer, da, her? Det er en gjeng med skruer. Ja, gode skruer. Flott. Nei, men hvor mange, nå er det her en sånn, nå ligger det en sånn skikkelig gangbru her, som er halvferdig. Jeg måtte jo stoppe dere i arbeidet, og det var jo litt heldig da at Radio Sunnmøres reporter, han tok med 10 stykk is. Så det ble litt bursdagsfest i skogen.
3: Ja.
0: Det var litt stas.
3: Ja.
0: Men du, hvor mange sånne dere bygger, det har dere kontroll på, hvor masse det er?
1: Jeg lurer på, ikke Kevin, ikke det er 4?
3: Ja, det er 4.
1: Jeg tror det er 4 sånne, ja, lengde over, 4 myre vi har bygd, ja, og vi holder på nå i vår. Hver torsdag, og det kan jeg si, det er alltid fint vær på torsdager på MLM.
0: Er det det, ja?
1: Det er aldri regnet, det kunne vært fint vær.
0: Det burde du opplyst om litt før.
1: Det er bare å merke seg.
0: Ja, så det vil også være fremover.
1: Han er hol, så melder vær hele tiden. Han kan dra kunnskap av det.
0: Ja, det kan jeg, ok. Jeg skal nevne det for neste gang.
1: Ja, det er det.
0: Veldig bra. Nei, men dere, dette her var kjekt å se, og MLMs Sandens venner, det er jo de som de holder jo på med litt av kvart her, men de har kanskje ikke gjort så mye akkurat inn i skogen, og da brukte de møre ungdomsskoletrinere her på Hatleholen til å ta den biten her. Men når det nå er ferdig, du sier, det er siste torsdagen ditt her, men resten av torsdagen nå, blir det øving til muntlig eksamen norsk hver torsdag, eller?
1: Ja, nå blir det bare et par torsdager til, og da regner jeg med at jeg har andre sysler å holde på med.
0: Ja, riktig. Ja. Akkurat. Nei, men flott. Da sier vi bare tusen takk dere for bank og skru oss ut av sendingen her. Nå er det allerede i gang. De ivre står og spinner i skogen her. Kjempeflott. Tusen takk til Møre, klasse 8A med, ja, det er rett og slett 7 elever og 2 såkalt voksne.

her altså på prosjekt. Du skal få med deg The Kingdom nå med Telling the Story før vi får høre fra den nye lederen på leirstaden Årenes Misjonssenter.

0: Årenes misjonssenter har fått ny daglig leder, Sondre Bånes. Det du som takket ja til denne stillingen, og hvorfor har du gjort det?
1: Ja, hvorfor har jeg gjort det? Nei, for det første så er det mora mi som har vært daglig leder de siste 23 årene. Da. Så jeg nok, kan jo si, vokst opp på senteret der. Jeg har jobbet der selv i 3 år tidligere, så når sjansen bød seg, så var ikke jeg vunnet med.
0: Fortell litt om bakgrunnen din.
1: Bakgrunnen min, ja. Sånn fagmessig, så jeg utdannet baker da. Jeg jobbet som både baker og kokk og diverse andre ting. I tillegg da til å jobbe på Årnes, siden jeg var ganske ung, med et slags vaktmesteroppgaver og kjøkken og lignende.
0: Ja, du sier du vokste opp på misjonssenter der. Hvordan var det å vokse opp med alt av tilstillinger som

0: da skjedde både ukentlig og i helgene spesielt sikkert.
1: Ja, drev jo foreldre med et leirsted før vi kom til sykkelen også, så jeg har jo bokstavlig talt vokst opp på et leirsted fra jeg var helt nyfødt. Nei, vi møtte masse folk, kjekke folk i alle slags aldre, og ja, det møter folk på som ja, både skal feire ting og som er der for å lære ting, for eksempel med, når ungdom er på leire, og så jeg møter egentlig all slags folk.
0: Mm. Og nå altså som daglig leder, da skal du ha det fulle og hele ansvaret, ikke jobbe under modig som har vært sjefen din før. Hva planer og tanker har du for Årenes Emisjonssenter?
1: Ja, vi har noe, eller jeg har noe, er nu lite planer då. Han då det är nu mycket bra som är hevör där och fortsatt ska vara där, men jag vill nog det är ting som att göra stå både på hovedhuset och på hytter och utområdet, så vi ska lägga en lite insats nu helt ifrån sommaren av med en gång egentligen och framåt utöver hösten då för förhoppningsvis snön kommer. Mm. Så vi får gjort lite både inne och ute.
0: En litt sånn opphøsning, tenker du da, byggmessig?
1: Ja, det er det. Vi skal også ja, vi skal gi litt endringer på leiligheten, da, for vi skal jo flytte opp dit familien, jeg og kona og mine tre barn. Så vi skal bo på senteret, så vi skal gi litt endringer der oppe, og så skal vi prøve å bygge et nye soverom, så vi får plass til flere senger, og ja, prøve å få til noe spennende ute.
0: Mhm. Det har jo også skjedd litt fornying på senteret de siste årene, eller oppgradering, opppussing, hva man skal kalle det.
1: Ja, det stemmer det.
0: Mm. Men du sa at du er baker, ut av deg baker. Det gleder jo sikkert mange, for det vet jo hva som ligger i bakst, men det er jo mye middag og styr også som skal til. Og Renese har jo hatt mange gode hjelpere i tillegg til tilsette. Hvordan vil det være fremover?
1: Ja, jeg har pratet med de som er på en måte frivillige og har jobbet der tidligere, og de alle sammen er positive til å fortsette de og hjelpe meg i årene seg i tida fremover. Mm. Det er nå både ja, mor min som kommer til å hjelpe til litt, og faren min og diverse andre, da. Så har vi nå en god gjeng med Vestborg-elever som også jobber på kjøkkenet da, i helge på timebasis. Så de også blir med et år til.
0: Mm. Årenes har jo et godt rykte på seg, det skal jo sies. Hvor viktig tenker du er det å ha et slikt leirsted som Årenes tilgjengelig?
1: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Det, når du kommer på Årenes for eksempel på fredags ettermiddag og skal ha leir, så kommer du på en måte til dekket bord, bokstavlig talt. Du kommer rett til måltid, og alle fasilitetene er der for at lederne kan gjøre en god jobb for barnehåndsarbeidet de gjør, og ja, du kan komme rett og senke skuldrene og måtte fokusere på, ja, lederne kan fokusere på sine oppgaver for å hjelpe barn og unge, og kanskje komme litt nærere si tru, uten at det er veldig mye forstyrrelse rundt, utenom den flotte naturen da. Mm. Så det ordner seg kjempeviktig, både for spesielt for unge, synes den er i dag, men også for de eldre som er der for å, ja, for eksempel kvinnehelger og det som er det bare for å slappe av en helg. Ja.
0: Var det vanskelig å si ja til jobben?
1: Nei, det brukte ikke så veldig lang betenkningstid der. Det var, jeg søkte og fikk tilbud og sa ja. Det var vel sånn det gikk.
0: Så altså 1. august da er det du skal starte?
1: Ja, 1. august da starter det fullt.

Du hørte gode spor, Tore Hjalmar Sævik og Katrine Skjolder I kompaniskap, og ja, nettopp gode spor, det ønsker jo vi å sette også gjennom arbeidet på leirstarene våre. Du hørte altså Sondre Bårnes som ny leier på Årnes Emisjonssenter. Ja, og det driver noe med båter med oppe på Årnes, vet dere, og Sigvard Aksland skal ta oss med videre her I samme båt.

Oslo Domkor skal få avslutte denne misjonstimen her I dag, fredag. Helge Åkernes bør I studio her og ønsker på gjenhør, og ja, og må jo ønske deg riktig velsignet godværshelge, får vi si her. Nærmere deg, min Gud, Oslo Domkor.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Jesus sto en gang i tempelet i Jerusalem, og så sto han og så på tempelkist, og dit kom folk for å gi sine gaver til tempelet. Og til mer de hadde å gi, til mer hadde de nedfor sagt viftet dem med tusenlappene. De gjorde for kanskje ikke det, men de ga veldig tydelig, slik at folk skulle få hva mye de ga. Så kom det ei enke, og det står at hun hadde to små mynter, og de la hun i tempelkist, og det var menneskelig talt ingen verdens ting, kanskje knapt ei krone i vår pengeverdi, men Jesus sa at dette var det største offret som var gitt, for hun hadde ikke mer, hun ga alt hun hadde til tempelet. Nå skal vi høre en sang som handler om det. The Gator Vocal Band skal få synge en også frisk og god sang. Vil du bli lykkelig, så ta det du har og gi det vekk til andre, det tror jeg er oppsummering av teksten med få ord. Give it away.

I en bok I det gamle testamentet så heter forkynnerens bok eller predikantens bok litt ettersom hva bibel du måtte lese I så står det følgende I kapitel 11 og vers 1 Kast brødet ditt bortover vannet for I tidens løp skal du finne det igjen Kast brødet ditt bortover vannet for I tidens løp skal du finne det igjen Det handler ikke om å kaste maten sin på vattnet men det handler om å forvalte det du har fått sånn at det gjør nytte for fe, og så kan det hende at du en dag vil få resultat av det du ga, av det du støttet, av det du var med og ga, og hjelp andre med. Nå skal ekteparet Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya, de skal få synge en sang, så har hentet teksten sin, nettopp fra Forkynnerens bok, kapittel 11 og vers 1, og sangen heter «Kast ditt brød bortover vannet».

Du lytter altså til I Fokus her på Radio Sunnmøre I dag med fokus på at du kan ingenting ta med deg dit du går om hvordan du forholder til penger, gods og gull for å si det på den måten. Det handler mest om det, men nå skal vi ta en sang som ligger litt på siden, men som likevel handler om det samme. Jan Groth skal få lov å synge til oss tekstet I av Åge Samuelsen ved Sølv og Gull. Handler om det som det står mye om I Bibelen, at den frelse som ferdig for alle mennesker som Jesus vil gi til alle, den ble ikke tilveibrakt og gjort klar på grunn av at noen hadde mye penger, fordi at Gud hadde mye penger. Det var ikke med sølv og gull, men det var med Jesu eget liv, med hans dyre blod, så Bibelen sier det. Jesus måtte gi sitt liv for at du skulle kunne ha en mulighet til å bli frelst. Og det minner oss både om hva det kostet Gud, det som skjedde i påsken, men det minner oss også om hvor dyrebart det for han at et menneske tar imot det som han da har betalt så mye for, og som han gir videre helt gratis. For det en ting du kan være sikker på, de frelse, den betalt, og de frelse, den gratis.

Det finnes mennesker rundt omkring I verden som kommer opp I situasjoner som for oss som kristne mennesker I Norge helt ukjent og nesten på grenser til å være utenkelig. Du må velge om du vil tro på Jesus eller om du vil miste alt du har. Ja, du må faktisk velge om du vil tro på Jesus eller være fri eller satt I fengsel. Og en del mennesker de må velge vil du tro på Jesus eller vil du miste livet. Og vi hører stadig vekk rapporter om det, ikke minst organisasjonen Åpne Dører som arbeider for og med de forfulgte kristne kan fortelle stadig vekk om hvordan mennesker hver dag opplever å miste før det dyrebareste de har. Fordi at de held fast på trua på Jesus Kristus. Det jo spørsmålet, hva hadde de og du I Norge gjort hvis vi kom I en sånn situasjon? Arne Pareli skal få synge en sang som handler om det. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.

Gud føne man hun sier vi skal bli millionærer vi skal bli millionærer og jeg skal ikke engang prøve å si det på den Oslo-dialekten som hun hadde men det var det store kuppet for Olsenmannen da skulle han bli millionær og når den filmen var spilt inn så var det å være millionær for eksempel på 60-tallet og 70-tallet det var noe som veldig få mennesker i dag de fleste mennesker millionærer i Norge i dag det vel kanskje større å bli milliardær som en del klare å bli, faktisk. Nå skal Oslo Soul Children få lov å synge en flott tekst «Elsket for den jeg rikere enn en millionær». Så handler om hva så virkelig rikdom her i verden.

Den sangen du skal få høre nå, den ble skrevet i USA for en nokre 10 år tilbake. Han som skrev han var en forholdsvis fattig mann. Han levde i et enkelt hus som ikke hadde den store luksusen. Han gikk ikke alltid i siste mote i klær. Han kunne ikke alltid kjøpe de dyreste og nyeste skoene, men han hadde

Hade klær å kle seg i, han hadde tak over hodet, han hadde mat nok til å ete seg mett, og han hadde en familie som var glad i han. I Bibelen så står det sånn, «Gi meg ikke rikdom, men heller ikke fattigdom. La meg ete mitt tilmålte brød. Gi meg ikke rikdom, men heller ikke fattigdom. La meg ete mitt tilmålte brød.» Og denne sangen som Synnøve Ånensen nå skal få synge, den handler virkelig om det. Om den takknemlighet et menneske kan gi uttrykk for, når han har tak over hodet, sko på beina, mat på bordet og en familie som elsker han, før om han verken vasser i penger eller kan kjøpe alt han ønsker. «Thank you, Lord, for your blessings to me.» Takk, gode Gud, for dine velsignelser til meg. Kan du engelsk, og det er det mange av lytterne våre som kan, så prøv å få tak i denne fantastiske teksten. Og kan du ikke engelsk, så vit at det handler nettopp om dette, og være fornøyd med det som du har, når du har Jesus i ditt hjerte.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre går sakte, men sikkert mot en ende. Vi skal vel ha plass til to sanger til, og da skal vi til Sverige med begge sangene. Det har altså vært tema I dag, hvordan du forholder til penger, gods og gull og sånne ting. Og Jesus han advarer oss I Bibelen og sier hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men taper sin fel. Og vi begynte med den svenske visesangeren Cornelius Vreeswijk. Du kan intet ta med deg dit du går. Din pengekasse din Gud, men så en aften får du bud. Nå skal Mats Paulsson få lov å synge «Ha takk, o Jesus, at jeg har fått rettighet at være din». Og I den sangen så synger han «Og jeg fattig og uten penger, jeg mangler ingenting når du min». Jeg har sikkert sagt det før, men Mats Paulsson var en svensk visesanger som på 70-tallet ga ut en LP-plate og sikkert en kassett med nok så mange åndelige svenske viser, og veldig få av dem finnes på norsk. Og det gjør at Mats Paulsson han har blitt en gjenganger her I fokus, for har du et tema og skal finne en sang som passer til, så sannsynligheten stor at en av de sangene som han da spilte inn, de passer godt til dette. Men nå skal han altså synge «Ha takk, o Jesus, at jeg har rettighet å være din», og det å få lov å være en kristen, være et Guds barn, det har ingenting med hvor mye penger du har I banken. Men hvis du tar imot Jesus, så får rikdommen du har I banken et helt annet perspektiv og et helt annet innhold. For en del år siden så var det en kar I kjente som hadde vært en veldig god fotballspiller. Han var blitt en eldre mann, en av Norges beste fotballspillere. Og så møtte han Jesus på sine eldre dager, og så sa han at de trodde at skulle de ta imot Jesus, så måtte de gi slipp på alt det andre, men nå når jeg møtte han, så skjønner jeg bare det, at alt det andre får en helt ny mening. Og sånn det faktisk, at den som tar imot Jesus, han får et nytt forhold til sine penger og til sin eiendom.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer I mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad I kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undres. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen I de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger I sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet.

Det var Brattvåg-trioen det, som fremdeles av og til gjenoppstår, men ikke synger sammen på permanent basis. Det var to versjoner av Brattvåg-trioen, og Mari Tildestrand, som vi hørte der, hun har vært med I begge to. Vi skal fortsette vi med en sang som heter Det var en som var villig og du I mitt sted, han som skal få synge den. Han bor I Haugesundsområdet og jobber som politimann. Jeg vokste opp mer eller mindre på tunet til Lyngdal jordbruksskolen, leser til KVS Lyngdal, den godeste Sveinung Andersen, hvor faren har vært rektor I masse, masse år. Så har vi jo med en vanligvis I disse programmer, det jeg tenkte jeg skulle kalle UKs trekspill. Men det ble litt nedstemt av min kjære kone da, men en sang med trekspill, for hva hadde vel bedehus I alle fall, og pinsemenighet av våre uten trekspillet? Flekkerøy sangkammerater, som ikke må forvekles med Flekkerøy-guttene, før de omtrent det samme. De skal få synge Jesus frelste meg av bare nåde, og så skal vi ha VKs barnesang. En sang som var ukjent for meg faktisk, men det en barnesang fra Frelsesarmeen. Og det barn fra Frelsesarmeen en eller annen plass I verden, eller I Norge da, så syng den om fiskerfangsten, om disiplene som fisket på Genesaretsjøen, og så ble de så mismodige og leise, for de fikk hverken torsk eller hyse eller sei, og det vel veldig få som fått torsk, hyse og sei på Genesaretsjøen, men så kom det en snekker da, og så ordnet det hele seg, så da skal Sveinung Andersen få synge Flekkerøy sangkammerater, og så vek oss barnesang med barn fra Frelsesarmeen.

Det var VKs barnesang det om fiskerfangsten ved Genesaret føn barn fra Frelsesarméen altså. Kurt og Roland, vi trenger vel kanskje ikke å presentere dem så veldig for noen, men de holdt jo på I tiårsvis til Kurt Petersen da til slutt tapte kampen mot krefta alt for tidlig, og Roland har jo fortsatt å sunge etterpå. Roland Lundgren, men som duett var Kurt og Roland et fenomen I Skandinavia, og sang jo veldig mye av sangene til Åge Samuelsen, og en av dem skal han få synge nå I den sene midnattstid heter den sangen. Og så skal Carola, hun har vært med oss før I disse programmene, hun ga jo ut en plate for 20 år siden I alle fall, kanskje 25 år siden om, hvor hun tolka Lina Sandell sin sangskatt, og en av sangene som Lina Sandell syng eller skrev jo sangen Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. En sang som kan hjelpe oss å holde fokus på at de små detaljene og de små bagatellene ofte I mennesket og kan være svært viktig I Guds store plan, og Carola Ho synger jo da så det står I denne sangen. Det arbeid du fikk som en dråpe I hav, vær tilfreds at til deg han det gav. Så da blir det de to sangene, så blir det neste I dagens gode gamle.

Du lytter altså på programmet Gode Gamle, og vi bruker alltid ha med en ny sang I dette, for som jeg har sagt mange ganger før, du må ikke bare høre på gode gamle sanger, for om det dem du kanskje liker best, for da går du glipp av all den velsignelse som Gud I himmelen gir oss gjennom mod ny og moderne kristen sang og musikk. La det utfordre litt om musikken litt fremmed, så trøste med det at den sangen du liker fremmed for andre kanskje rent musikkmessig da. Vi skal til bildet I Bibelskolen til Indremisjonsforbundet på Sotra utenfor Bergen. Eleven der har gitt ut mye bra sang og musikk de senere årene, og dagens nye sang det beste bytte. Martin Luther taler jo om det salige bytte, og I en gammel sang så står det at jeg synd med nåde bytter, og jeg Kristi brud. Det syngde eleven om her på en nyere måte da. Og så skal vi til Sverige, Birgitta og Svante, et begrep I Sverige. De skal få synge en god gammel musikklagsang eller väckelsesang. Gör det igen Gud, gör det igen.

0: nyhetene.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn

Hei, mitt navn Linn-Therese Kalve. Jeg jobber I begravelsesbyrå Sunnmøre. Og jeg har fått anledningen til å velge en sang til min sangkolonne I dag. Og det en sang som heter Du sier av David André Østby. Og det en sang som sier litt om hva Bibelen forteller om verdien vår, uavhengig av våre omstendigheter, hva gjerninger vi har gjort eller hva livsstil vi har, så kan vi rette blikket mot Gud og se hans styrke I stedet for vår svakhet. Den sangen har vært veldig god for meg. Jeg har satt den på mange ganger og lyttet til han, og da har han hjulpet meg å korrigere fokuset. Selv om omstendighetene av og til har vært krevende og utmattende, så har jeg fått funnet styrke I den sangen. Så nå kommer sangen «Du sier» av David André Østby.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er

Og du Dubland fikk ære, og hvis det ære, jeg satser på at det det, og innleder dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være da. Tenn meg Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg, sang han. Og hver gang jeg hører denne sangen, så tenker jeg på en gammel mann jeg møtte på slutten av 80-tallet ytterst i Øygarden. Jeg var helt ytterst der ute og talte på noe å møte, og denne mannen han hadde vært fipper før mann i sitt liv, og han var litt forarget på denne sangen, for det blir sunget i denne sangen som du sikkert hører, gjør meg til et lys i tåken som kan lede andre hjem, og var det en ting han var klar på, så var det at det var feil, for det var ingen som så et lys i tåken. Han mente at der burde det stått, gjør meg til en røst i tåken, for en røst eller en tåkelur kan du høre. Og når sangen ble sunget på møte på bedhuset, så protesterte han og sang røst med høg stemme akkurat der de andre sang lys da. Det mange ting han skal være opptatt av her i livet, men det en fin sang. Og vi altså i gang da. Og VKs korinnslag skal vi denne gangen få ifra Sverige. Sunne, hvordan det i Sverige, tror jeg har en peiling på det, men ikke helt sikkert. Sunne Misjonskyrka har et kor, eller et kør, som de kaller det i Sverige. De skal få synge en sang som skrevet av en svenske. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud sier venner, skrev av Nils Frykman. Han som ble kalt for den kristne gledens sanger, og som skrev sanger som og gledesdop om Herren gir, som kanskje mer kjent for mange, og som vi kan ta med i dagens program da. Så skal Millie og Oddny, jeg vet ikke hva de heter til et navn, men de skal stå for UKs duett, Når det kvelder på jorden. Og så skal en god venn av oss her i Radio Sunnmøre, Torsten Remme fra Vigra, kjent tidligere mens han var yrkesaktiv som en syngende bussjåfør, han skal få synge At min gårsdag forbi. Og det en sang som minner oss på at Gud han god i dag, som han var det i går.

Nå har vi allerede hatt et korinnslag I dag, men ingen av oss har skade av et te, og sangen «Ved Jesu føtter en stille stund» den mest kjente sangen til Mathias Orheim. Sangeren, men mest av alt predikanten fra Nordfjord, som reiste og påstås at han var innom alle landets kommuner I løpet av sitt liv og hadde møte I en litt I tvil om det faktisk sant, men for det blir oppgitt et tall da på Mathias Orheims, ikke husker jeg farta hvor mange møter han tarte på I livet sitt, og hvis det tallet tilfelle som han har talt på ett og et halvt møte I dag til dagen, ifra han var 16 til han var 70 år, og det tror jeg før ikke han rakk, men han var på veldig mange møter da, Mathias Orheim, og en av hans mest kjente sanger jo denne «Ved Jesu føtter en stille stund», noen av dere eldste husker han, både som felespiller, som predikant, og så hadde han med seg glass og spilte på glass rundt omkring. Så skal vi ha et lite stilskifte. Juniorguttene fra Flekkerøy skal få stå for dagens trekspillinnslag. Sangen som jeg nettopp nevnte da, skrevet av Nils Frykman, som husker en «Hvem som helst kan bli frelst og glede stor som Herren gir». Ja, jeg tror vi lar det være med dem to nå til denne puljen.

En sang som jeg veldig glad I personlig, men det finns mange innspillinger av han, det sangen Var jeg går I skogar, berg og dalar, som egentlig Thomas sin sang, men dessverre så tar han aller, aller fleste så synger den. Bort det veffe som begynner sånn når på Thomas segerfyrsten skådar. Men sangen avsluttes med Thomas sitt jubelrop. Å min Herre, å min Gud, apostelen Thomas som syntes det var vanskelig å tro at Jesus var stått opp fra de døde når han ikke var der og fikk få han, men så fikk han møte han da. Personlig har jeg veldig sans for denne innspillingen til Mia Marianne og Per Philip fra Sverige som skal få synge denne sangen da. Så skal Per velge, han skal få synge «Jeg har hørt om Perleporten» og... oppimot det så ska vi ha med ungdomskoret respons. Det ikke at det I motsetning til hverandre, men Per Velle var en godt voksen mann når han sang inn denne. Respons består av tenåringer fra 8. klasse til 3. videregående. De skal få synge «Hvilken venn vi har I Jesus». Når det gjort så ska vi ha dagens gjest her I gode gamle.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, Da Jesus satte sjelen fri. Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversatt til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Er dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at «Er livet Kristus, så er døden ei vinning». Og dette er et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det er sterke ord, og det er en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar, hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Toril og Odd heter dem, jeg vet dessverre ikke etter navnet deres, de skal nå få synge sangen Barnatro, den har jo en fantastisk bakgrunn, skrevet en sommerdag I 1929 av en kar som heter Einar Westling I Sverige. Han var medlem av Frelsesarmeen I sin ungdom, og som 14-åring skrev han en kjent sang som kjent for noen av dere, ikke for alle av oss. Og fel du som vandrer din veg fremåt, skrev han altså som 14-åring. Og så kom han bort ifra både kristendommen og det kristne miljøet etter skolegang og militærtjeneste, men 10-15 år etter at han hadde skrevet denne sangen som ungdom, så gikk han inn tilfeldigvis I et frelsesarmeelokale I Stockholm, og akkurat når han kom inn så det kvinnelig frelsesoffiser som går på scenen og synger sangen «O fel du som vandrer din veg fremåt», som han hadde skrevet som 14-åring. Han står der som forsteina, og når sangen slutt så springer han ut av lokalet. Dagen etterpå kommer han tilbake til denne offiseren og gir han en tekst som han hadde skrevet om natta, og det sangen «Barnetro», og så gikk han sin vei. Han solgte etter hvert rettigheten til denne sangen for 50 kroner under et pseudonym, og så ble jo denne veldig populær da når Lapp-Lisa eller Anna-Lisa Øst, som hun egentlig het, sang han inn I 1936, og det ble jo en av de mest solgte kristne sangene I alle fall I mellomkrigstida og etter krigen. Den skal Toril Odd få synge, så skal Sverre Mo, en kjent stemme fra gamle dager om ønskekonsert og andre plasser, han skal få synge «Ja, en gang mine øyne skal», og så skal Sigvard Dagsland få gi oss si tolkning av sangen «Lær meg å kjenne dine veier», det mange som har tolket den sangen, og artisten Sigvard Dagsland, han en av dem.

klokka har gått litt fra oss I dag, så nå må vi slutte, men vi skal avslutte med Adonai, en gruppe fra Valdrøya her på Sunnmøre. O, gjør min fel hvit som nyfallen sne, og så sier på gjenhør her I gode gamle på Radio Sunnmøre.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Viktor Klimenko, det den finsk-russiske kosakken og sangeren som innledde dagens gospeltime med sangen «O store Gud». Og nettopp den sangen, han som gjorde den verdenskjent og virkelig mest kjent av alt for denne sangen, han skal være i fokus i hele dette programmet. Han skal få synge litt før, og vi skal ha andre med å synge, men han altså den som dagens hovedperson her i gospel-teamen, og vi skal ha historieteamet om verdens evangelisering av denne teamen. George Beverly Fee het han. Født 1. februar i 1909 og død 16. april i 2013. Og du kjapp i hoderegning da, så skjønner du det at han ble 104 år og 2 måneder, den godeste George Beverly Fee. Han var født i Kanada, men han fikk amerikansk statsborgerskap i 1949, mener jeg at det var, og han var gospelsanger, han var også komponist og forfatter. Han ble kalt for Amerikas mest elsket gospelsanger, og noen omtalte han også som verdens gospelsanger. George Beverly Fee, og navnet hans vil være uløselig knyttet til navnet Billy Graham, så lenge historiebøker skal skrives. Han skal vi bli litt mer kjent med i løpet av den neste timen, men la nå hovedpersonen da få slippe til å synge en amerikansk gospelklassiker, Give Me That Old Time Religion, sangen som på norsk i en helt annen musikalsk drakta blir kalt for Det Gamle Evangeliet.

George Beverly Fee ble altså født I 1909, og I 1934 så gifte han seg med barndoms, det de I Amerika kaller for sweetheart, teenage sweetheart, eller childhood sweetheart, altså barndomskjæresten, Emma het hun. Og de skulle være gift I godt og vel 40 år før hun døde I 1976. De fikk to barn sammen, Ronny og Elaine, og fikk altså et langt og godt samliv sammen, disse to. Så gikk det 10 år, og George Beverly Fee, han var enkemann, så forteller han at etter cirka 10 år, så han syntes det var litt langsomt og trist I perioden, naturlig nok. Men etter at han har vært enkemann I 10 år, I 1984, så var de I Korea på misjonstur, eller korstog, Billy Graham og gjengen hans. Da forteller George Beverly Fee at en dag så kommer Billy Graham, og så banker han på døra til rommet hans, og så sier han: «Jeg har ringt hjem til Rutt, altså kona mi, og vi har snakket sammen, og vi har blitt enige om at du har vært alene lenge nok nå. 10 år lenge nok tid, og vi ønsker at du skal bli kjent med en dame som heter Karlin.» Og det, ja, sånn ble det. Han ble introdusert for denne Karlin, og det jo et ordtak så heter det at gamle lover brenner best, og noen av oss har jo opplevd det I voksen alder å miste ektefellen vår, og så har vi jo noen av oss opplevd å finne kjærligheten på nytt, og George Beverly Fee han smiler godt når han forteller dette her, og det andre av oss er jo så kan skrive under på det, at når det først tar fyr I en gammel lø eller en gammel skrott, så tar det skikkelig fyr. Og Karlin så var en del år yngre, og George Beverly Fee de fikk feire sølvbryllup før han gikk bort, altså nesten over 104 år. Gammel. Og etter 20 års bryllups eller ekteskap med Karlin så sier han det har vært 20 år av Guds velsignelse. De ble vidd av en lokal prest I heimen til Ruth og Billy Graham. Da vet du I hvert fall litt om kjærlighetslivet til George Beverly Fee, og nå skal han få lov å synge en av de sangene som han selv har skrevet både tekst og melodi til. Den ikke veldig mye kjent på norsk, men det en rolig, sakte og alldeles nydelig sang. «Jeg elsker å være nær deg, Lord. I love thy presence, Lord.»

0: I nesten 65 år skulle Billy Graham drive sin virksomhet litt mindre etter det, men likevel. Og hele denne tiden så hadde han altså med seg George Beverly Fee som sin gospelsanger, eller den som sang I møtet. Den brukte jo mange, mange andre sanger også, men George Beverly Fee sang alltid på Billy Graham sine møtekampanjer. Og så hadde de Cliff Barrow, som var allsanglederen, om du vil, og som leder lovsangsteamet. Og disse tre, de var jo de tre grunnleggeren og hovedpersonene I det som blir kalt for Billy Graham Evangelistic Association, altså Billy Graham sin evangelistorganisasjon som ble stiftet I 1947 og de holdt altså gående helt til 2013. Billy Graham var jo en mann som sang inni seg I all hovedsak. Han sang veldig lite offentlig, det noen av oss som har det sånn, vi elsker sang og musikk, men det sjelden du hører oss synge høyt, vi synger helst inni oss, og sånn var Billy Graham. Det visste de å gjøre litt show ut av disse karene, og det opptaket vi skal høre nå et par minutter, da de godt voksne. Billy Graham i 70-årene, George Beverly Fee I 80-årene, og Cliff Barrow så var den yngste, han I slutten av 60-årene. Billy Graham ber disse to karene komme fram og synge sammen med han dette lille lyset mitt, så det heter på norsk, og det eneste Billy Graham egentlig bidrar med her, det at når de synger frister en, eller setter deg under skjeppa, nei, synger de på svensk, så bidrar han med dette nei, bortsett fra det så det de to andre som synger, men det var til stor latter og til stormende jubel, og det befriende herlig å få at tre av dem som virkelig framfor noen kanskje har brukt livet sitt til å reise verden rundt og lede mennesker til å tro på Jesus, de hadde rikelig med god humor både I møtene sine og utenom.
1: I know that you're applauding to hear George Beverly Shea sing again. But instead, I think I'm going to ask him to come and join me and Cliff Barrows in a song.
2: Yes, I'm serious.
1: The only problem is, I sometimes forget the lyrics. So you'll forgive me. But we're going to, we haven't practiced it in some time.
3: What are we going to sing?
1: The only one we know.

0: Denne karen, altså George Beverly Fee, han fikk leve til han var nesten 104 år gammel og var frisk til det siste før de beina skranta litt rann på slutten. Og nå skal vi få høre to opptak, forholdsvis korte opptak, som gjort med denne mannen når han nesten 103 år gammel, sånn cirka. Da var han med Bill Gaither og gjengen, de reiste et kjempesvært møtetelt på Billy Graham sin barndomsranch, der han vokste opp, og så hadde de teltmøte. Og der var både Cliff Barrow og George Beverly Fee med. Og vi skal først høre et kort intervju som Bill Gaither hadde med George Beverly Fee, altså nesten 103 år gammel, hvor han sier at står du ved stranda og ser ut mot havet og horisonten, så vet du at bak horisonten der er det mer, der er det mer, og sånn er det med Guds nåde. Du kan leve i han, men du vet at there is more, så han sier. Og så begynner han å synge. Første verset av sangen som på norsk heter Guds kjærlighet er langt, langt større. Vi skal først høre det klippet, og etterpå så skal vi høre et lite klipp hvor Guy Penrod, han jo en av dem som har vært sentral i Bill Gaither sine produksjoner, men jeg har en stor solokarriere før. Han spurte den gamle mannen på mellom 102 og 103 år om han kunne være med og synge duett med han på en av sangene på en CD han ga ut. Does Jesus Care? Bryr Jesus seg om meg når jeg har det vanskelig å miste det kjæreste jeg har i verden? Og så får du høre litt av den duetten som disse to karene sang. De to klippene med den svært gamle George Beverly Fee skal du få lov å høre nå.
1: We can only see a little of the ocean as we stand on the rocky shore. But out there beyond the horizon, there's more, there's more. We can only see a little of God's loving. A few rich treasures from its mighty store. But out there beyond the horizon, there's more, there's more. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell.

Vi skal la Cliff Barrow få lov å være med, og for disse tre karene, de hang sammen. Han var ikke sanger, han var sanger, men ikke på den måten som George Beverly Fee, at han var den solosangeren som sang, men han var allsanglederen. Og han hadde en helt egen evne, Cliff Barrow, til å få forsamlinga med seg, til å stoppe midt i en sang, til å dra tona, til å gjøre visse krumspring på direkten. Han var rett og slett en gudbenåda, må det være lov å si, lovsangsleder. Når George Beverly Fee er 102 år og Cliff Barrow er godt over 90, så er disse to gamle karene med i et av Bill Gaither sine homecoming-konsept. Bill Gaither og kompani setter opp et svært møtetelt på heimrensjen der som Billy Graham i sin tid vokste opp, og så har de rett og slett to svære konserter i et gedigent møtetelt, det som i England da blir kalt for camp meeting. Dette visste disse karene om, for de hadde vært med Billy Graham på teltmøte gjennom mange tiår. Etter at George Beverly Fee hadde sunget The Love of God, så vi nettopp hørte litt fra, og litt mer, så sang de duett, disse karene. Og så blir Cliff Barrow spurt om han kan lede forsamlinga i salige visshet, Jesus er min, eller Blessed Assurance. Han gikk med stav. Har du tilgang til YouTube, så må du nesten søke opp dette her, for når han begynner å lede forsamlinga til å synge, da kaster han staven fra seg. Det er noe med gamle sirkushester som kommer ut i manesjen igjen. Vi skal ta oss tid et godt minutt til å høre Cliff Barrow lede denne store forsamlinga i første verset av Salige visshet.

George Beverly Shea, han blev känd ut över hela världen och han var nominerad flera gånger, 10 gånger faktiskt för Grammy Awards, så det heter den gevaste prisen du kan uppnå som sångare och musiker I USA. Vi har jo Spellemannsprisen I Norge, men tror meg Grammy alvorlig mye større. Og han vant han også, og I 2011, når han var 102 år gammel, så ble han en av ytterst få artister faktisk, som ble innlemmet I det som kalles Lifetime Grammy Award, altså en sånn ekstra hederspris. Julie Andrews og Dolly Parton har blant annet fått den, og George Beverly Shea synes det var veldig morsomt at han fikk den samme prisen som Dolly Parton. Han var jo med på mange andre ting, han var med I flere spillefilmer blant annet. Den siste da var han var en dokumentarfilm om orkan Katarina. Hvis du filmelsker, så har du kanskje hørt om action-skuespilleren Liam Neeson. Han hadde sin debut I en film hvor faktisk George Beverly Shea hadde en liten rolle, en allsidig mann. Men det som først og fremst var kallet hans, det var å synge. Og han sang inn over 500 sanger. På LP og CD og hva det måtte være etter hvert så tid har gått, over 500 sanger. Og han ga ut over 70. Forfellige plato eller album og dem som har telt de mener at George Beverly Shea solgte omtrent like mye plato totalt som artister som Michael Jackson for eksempel som, og Prince og sånne så drev vi helt andre fangere en enormt stor artist er på det området men det han sa opp igjen og opp igjen og opp igjen hver eneste sang I skal synge må og skal være et vitnesbyrd om min Herre og frelser Jesus Kristus. Hverken mer eller mindre. Nå skal George Beverly Shea få synge enda en sang som han har skrevet før, og det jo en veldig rolig sang, og det en sang som vi ikke har på norsk, så vidt jeg vet. I Salomos høysang så blir Jesus omtalt som Sarons rose. Sing me a song of Sharon's rose. Syng meg sangen om Sarons rose.

Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og som jeg sa innledningsvis, I dag har vi historieteamet. Vi har George Beverly Fee I sentrum, mann som levde fra 1909 til 2013, og som altså I nesten 70 år, eller hva lenge det var, reiste sammen med Billy Graham verden rundt som hans sanger. Han skrev noen sanger, noen av dem har vi hørt nå, I'd rather have Jesus, jeg vil heller ha Jesus, den vi nettopp hørte, og nå skal Bill og Gloria Gaither og alle deres sine sangere, Gaither Homecoming, så det heter, de skal få synge en som George Beverly Fee, altså jeg skrev både tekst og melodi til, den sangen heller ikke på norsk så langt, jeg vet I alle fall, The Wonder of It All.

nevnte i sted at Billy Graham ikke sang særlig mye offentlig. Men han kunne knytte til seg sangere og musikere, og George Beverly Fee og Cliff Barrows var altså de to som bar hele Billy Graham sin tjeneste når det gjaldt sang og musikk. En dag, forteller Cliff Barrows, så gikk han inn til Billy Graham, og så sa han at «Jeg har lurt på en ting, Billy Graham, hva skal du gjøre på i evigheten i himmelen?» George Beverly Fee og jeg, vi skal jo fortsette å synge, for i Bibelen står det jo at den skal synge i evigheten, men du er predikant, og ingen trenger å tale deg, så du kommer til å bli arbeidsledig. Hva i all verden skal du finne på? Da ser Billy Graham på sin gode medarbeider Cliff Barrows, og så sier han, «Når jeg kommer til himmelen, så skal jeg synge sånn som George Beverly Fee syng.» Hvorpå den godeste Cliff Barrows, kjapp i replikken som han var, svarer følgende, «Ja, du må i alle fall til himmelen for at det skal være mulig.» Og George Beverly Fee, han sang, og etter vennskap, kjennskap og samarbeid i nesten 70 år, så kan Billy Graham fremdeles si det, «Av absolutt alle mennesker jeg har hørt sunge i mitt liv, og det må vi regne med var ikke rent få, så er det ingen jeg heller vil høre den dag i dag enn George Beverly Fee.» Han var hans nære venn, men han var også hans gode medarbeider, og sangen til George Beverly Fee og lovsangen som Cliff Barrows ledet, de var viktige i nettopp dette. Vi skal la Arne Pareli Pedersen få lov å synge «Jeg vil heller ha Jesus på norsk, vi kan ikke bare ha engelsk», før om vi er i gospel-teamen. Tekst og melodi altså, George Beverly Fee.

Vi begynte dagens gospeltime med sangen «O store Gud». Og den skal vi slutte med, for av alle sanger George Beverly Shee sang, og det var jo ikke rent få, en av dem som de veldig ofte sang var jo «Just as I am», eller «Just som jeg er». Men det var likevel denne sangen som han ble kjent for. Han har ikke skrevet hverken tekst eller melodi, men han gjenkomponerte han, om du vil, eller arrangerte han, sånn at han ble brukt i Billy Graham sine korstog. Sangen «O store Gud», den er svensk den, ble skrevet i 1885 av en kar som heter Carl Gustav Boberg. Og første gang publisert i 1886, så ble han oversatt til svensk og til, nei, til dansk og til russisk før han kom til England og ble oversatt til engelsk. Carl Gustav Boberg, han forteller følgende at han hadde sammen med noen venner vært ute og gått tur, og så skulle de hjem igjen, og så ble de overrasket av styggvær, sånn som du av og til blir i Norge og er i Sverige om sommeren. De skulle gå fra Mønsterås til Kronobäck hvis du nå skulle være over gjennomsnittet lokalkjent i Sverige. Og plutselig altså så blir sommerdagen den, det kommer i torebygge for å si det kort og godt, og de må søke ly, og regnet kommer, og tordenen den drønner og lynet klår ned. Og like fort så dette kommer, så lyser det opp igjen. Vi vet alle hvordan det kan være en sommerdag. Når Carl Gustav Boberg samme kveld da kommer hjem, så åpner han vinduet på rommet sitt, og så hører han kirkeklokken i den lokale kirke og ringe. Det hadde vært en begravelse der, og han hører den. Og ut ifra dette så blir altså sangen «O store Gud, den blir født». Tekst og melodi som altså fra Sverige via Russland og andre veier til slutt kom til England og til USA. Så var det en dag at George Beverly Shee, han satt ved pianoet sitt, og så lå det et noteark der med denne sangen på, og han tok fatt i han, og ja, det heter vel å komponere, ikke komponerte, men lagde arrangement til han. Og hvis du har sett dette på film, noen av oss har det, når George Beverly Shee forteller hvordan han skulle på en måte få musikken til å bygge opp under teksta på en skikkelig god måte, og så for denne karen som da søkte ly for toreværet mange, mange år tidligere. «I hear the rolling thunder», heter jo teksta på engelsk. «Jeg hører den rullende torden». Så var det viktig for George Beverly Shee å få løftet dette fram slik at du hørte tordenværet i sangen og i musikken når han skulle synge den. Og han skulle synge denne sangen hundrevis, ja tusenvis av ganger, og det skulle altså bli den sangen som han var aller, aller mest kjent for. Vi begynte gospeltimen i dag med at en fantastisk sanger, nemlig Viktor Klimenko, sang «O store Gud» på svensk. Nå skal en annen fantastisk sanger få lov å avslutte gospeltimen, nemlig George Beverly Shee, med den sangen altså som han først og fremst ble kjent for, og som de fleste forbinder med navnet hans. «How great thou art». Og med det så takker jeg for følge denne timen. Ønsker det på snarlig gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakte og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I 1939 ble den romantiske dramafilmen Tatt av vinden laget. Historien utspiller seg under og etter den amerikanske borgerkrigen. Filmen, som vant hele 8 Oscar-titler, lar oss få se og ta del i en lidenskapelig og spennende kjærlighetshistorie. En dessverre langt mer tragisk titel på noens liv og andres familieliv kunne vært Tatt av vinen. For hvert år opplever mange barn at deres foreldre ruser seg. De som skulle være barnas trygghet og vern, drikker for mye alkohol. Ikke minst skjer det her ofte i forbindelse med høytider og sommerferien. Tider i året barna gjerne har høye forventninger til. Fridagene sammen som familie blir bare vonde og vanskelige. Barnet blir trist og lei seg når det oppdager at alkoholen setter en stopper for julekosen. I ordspråkene i det gamle testamentet så står det sånn om alkoholen. Se ikke til vinen, hvor rød den hvordan den perler i begeret, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger deg som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakker tull og tøys. Alkoholholdige drikker kan sikkert smake godt og skape lystig stemning. Men er det egentlig greit å drikke alkohol foran barn? Og hvor går grensa? Alle foreldre kan godt stille seg følgende spørsmål. Hvor mange glass tåler barnet mitt? Husk at ingen barn ønsker seg fulle foreldre. Kombinasjonen barn og alkohol skaper ingen lidenskapelig og spennende kjærlighetshistorie som filmen Tatt av vinden gav oss. Nei, når foreldre blir tatt av vinen, kan barndommen ende opp som en sørgelig og ulykkelig periode av livet. Barnets beste år ble tatt fra dem av vinen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Nei, så gammel og grå du har blitt, synger Ole Ivars. Noen bruker kjemiske midler for å få grå striper i håret. For de fleste er det bare å ta tiden til hjelp, og så kommer de grå hårene av seg selv. Det innrømte Samuel. Jeg er gammel og grå. Ofte kommer de grå hårene sammen med økt visdom. Bibelen forteller at grå hår er en fager krone, og at du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. I dag kan vi også snakke om å sette grå hår i hodet på noen. Da har uttrykket en negativ betydning, nemlig et irritasjonsmoment eller noe som skaper bekymringer for andre. Jeg håper vi heller har grå hår, framfor at vi setter grå hår i hodet på andre. En venn av meg uttalte frustrert. Lommeboka mi er ikke ei Sarepta-krukke, altså. Det er nok mange som kunne tenke seg å ha ei slik. Lettere er det kanskje å tro at andre har ei Sarepta-krukke, og forvente at det offentlige, eller andre vi tror har mye penger, skal stille opp for oss. Uttrykket har sin bakgrunn i en fortelling fra første kongebok. Det er tørke i Israel, og profeten Elia flytter til landsbyen Sarepta, der Herren har bedt en enke om å sørge for ham. Han ber henne hente noe vann til ham, og før hun har kommet for langt, roper han etter henne at hun også skal ta med et stykke brød. Hennes svar er deprimerende. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elia utfordrer henne til å stole på Herren, og først bake et brød til ham, og deretter vil Herren sørge for at hverken melkrukken eller oljemuggen skal gå tom før det igjen kommer regn. Og slik gikk det. Sareptas krukke gikk ikke tom. Det minner oss om det Jesus sa i bergprekenen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det sa han i forlengelsen av formaningen om at vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal spise, drikke og kle oss med, fordi vår himmelske far vet hva vi trenger. I himmelen, der har vi ei Sareptas krukke. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg elsker Jesus. Han utrolig fascinerende. Hans selvbevissthet ekstremt provoserende. Han kan si ting som sjokkerer. For å si det rett ut, enten Jesus gal, eller så han Gud. Han en mann som blir motsagt, avvist, spottet. Men jeg elsker ham. Når brødet brytes, og frelsens beger løftes i nattværen, lyder det fra ham som mesteren, menneskesønnen, Messias. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi mitt legeme som jeg gir til liv for verden. Dette sier Jesus i Johannes evangeliet, det sjette kapittel, i vers 51. Frelsens offer på korset nærværende i brød og vin. Nådens stråleglans glittrer og skinner, løfter og bærer. Vi i Kristus, Kristus i oss. Det ufattelig godt. Det så godt at det gjør vondt. Det så vondt at det gjør godt. Det evangeliet. For syndere. I et Norge som mer enn noensinne trenger Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne I byen Tyr I Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv I området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen det mange internt fordrevne flyktninger I byen, melder NTB. Gutten I slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag.